0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

Vorbe cu personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: toată lumea cotizează la buget.
1: Da, sigur că da, sigur că da.
0: Ha, să începem cum se cuvine totuși. Bă, bună dimineața.
1: Îți dai seama cât e impozitul pentru un Lamborghini de ăla?
0: Da, sigur că da, sigur că da. Dar îți dai seama că îți rentează dacă, dacă ți l-ai luat din returnări nasoale de TVA sau din neplata TVA, e merit, adică e bine.
1: Da, bine, credeam că ți l-ai luat din returnări de sticle de alea de 50 de bani.
0: Da, e posibil.
1: Dacă ai returnat îndeajuns de multe
0: la
1: sticle...
0: La nivel teoretic e posibil, da. Sigur că da, nu niciun fel de probleme. Adică după principiu bea omul, bea, dar mai vinde și
1: da,
0: sticle.
1: Da, și că a umblat. A, da, corect, și câte o cutie de pantofi te mai ajută din când în când. Băi, să ții Lamborghini.
0: Da, știi? Da, da, da, așa este. Așa este, depinde unde o ții.
1: Da, da, da. Foarte important.
0: Da. Bun, hai să vedem care-i treaba cu ziua asta de 4 mai. Începem cum se cuvine, bine ne reauzim, bine ne regăsim, oameni buni. 4 mai, pornim o nouă săptămână împreună. S-a terminat și cu mini-vacanța asta de 1 mai. O să mai vorbim despre aia că, na, acum... am ăștia care supereroii care au rămas pe București s-au mai uitat și pe la televizor și s-au bucurat de puțină liniște. Fie vorba între noi. Da,
1: exact.
0: Bun, 4 mai, ziua națională a inimii, bă, băiatul.
1: Ziua inimii?
0: Da.
1: Ia uite, bă, ce frumos.
0: Băi, este... Da, e, e foarte, foarte frumoasă. Dar trebuie să avem și grijă de ea, că suntem între cei care... cred că românii sunt în top undeva acolo de bol de inimă și decese cauzate de bol de inimă. Suntem în top, din e câte
1: posibil,
0: știu eu.
1: E posibil, da.
0: Da. Tot astăzi este și ziua internațională a pompierilor.
1: Ia uzi.
0: Foarte frumos. Este și ziua Star Wars Day. Adică, mă rog, pleonastic vorbind, Star Wars ziua Day. Star Wars Day.
1: Da.
0: Și, atențiune, atențiune, ești direct vizat. Astăzi este ziua națională a rugby-ului.
1: Opa, opa, da? Ziua națională.
0: Da.
1: Foarte tare.
0: Așa, ce mai avem? Și ziua discurilor de vinil pe 45. Că restul pe 33 e altă zi.
1: E altă poveste, da.
0: Așa, și tot astăzi este ziua internațională a parolei.
1: A parolei?
0: Da.
1: Tu mai ai în general parolele.
0: Parolele alea care le punem noi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Da, merită o zi a lor? Sau?
0: Da, băi, băi, parola, gândește-te cât de importantă este.
1: Bă, în zilele noastre e foarte importantă parola.
0: Da, zi parola. Da. Tot astăzi este și ziua în care trebuie să ne apreciem profesorii. Da. Foarte frumos, da, să-i apreciem. Mi se pare... firesc. 4 mai este de asemenea și ziua reînnoirii. Da? Acum fiecare se reînnoiește cum poate așa. În principiu e ziua în care teoretic trebuie să-ți reîmprospătezi viața. Nu știu cum. Da, e pe revigorare, ca să zic.
1: Am înțeles.
0: Așa, și ce ar mai fi ziua de astăzi? Ziua sunt mic de statură și sunt mândru. Da? Astăzi este și ziua dedicată
1: oamenilor
0: celor
1: mici
0: de
1: statură. Da, interesant.
0: Da, da. De ce nu? Dacă te uiți de-a lungul istoriei,
1: mulți mari oameni au fost mici de statură. Statură.
0: Corect, corect. Și atențiune, atențiune. Aveți o grădină? Mm. Dacă aveți o grădină, astăzi aveți voie să vă plimbați goi prin grădină.
1: Păi, dar de ce? Doar prin grădina altuia nu poți să te plimbi gol? Doar dacă ai o grădină, ai voie să te plimbi gol?
0: Da, bine, s-ar putea să sune la poliție.
1: Te duci tu, găsești undeva o grădină a unui om și te plimbi gol. Prin...
0: Ca de exemplu grădina Zorul.
1: Mamă, mamă. Da, acolo s-ar putea să fie o problemă. Adică dacă vrei să ajungi la știri, da, nu-i,
0: da, ai nu-i putea nimic. Să te duci să, sau prin grădina botanică sau, mă rog, în principiu o grădină publică. Ei, nu, ei, nu faceți așa, nu încercați așa ceva. Nu, dacă aveți grădina voastră, bine. Dacă nu, rest, tot ce nu este grădina voastră va suna extrem de ciudat.
1: Exact.
0: Bun, ce ar mai fi cu ziua asta? Dacă mă întorc un pic în timp, ia să vedem. 1675. Regele Carol al

0: Doilea Langley pune în funcțiune observatorul regal din Greenwich. 1675, 4 mai. Ce ar mai fi? 1904, 4 mai, Statele Unite preiau construcția canalului Panama.
1: Aolo.
0: Da, inginerii francezi începuseră săparea unei căi navigabile. Da.
1: I-a terminat malaria pe francezi.
0: Da, i-a terminat malaria. Au început prin 1881. Au fost nevoiți să abandoneze după ce aproximativ 22.000 de vieți au fost pierdute din cauza accidentelor și bolilor.
1: Tu îți dai seama ce a dus la, la
0: 22.000 de oameni au murit.
1: Incredibil.
0: De la 1881 până în 1904.
1: Mamă.
0: Da? După care au venit americani.
1: Da, bine, americanii au reușit să găsească o modalitate să stârpească pe aia sau să sterilizeze țânțarii. Da. Cumva, nu știu cum, da.
0: Cred că aveau și medicamente deja contra malariei.
1: Oricum, i-a afectat destul de mult și pe ei. Nu la nivelul ăsta, adică nu la ordinul zecilor.
0: Da, victime tot au fost.
1: Da.
0: 4 mai 1953, Ernest Hemingway câștigă premiul Pulitzer pentru Bătrânul și Marea.
1: Uh-huh.
0: Avea să fie și ecranizat ulterior. De asemenea, lui i-a adus și premiul Nobel pentru literatură. În fine, 1959, 4 mai, premiul Grammy este acordat pentru prima dată. Unul dintre cele mai prestigioase premii din industria muzicală. Printre câștigătorii primei ediții s-au numărat, țineți-vă bine, da? Ca să știți cine au fost printre primii sau primii câștigători de premii Grammy, 1959. Ella Fitzgerald, Henry Mancini și Frank Sinatra.
1: Mamă.
0: Da.
1: Meserie, tată.
0: Primii câștigători de Grammy. Bun, cam asta ar fi. Spune-mi tu dacă mai ai ceva în plus.
1: Da. Ne întoarcem cu 23 de ani în urmă, până pe 4 mai 2003, când genetica înregistrează încă un mare succes prin nașterea lui Idaho Jam. Idaho Jam este primul catâr clonat din lume, voi băiatule, dar și primul reprezentant al familiei cabalinelor realizat vreodată prin clonare. El este o copie genetic identică a fratelui său Taz, un campion al curselor de catâri desfășurate în Statele Unite. Reușita a fost primită cu mare entuziasm datorită numeroaselor eșecuri suferite în încercările anterioare și a deschis calea către principalul scop, clonarea cailor, suscitând astfel interesul marilor crescători de cai de curse campioni, dar și multe controverse cu privire la, la legalitatea și moralitatea folosirii clonelor în astfel de concursuri.
0: Băi,
1: da.
0: Îți dai seama că, de exemplu,
1: băi, asta cu moralitatea, în fine.
0: Da, e o chestie de discutat.
1: Se mai poate șlefui un pic.
0: Păi, ia gândește-te ce s-ar putea sau ce s-a întâmplat sau ce s-ar putea întâmpla la cursele de cămile.
1: Mamă,
0: cu aia cu bani mulți.
1: Cămilele tunate alea, păi, cu botox, cu cele băgate.
0: Îți dai seama ce gene, ce botic, ce... Alea era concurs de frumusețe la cămile.
1: Stai mă, nu era de cursă. Da.
0: Alea pentru curse le face aerodinamice. Le pune eleroane.
1: Mamă, îți dai seama ce e acolo.
0: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Uite, avem pe doamna Mona Muscă. Ce mai face doamna Mona Muscă? Ne întrebăm în fiecare an pe 4 mai.
1: Da, liniștită, la pensie.
0: Cred că are o pensioară bunicică. Nu, cred că are o problemă. Tot astăzi sărbătorit este și Anghel Iordănescu. Zis și Neapuiu.
1: Opa, e ziua lui Neapuiu.
0: E ziua lui Neapuiu astăzi. 76 de ani împlinește Neapuiu.
1: Bă, la mulți ani, da. Mare. L-am văzut că e bine, merge pe la meciuri, se menține.
0: E bine. Îl mai avem și pe Jorge Lorenzo, pilotul de MotoGP, Jorge Lorenzo. Cred că nu mai concurează acum, întrucât împlinește 39 de ani. Îl avem și pe Cesc Fabregas, care și el împlinește tot 39 de ani. Actualul antrenor al lui Como și fost mare jucător la Arsenal, nu? Parcă la Arsenal a jucat.
1: Da.
0: Și îl avem și pe Fernandinho, alt mare jucător, împlinește 41 de ani Fernandinho, fost mare jucător la Shakhtar și apoi capitanul lui Manchester City mulți ani. Bun, cam astea sunt sărbătoriții zilei de astăzi. Cam asta e treaba așa la început de zi, 7:25 de minute. Așteptăm și noi mesajele voastre. Ne spuneți cum a fost 1 mai, care a fost treaba, cum e cu micul, unde ați mâncat micul, l-ați mâncat acasă, l-ați mâncat nu știu, în deplasare, ați fost la un târg din ăsta din București, ați stat la coadă la obor, cum a, care a fost treaba? Care-i treaba cu micul?
1: Care-i treaba cu micul, da, da. Unde ați fost, ce ați făcut cu ocazia zilei, da, muncitorilor.
0: Da, cum ați sărbătorit, dragi muncitori? Asta este întrebarea zilei de astăzi. Vrem și noi să aflăm una alta. Deocamdată însă ne întoarcem la muzică și vedem noi ce mai povestim. Între timp... asta vreau să aud. Asta vreau să aud. Noi facem pregătiri intense și după aia vedem noi ce mai vorbim.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bun, 7:35 de minute avem la ora asta. Bă, destul de frig la ora asta, undeva la 7-8 grade. Ești foarte frig pentru această perioadă din an. Acum, treaba este că astăzi se va încălzi destul de mult. Diferențele sunt enorme de la zi la noapte. Astăzi 21-23 de grade.
1: Mâine, la ora asta nu mai e așa de rău. Sunt 10 grade.
0: Nu, era mai rece. La 10 grade deja e călduț, deci, pentru mine. La 19 e caniculă.
1: Dar nu, zic, e un pic mai cald. S-a mai încălzit față de dimineață.
0: Față de dimineață,
1: da. Eu m-am suit, mașina mi-a arătat 9 grade.
0: Adevărul e că începuse să radieze soarele un pic.
1: E o zi frumoasă, din punct de vedere estetic, e o zi frumoasă.
0: Sunt temperaturile astea matinale destul de coborâte, așa. Mâine, poimine și mai cald, 24-25 de grade. Cam așa o să fie toată săptămâna. S-ar putea ca sâmbătă să plouă un pic în prima parte a zilei. Asta rămâne de văzut. Apoi săptămâna viitoare chiar se mai încălzește. Deci rămâne undeva la 24-25 luni maxima. Oricum de vineri încolo urcă și minimele destul de mult, la peste 10 grade, chiar spre 15 încolo. Și săptămâna viitoare, pe marți, miercuri, deja spre 26-28 de grade. Deci deja,
1: hai că începe.
0: Deja ne apropiem de adevăr, da. După care revin temperaturile, să spunem, la valorile normale pentru perioada asta, undeva la 21-23 de grade Celsius, asta până la sfârșitul săptămânii viitoare. Cam asta ar trebui să fie.
1: Bun, hai să vedem prin țară cum stăm astăzi. Valorile termice pe timpul zilei vor crește în toate regiunile, iar nordul și centrul țării vor depăși chiar mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, în orări temporare pe parcursul zilei, prin Carpații meridional și oriental, în sudul Moldovei și în zona de Luroasa Olteniei, precum și în Muntenia, unde izolat pot apărea ploi, dar de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, ușoare intensificări pe timpul zilei pe crestele montane și în regiunile sud-estice. Maximele se vor încadra în general între 15 și 26 de grade, minimele între minus 1 grad în depresiunea din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. La munte, v-am spus, cer variabil, în orări temporare, ploi de scurtă durată, vântul slab până la moderat, ușoare intensificări pe creste. Și am încălecat pe șa și v-am spus povestea așa. 7:38 de minute. Mesaje din partea voastră, 077-220-4-7. V-am întrebat cum a fost cu micul de 1 mai.
0: Micul a fost...
1: Pe unde l-ați consumat?
0: Da, numai... Micul a fost regal anul acesta, în colț la Palatul Bragadiru.
1: A, bun așa.
0: Într-o bodegă numită poetic Mahala. Bun, rău, mai ales că... am înțeles. A fost ziua surorii și atunci n-a plătit.
1: A făcut cinste altcineva.
0: Da, a fost și pe banii altuia. Bă, ăsta e cel perfect. Mai bun mic, cel mai
1: ăsta
0: bun
1: mic. Este perfect, tată. Este precum micul mașină, perfect.
0: Da, precum mașina de serviciu, știi, exact. Cea mai bună mașină.
1: Da. Și micul la aniversări. Bă, da.
0: Așa ce e, să mai
1: și spălăria. Hai să dăm cu muzică și o luăm razna, vedem noi pe unde ajungem. Rămâneți alături de 7 și evident de 7 dimineața.

0: avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
1: Noi aici!
2: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
3: Asta avem noi aici. Hai să vedem ce mai avem noi aici pe lângă asta.
4: O luăm razna, tati. Plecăm, ne facem bagajele și plecăm, că nu mai e de stat pe aici. N-ați văzut ce se întâmplă pe patria noastră scumpă și dragă? Ne luăm, vorba cântecului, bani, nicio rapi și șapca și ne tirăm.
3: Așa.
4: Prima oprire pe care vreau să o fac astăzi este în Italia.
3: În Italia, ia
4: în Italia,
3: frumos.
4: Italia, prietena noastră, ce să mai... Oameni care se aseamănă cu noi foarte mult în...
3: Asta
4: în,
3: e clar.
4: În
3: asta,
4: atitudine, da, așa.
3: În, într-adevăr, aici, da, avem, ai dreptate.
4: Avem multe elemente în comun. Acum, nu știu dacă s-a mai întâmplat ceea ce o să vă povestesc. Nu știu dacă s-a mai întâmplat în România un echivalent al... situației despre care o să vă spun, dar ar putea să fie. Și am avea și motive. Băi, un șofer din Italia,
3: așa,
4: nemulțumit de semnele de circulație din oraș.
3: Ok.
4: Da, deci omul s-a uitat.
3: A început să le demonteze.
4: Început să se plimbe seara cu o scară în portbagaj și să le schimbe, mă.
3: Hai, mă, lasă-o.
4: În umbra nopții din Alcamo, mă rog, e liniște, da? E bine, au început să se audă zgomote. Din astea a venit domnul respectiv cu un fiețel, nu știu ce avea pe acolo și... atenție, nu era vorba nici de furturi și nici de acte de vandalism. Nu. Un soi de mentenanță creativă, să-i spunem. S-a apucat omul să redeseneze după bunul plac geografia priorităților din oraș. Pentru că lui se părea că
3: așa,
4: lucrurile nu stau cum trebuie.
3: Deci a reorganizat planul ăsta urbanistic, nu știu cum să-i zic, de gestionarea traficului rutier.
4: Exact,
3: și așa mai
4: s-a apucat să, unde era cedează trecerea să pună prioritate, unde era stop să pună...
3: Aia e.
4: Oricum i-a bulversat zile întregi, șoferii locali s-au trezit într-un mic haos urban fără o explicație aparentă. Băi, intersecții cu care erau obișnuiți și care dintr-o dată solicitau un astfel de comportament rutier, indicatoare care dispăreau și altele care apăreau acolo de unde nu ar fi trebuit să fie.
3: Să fii, deci omul a făcut și o investiție puternică.
4: A, nu, că lua dintr-o parte și punea în alta. Munca că era foarte meticuloasă, avea o scară, un set complet de echipamente profesionale pentru demontarea și montarea panourilor publicitare, și a indicatoarelor. Băi, deci omul era exact ca un tehnician. Venea cu șurubelnițe electrică, pac, pac, pac, pac, pac, le lua, pac, schimba.
3: Pe timp de zi, pe timp de noapte.
4: Da. Noaptea făcea treaba asta.
3: Bun, și după aia n-au lăsat un pic, n-au analizat un pic situația să vadă dacă nu cumva e mai eficient sistemul omului ăsta.
4: Da, decât... nu, că omul era dus cu capul, nu era...
3: Deci omul nu era...
4: Mai mulți cetățeni raportaseră situație la limita absurdului, cu semne inversate, priorități modificate peste noapte, adică lucruri care puneau în pericol grav siguranța circulației. Punctul culminant al acestei întâmplări a fost atins în timpul unei ture de noapte a carabinierilor, care se aflau de ceva vreme în alertă și îl urmăreau pe domn. Au patrulat ei așa, discret, fără să... Și ce să vezi? L-au surprins pe bărbat chiar în plină activitate, mă.
3: Deci au făcut puțină muncă de filaj.
4: Da.
3: Ca să vadă cine face, da.
4: Oricum, imaginea cum l-au surprins era ușor suprarealist, așa. Bărbatul cocoțat pe scara sa înlocuia un indicator de stop cu unul de cedat trecerea, pe care îl demontase cu puțin timp înainte dintr-un alt punct al orașului. Echipamentul pe care îl deținea și care a fost confiscat a confirmat caracterul sistematic al activității sale. nu a fost un simplu act impulsiv, ci un adevărat hobby practicat cu perseverență.
3: Hobby? Băi, totuși, termenul de hobby, da, ți-l duce o problemă patologică.
4: Bun, și l-au întrebat, băi, nenică, ce-ai făcut, mă, treaba asta?
3: Așa, ok.
4: Pur și simplu, bărbatul era pur și simplu nemulțumit de semnalizarea existentă și decisese să intervină personal, acționând ca un regizor invizibil al traficului.
3: El asta să... Aceste zefireli al traficului.
4: Da. El vrea să aplice un alt sistem. Epilogul, sigur că a ajuns să, adică, mă rog, s-a terminat la tribunal. Acuzațiile care îi se aduc sunt destul de grave: îndepărtarea sau omiterea instalării semnalelor rutiere, odată cu reținerea...
3: E destul de nasol,
4: cum să-i spunem? Regizorului.
3: Regizorul.
4: Da, orașul în sfârșit și-a recăpătat ordinea rutieră.
3: Bun, și unde îl duc acum? La pușcărie? La Balamuc? Unde îl...
4: Că te angajează la sistematizare.
3: Da, da, da,
4: bă, dacă tot îți place ție, să nu vrei tu, mă, mai bine să lucrezi la primărie, la...
3: Da, mă, la administrația străzilor acolo, la ce trebuie.
4: Da, e vorba aia, absurdități găsești și oficiale dacă te uiți pe la...
3: Vai.
4: Pe la semne. Bun, hai să plecăm din Italia, vedem pe unde mai ajungem. 11 minute până la ora 8. Dăm cu muzică și așteptăm mesajele voastre. 077 220 4 de 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ești săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Băi, hai să mergem un pic în Ungaria, să discutăm și despre domnul Peter Mogior, El Salvatore de la Patria, care cred că încă nu cred că s-a instalat, nu știu dacă a preluat încă mandatul de prim-ministru, dar
1: cred că l-a luat.
0: Sau l-a luat, e deja înscăunat. Dar oricum omul își anunță cabinetul, miniștrii și așa mai departe.
1: Nu putea
0: și...
1: să-l numească pe cumnată sud dacă nu dacă, era numit.
0: Dacă nu era deja, da. Nu? Sau doar anunța, bă, vedeți că în momentul în care mă înscăunez eu, îl trec și pe cumnată meu pe acolo. Deci cumnatul său este următorul ministru al justiției. Domnul Mogior insistă că numirea este făcută pe merit, în timp ce guvernul său se pregătește să preia mandatul. Da. Marton Meletei Barna, avocat și asociat al lui Mogior, a fost anunțat joi, săptămâna trecută, ca ministru al justiției, noua administrație. El este căsătorit cu sora primului ministru.
1: Sora mea m-a asigurat că e foarte bine dotat. Din punct de vedere intelectual și profesional.
0: Am înțeles. Asta era. Bine, acum îți dai seama, decizia a atras atenția, mai ales că domnul Mogior a venit în campania electorală cu texte de alea de pus...
1: Neo. Neo.
0: De combatere a corupției, da, restabilirea încrederii publice în instituțiile statului.
1: E tipic pentru politicienii ăștia mai noi, așa veniți pe ieșichere, înțelegi? Adică să facem, să dregem, să fie lege, dar mai puțin pentru noi. Deci noi
0: vechile, e, da.
1: Da. Obiceiul vechi, nepotismele.
0: Eu aș introduce și cuvântul vechile, știi? În momentul că se terminăm cu sinecurile, da, cu nepotisme, vechile, da, vechile, știi? Să... A venit și vremea noastră,
1: exact,
0: știi cum e?
1: Să schimbăm liniile, să ne aducem și noi protejații. În principiu e o regulă pe care o să tot întâlniți în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, pentru că noua urânduire socială asta se prefigurează.
0: Oricum, noi, ca să zic așa, or să vină și ei cu sinecurile lor și cu
1: regulile se aplică, dar mai puțin pentru ei. Pentru ei lucrurile sunt ușor nuanțate.
0: Partidul domnului Orban a fost acuzat mereu că a plasat persoanele loiale, interesele personale și așa mai departe, fel de fel de oameni din partid în instituții publice cheie. Bine, parcă vorbim despre România, e că e clar că în zona asta de lume așa se face treaba.
1: Eu cred că
0: se
1: face
0: judiciar.
1: Peste tot. Eu cred că se face peste tot.
0: Da.
1: Dacă poți să faci și sistemul îți permite, cu siguranță o să faci.
0: O să faci, exact. Așa, domnul Peter Mogior spune că numirea de săptămâna trecută s-a bazat exclusiv pe merit. Decizia mea s-a bazat pe competența și angajamentul său față de statul de drept. Nu a fost un calcul politic, ci o chestiune despre cine ar putea reprezenta programul unei Ungarii funcționale și umane cu cea mai mare expertiză și integritate de neclintit.
1: Cum n-ată nu?
0: Simplu. Da. Băi, vorbește frumos și domnul Mogher.
1: E vorba aia. Băi, da? Nu degeaba să, și în engleză spui brother in law. Băi, nenică, fratilii meu. Că
0: restabilirea certitudinii juridice și a egalității în fața legii reprezintă o sarcină istorică și a căutat un ministru al justiției capabil să gestioneze amploarea provocării cu care se confruntă instituțiile țării. Și bineînțeles că l-a găsit tot pe cumnată sus și în cazul ăsta.
1: Băi, deci a tot căutat și până la urmă, băi, a zis, băi, singur.
0: Bă, numai gata, e... renunț, nu mai caut. Așa, zice că el a recunoscut că legătura familială reprezintă o dilemă serioasă și că îngrijorările legate de aceasta sunt de înțeles. Acum, sora sa, bine, l-a pus pe cumnată-su ca să nu o pună pe sora sa. ca să zic așa, pentru că sora lui este o judecătoare cu lungă experiență.
1: Da, zis să...
0: Doar că, uite, ca să vezi ce înseamnă respectul față de statul de drept și de conflictele de interese și așa mai departe, de soră sa, o să-și suspende atribuțiile judiciare atât pe durata mandatului ministerial al soțului ei, cât și pe durata mandatului de la guvern al fratelui ei.
1: Sunt mai mulți, am înțeles.
0: Deci asta acasă.
1: Să stea acasă, intră în politică. Adică o să ocupe o altă funcție.
0: Bă, eu cred că, nu știu, o să apucă ce de făcut, ceva de pictat, de făcut mărțișoare, nu știu, de...
1: Da.
0: Deci, vezi, totuși țin la povestea asta cu conflictul de interese. Cât timp sunt ăștia... neamurile pe acolo prin guvern, ea... Vezi, Doamne, nu o să mai e nume.
1: Da, o să o găsești șeful de agenție pe undeva, cine știe, facem...
0: Bă, eu cred că sunt multe cazuri și pe la noi. De,
1: serios?
0: De soți și soții de-astea care lucrează ca magistrați, dar care au, au rude prin guvern și nu-și suspendă nicio activitate.
1: Bă,
0: pe
1: nu
0: durata...
1: știm acum, nu știm, n-avem de unde să știm acum, nu putem să
0: păi
1: fim...
0: Păi, dar putem să verificăm.
1: Facem speculații.
0: Putem să verificăm. Guvernul maghiar ia 16 ministere pe 9 mai. Urmează să... Păi, dar 9 mai e sâmbătă.
1: Da.
0: Păi, nu, sâmbătă o să...
1: Păi, e dată istorică. E,
0: da, mă, da, am înțeles. Bun, deci pe 9 mai or să preia mandatul ăștia... Moghior cu cumnată da.
1: Au vrut, teoretic, au vrut vineri pe 8 mai, dar au zis, bă, totuși de ziua Partidului Comunist Român nu e frumos.
0: Nu e frumos, da. Nu le-a prit.
1: Nu le-a prit, da. Hai să dăm cu muzică și ne întâlnim cu piesa de la She7 în doar câteva minute.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, da. Mă, după Nora Jones, așa, după ce ne-am relaxat un pic, trebuie să ne mai agităm, să ne mai înviorăm, așa. Avem un nou single de la Evanescence în continuare, la She7. O trupă cu mulți ani deja, mulți ani, că vorbim de anii 90.
2: Da, clar.
1: Au și ei deja vreo 30 de ani de activitate și se pregătesc să lanseze album într-o lună. Pe 5 iunie o să iasă Sanctuary, noul album Evanescence, iar piesa de la She7 de astăzi, Who Will You Follow, este unul dintre single-urile premergătoare. Hai să ascultăm, să vedem despre ce este vorba. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp, așteptăm și părerile voastre. Avem o piesă în stilul caracteristic Evanescence, n-ar mai avea nevoie de multe prezentări, așa.
2: Deja, da, bine, sunt și recunoscibile.
1: Știm foarte bine despre cine e vorba. Bun, Who Will You Follow, piesa de la She7 de astăzi, Evanescence.

0: piesa de la She Seven.
1: Asta a fost piesa de la She Seven. Bă, piesă care sună într-un mare fel.
2: Da, e stilul Evanescence.
1: Will You Follow de la Evanescence. Meserie.
2: Da, ne-am obișnuit. N-ai cum să nu-i recunoști. Nici nu era nevoie să mai prezinți trupa. Era suficient să pui piesa și toată lumea știa. Nu se abat de la stilul lor, dar nu ne plictisim niciodată de asemenea piese, categoric. 8:14 minute în continuare în 7 dimineața.
1: Ia să ne pregătim noi pentru un concurs. Ia, țineți minte, 031 620 0707. Și când auziți semnalul, știți ce aveți de făcut. Puneți mâna și sunați repede. Până una alta, rămânem în zona asta. Godsmack, Red, White and Blue la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16:30,

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: En un orden asesino jerárquico, nunca llegarán tus gemidos hasta el ático, el ático.

0: 031 620 0707.
1: Ba, e pe bază de metale grele de data asta. Aole. Avem super
2: și periculoase.
1: Periculoase, tată. Sâmbătă în Cuantic, deci pe 9 mai de la ora 19, bine, cu accesul publicului de la ora 19, avem Tirfing și Bucovina în Cuantic. Tirfing, o trupă de black metal cu ștate vechi de prin anii 90, cântă suedezi. Bucovina, folk metalul autohton, aici știm despre ce este vorba. Și în deschidere din nou o trupă foarte interesantă de pe la noi, de pe aici, o trupă destul de nouă pe scena metalului, Ashina se numește, sau Ashaena, o trupă dintr-un black metal, dar și cu ceva influențe folclorice. O combinație între Tirfing și Bucovina, ca
2: da,
1: să zic,
2: da. Undeva între ele.
1: Undeva între ele, da. 031 620 0707. Pentru cine vrea să meargă la o seară, o seară metal în Cuantic.
2: Noi am început de luni, așa, adică știți că ce începe de luni ține toată săptămâna. Noi ne-am gândit, zic, băi, hai să știe lumea ce poate să facă în weekendul viitor, să nu mai fie așa pe last minute, așa încât vă propunem încă de pe acum invitații la un concert care va avea loc sâmbătă în Cuantic, ca să nu spuneți că n-ați avut timp să vă faceți program, că o fi, că o împărți. Da, deci toată lumea este în cunoștință de cauză. 031 620 0707. Metaliștii în principal sunt vizați, sigur că da.
1: Clar.
2: Dacă vreți să aveți o sâmbătă seară cu metale grele, atunci puneți mâna
1: cu
2: pe
1: tot
2: telefon.
1: Ce trebuie.
2: Puneți mâna pe telefon, sunați-i, să vedem, avem pe cineva la telefon.
1: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Cu Radu!
2: Radu! Radu cel frumos!
1: Ce faci, Radu?
3: Am fost eu, da.
2: Vai, ia zi!
3: Toți am fost la un anumit moment.
2: Da. Ia zi, vai, nu, dar nu e cazul să insistați, vă mulțumesc, dar nu e cazul.
3: Da, dar și oricum nu suntem la TV, așa că nu pot să vă vadă și lume.
2: Exact. Neața Radu, ce faci în dimineața asta?
3: Uite, am lăsat fata, am lăsat nevasta la muncă, mi-a terminat turul de Uber și mă pregăteam să mă duc și eu la sală un pic.
2: Aha, deci munca ta de dimineață s-a terminat, acum urmează... Da. Așa, și după aia, după sală?
3: După sală încep munca adevărată, după amiază.
2: Aha, munca adevărată însemnând că trebuie să le iei de ei, să iei de la școală.
3: Exact, da. Deci stau cu ele acasă, nu?
2: Am înțeles. Bun, deci...
3: Acolo e munca adevărată.
2: Băi, da, e adevărat că e, tată, e până traficul ăsta bucureștean. E,
1: nebunie.
3: Ne luptăm, dar învingem.
2: Ah, categoric. Okay. Categoric. Radu, cu cine mergi la concert?
3: Vreau să merg cu Calisare, cu fostul basist, cu un tovarăș de-al meu de pahar.
2: Așa. Și
3: acum mai merg doar la concerte din când în când, că pahar mai rar.
2: Am înțeles, păi nici n-ai când, că dacă de dimineață până seara...
1: Ești la volan, dar de ce? Problem?
3: Nu, dar na, mai vorbește ficatul din când în când.
1: Da, a pierit cheful, da, am înțeles.
2: Băi,
1: da.
2: Nu, cheful n-a pierit.
1: Nu,
2: da,
1: da,
2: totuși trebuie să mai avem grijă și de ficap.
3: Da.
2: Clar, deci sâmbătă seară anunță-ți familia că vei fi pe Metereze fără mașină.
3: Fără mașină,
2: că
3: prieteni.
2: Așa. Te duci frumușel acolo, ții prietenii și faceți o seară de metale grele.
3: Așa să fie.
2: Și de, și de lichide grele, că asta e, acum nu poți. Nu poți așa pe uscatele, nu merge.
3: O dată pe săptămână merge.
2: A, da, sigur că da, sigur că da, mai ales că a doua zi e de reveneală, e, e cu, cu vitamine, cu apă minerală, cu
3: asta.
2: Avem timp. Avem, sigur trebuie, că da. Radu, am rugămintea să rămâi un pic la telefon să afli cum intri în posesia invitației, da?
3: Mulțumesc mult!
2: Te-am pupat, numai bine, o săptămână excelentă îți dorim!
3: Și,
2: și noi băgăm material, ce să mai băgăm niște material acum, cum se cuvine, este fix 8:30 de minute, deci suntem la jumătatea emisiunii, începem încet, încet să vorbim de lucruri de aici, de pe la noi. Nu uitați ce v-am întrebat, cum a fost treaba cu Micu în, de 1 mai. Pe unde ați consumat micul?
1: Micul, da, și alte chestii, nu doar mici, că de, a micul fost meniu variat.
2: Băi, micul e o chestie generică, e ca și cum te-ai duce cu prietenii să zici...

0: 8:38. Hai să vedem de unde începem, că avem destul de multe de povestit.
1: De unde să începem? Eu vreau să aflu de la oameni cum a fost, unde au stat la coadă, unde s-a întâmplat, cum au petrecut de 1 mai, că vedeam la televizor, de exemplu, un obor.
0: Da.
1: Toată lumea făcea reportaje pe acolo, stăteau reporterii la coadă să arate oamenilor cât stau ei la coadă la mici.
0: Incredibil.
1: Bă, deci îți crăpa căpățâna când vedeai
0: niște reportaje inutile, dacă mă întreb pe mine. Absolut inutile.
1: Absolut inutile. Sigur că nu pot să spun că sunt mare fan de mici, așa. Stăteam și mă uitam cum stau oamenii la coadă câte... Într-adevăr, să stătea undeva peste 2 ore. Stăteai la coadă ca să dai 7 lei pe mic. Păi 7 lei. Și 8 lei și 8 lei un pahar de bere. În condițiile în care
0: 8 lei paharul de bere e ieftin.
1: În condițiile în care, păi da, bere la pahar de plastic, da. Acum ne putem imagina cam ce fel de...
0: Nu, e ieftină, nu. Berea la pahar de plastic e mai bună decât aia pe care o iei la sticlă.
1: A, nu știu, habar n-am.
0: Deci berea draft e altceva întotdeauna.
1: Nu pot să fac această diferență. Bun, și mă gândeam așa, zic, bă, da, o caserolă de mici, de exemplu, într-un supermarket,
0: așa,
1: e undeva la 15 lei. Și îmi vând mie micul cu 7 lei.
0: Da.
1: Și zic, bă, e scump. Și pe urmă am văzut că, de exemplu, în rondul Alba Iulia, acolo, la domnul Negoiță,
0: era și mai scump.
1: Era 8 lei micul, tată.
0: Da.
1: 8 lei micul.
0: Da.
1: Acum,
0: e clar.
1: Micul, cred că era un pic mai mare decât micul ăla micu.
0: Da, nu, sunt mici de aia mai mari.
1: Sunt mai mari. Ok, să zicem că sunt dubli.
0: Da, nu sunt de aia.
1: Da, cred că tot mai bine ieșai dacă
0: ți-i
1: făceai singur. Oricum, prețuri destul de mari. Prețuri destul de mari. Nu știu dacă lumea s-a înghesuit în târgurile astea, dar bănuiesc că s-a înghesuit. Că de asta vreau să aflu și eu. Băi, oameni buni, ați fost, de exemplu, în târg la Alba Iulia, acolo, 8 lei micu, tată, plus alte lucruri, că în afară de 8 lei micu, zice, un ciolan cu mămăligă și mult muștei ajunge la 100 de lei. 100 de lei, tată. Sigur că în banii ăștia primești și niște muzică populară, primești și... micul cel mare, de exemplu, o variantă spectaculoasă de...
0: Ca să intre, să alunece mai bine.
1: Da, a fost record, 100 de metri micu. A avut 100 de metri micu, ăla micu. Acum, tot felul de chestii, deci 18 milioane de mici s-au mâncat în weekendul ăsta.
0: Mamă.
1: Da?
0: Deci aproape românul și micu, bă, băiatule.
1: Da, tată. Da,
0: o să crezi așa ceva.
1: Îți dai seama că sunt unii care au mâncat câte 10 mici.
0: Mamă. Și alții care n-au mâncat deloc.
1: Da. Deci că România înregistrează un consum anual estimat între 200 și 250 de milioane de mici. Echivalentul a aproximativ 20.000 de tone.
0: Ăla e.
1: Da? Raportat la populație înseamnă că fiecare român consumă în medie între 10 și 12 mici pe an.
0: Aha, am înțeles.
1: Deci eu care nu mănânc deloc mici înseamnă că e cine? E un român care mănâncă
0: și pentru tine.
1: Da, cel puțin 24 de mici.
0: Ce vorbești, bă, băiatule?
1: Da. Acum, băci, că în perioada premergătoare lui 1 mai, producția de mici crește cu undeva între 15 și 30%
0: Am înțeles.
1: Acum, sigur că...
0: Deci oamenii sunt precauți, își fac stocurile din timp.
1: Înțeleg că mai se întâmplă și accidente din astea. La Cocoșatul a fost incendiu, nu știu ce, da, a fost... pe acolo, nu știu ce s-a întâmplat.
0: De la supraproducția de mici.
1: Probabil, s-au supra-încins grătarele.
0: Da.
1: Văd aici o poză, eu nu știu dacă e de...
2: din ziarul Libertatea văd o, de fapt poză, nu e poză, e filmare cu două roabe, o roabă de mici și o roabă de cartofi prăjiți.
0: Așa.
2: Și bineînțeles niște oameni talentați, care unul cântă la contrabas, unul cântă la acordeon și mai e și o animatoare pe acolo. Da. Deci s-au întâmplat lucruri, bă, ce să mai... Grătarele sfârâiau.
0: Grătarele sfârâiau. Da. Așa spuneau ăștia la televizor.
2: Păi da, îți dai seama că asta cu sfârâie sau sfârâie micii pe grătar, deci cuvântul sfârâie a fost omniprezent. Pe unde dădeai,
0: mamă, ce auzeai, bine, ce bine că nu m-am uitat.
2: Auzeai grătarele sfârâie, micul sfârâie, cârnăciorii sfârâie, toate sfârâie.
0: Bă, nu se poate.
2: Da, cam asta a fost treaba cu... Bineînțeles, în paralel am putut vedea pe parte de opulență, așa, ce se întâmpla prin cluburile din Mamaia.
0: Asta e interesant, aici vreau să vedem.
2: Acolo, în cluburile din Mamaia, tată, lucrurile erau...
0: un pic diferite, adică 7 lei micu e așa pentru sărmani și... Da,
2: da, da, da, da, da, da, e adevărat că... Acum, nu știu ce, dacă au mâncat mici oamenii aia pe acolo, sau au mâncat icre negre, sau au scos ochii la herring, sau nu știu ce. Ce au făcut, cert este că au, evident că televiziunile n-au scăpat prilejul să facă stand-up-uri ale reporterițelor din parcările cluburilor.
0: Cine merge la mare și în delegație și cine merge în piața Obor.
2: Păi nu, că erau televiziunile locale. Numai erau televiziunile locale care aveau studiouri care aveau la malul mării. Sigur că da. Și într-adevăr arătau mașinile alea, nu era o Românie de criză.
0: Da, da, da, da.
2: Nu
0: da,
2: era
0: da.
2: O Românie de criză, nu era o Românie a 5,2 lei euro. Nu. Era pe opulență, pe barosăneală.
0: Da, da.
2: Da, așa era. Cu mașini omenoase așa de la, cred că cea mai ieftină era 50.000 până la, mă rog, cât se poate. Roabele cu șampanie, nu putem spune că sfârâiau, că
0: sfârâiau roabele. Roaba da. Lui Dumnezeu.
2: Da, erau pe acolo. Da, putem spune că sfârâia, pentru că pe lângă sticle puseseră niște artificii din astea care se pun pe tort, așa, înțelegi? Să atragă atenția. Și mă uitam, zic, păi, uite unde e economia României, adică e bine de tot. Dacă ar veni ANAF-ul așa și...
0: Păi, dar de unde moda asta cu roaba? Adică de unde au ajuns ăștia să care cu roaba?
2: A, da, e de mult.
0: Știu
2: asta.
0: Știu că e de mult, dar cum vor fi inventat prostia asta?
2: Păi, dar nu puteau...
0: Să care ea gheața, era prea multă gheață încât să o care.
2: Deci nu puteau să care câtă șampanie comandau aia pe plaje. Că, de fapt, roaba a venit... A fost inventată pe plaje.
0: Am înțeles, ca să-ți fie mai ușor să le car pe alea pe nisip, pe acolo, printre șezlong.
2: Și așa a apărut roaba de șampanie. Că roaba de cultură a apărut mult mai târziu.
0: Eu cred că unul dintre ospătarii lucrase la viața lui în construcții. Și...
2: Bă, da, sau a fost inventiv, că a zis, băi, nenică, mă omoară drumurile, ia da. Să...
0: Până să fie un pic mai ușor.
2: Până aduc eu gheața, până aduc paharile.
0: Sau
2: până...
0: că mai rămăsese în urma amenajerilor pe acolo o roabă, sculele ăstora ale muncitorilor, și a zis, bă, ia să fac eu, să fiu un pic practic așa. Mamă, roabele cu șampanie.
2: Da, a fost, ce să mai, a fost... O opulență mare de tot am putut vedea. Mulți au plecat cu elicopterele de acolo.
0: Nu pe bune.
2: Da, da, da, da, adică mulți, mă rog, nu știu câți ori fi plecat, dar au plecat cu elicopterele. Au zis, bă, decât să mă oprească poliția și să mă controleze la droguri și la dânastea, mai bine mai plec bine cu elicopterul.
0: Da, chiar, că acolo e greu să-l oprești pe om în aer.
2: Da, în aer e mai greu.
0: Să-l tragi pe dreapta, da, nu prea poți.
2: Exact. Vedeam la, la știri că au făcut filtre dânastea pe la fetești pe acolo.
0: Da, da,
2: îi luau pe...
0: Bă, da, ai văzut cât se filma, ăia trăgeau? Mă uitam așa, la un moment dat îl trăsese pe dreapta pe unul cu un Dodge Challenger sau nu mai știu cu ce era, o daia americană sau un Chevrolet Camaro, ce mai... Dar în stilul ăla, știi, adică trăgeau pe dreapta doar mașinile care dădeau bine la cameră. Păi, așa, pe aia cu Loganu îi lăsau să treacă, știi?
2: Păi, ăla cu Loganu n-are bani să stea în cluburile alea, pe bune, da, adică da, nu, da, e, da, nu, da, e, da, nu e, da, acolo unde să consumă nu numai băutură.
0: Da.
2: Acolo să consumă și alte lucruri. Da, bă, acum, na, ne luăm din asta. N-ar fi nicio problemă. Pentru noi ăștilalți n-au rămas decât variantele astea, cu micul mai mult sau mai puțin obosit. Acum, într-unele locuri a fost bine, în altele ci că ai plăteai pe un cârnat 90 de lei, nu știu, pe 3 bucățele. Deci așa, pe 3 bucățele de cârnat, o pâinică și o gogonea, un castravecior minuscul și un ardei cu varză, am plătit 89 de lei. Într-un tân stradal din București.
0: Ah, bun, da, așa.
2: Pâinica a fost 35 de lei, deci restul de 54 de lei am dat pe cârnăcior tăiat.
0: Cum stai, mă, stai.
2: 3 și cele 3 murături.
0: Stai, bă, cum pâinica 35?
2: Păi da,
0: ce ești nebun?
2: Că pâinica, ci că...
0: Bă, ce pâinică e
2: o vindeau, o vindeau sub formă de plăcintă, dar de fapt era o pâinică.
0: Bă, las-o! Da?
2: Acum, ți-am zis, nu toată lumea are bani, băi, de...
0: De pâinică.
2: De...
0: Bun, pâinică. Hai să zic că dai 50 și de lei, ți-ai o porție acolo de mâncare, dar să dai 35 pe o pâinică sau chiar pe o plăcintă...
2: E, bă,
0: nu e mult.
2: Nu e bine. Ce mai zice lumea pe acolo? Mai să laudă cu micul, cu cârnăciorul?
0: Cu micul, cu marele. Bă, lumea zice, aia, 7 lei, mi-a trimis aici o poză prin parc la IORE, 7 lei bucata, foarte bun, micii. Nu știm exact unde în parc, dar nu contează, căutați micii aia buni.
2: Îți spun eu unde, în spate,
0: la
2: în spatele,
0: 8 lei în, micul de mult, zic,
2: în spatele bisericii de lemn.
0: Micii acolo, ca lumea, da? Micii.
2: Acolo, acolo e.
0: Așa.
2: Un ce... pic mai sus de debarcader.
0: Da, noi am mâncat marele, nu micul, da. Aia, bă, treaba bună, acum ți-am zis, care e cu micul, e cu micul. Care nu, la roabele de șampanie acolo.
2: Bă, atât s-a putut. Gata, hai să ne întoarcem la muzică. 9 minute până la ora 9. Vedem noi ce mai povestim. Între timp așteptăm în continuare mesajele voastre. 077 220 și 47.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: În câteva ore adună o mică avere.
3: Bă, ce să mai fură românii? Fură... fură cabluri, tată. Fură cabluri la greu. Vreo trei români au pus în pericol siguranța orașului Birmingham, al doilea oraș ca mărime din Marea Britanie. Au furat niște cabluri subterane de telecomunicații, care fapt care a provocat un incident grav, ar fi putut afecta infrastructura și siguranța publică din centrul orașului Birmingham, bă, băiatul.
4: Ei, dar ei știau oare ce fură? Adică s-au zis, bă, gata, mă, uite niște cabluri.
3: Știau, cu siguranță știau. Ia să vedem, uite, Altafin Poenaru Mariana Altafin Poenaru Marian Agârlită și Sorin Condrache au fost prinși în flagrant de o unitate de poliție înarmată în data de 20 ianuarie. Până acum i-au judecat, i-au cercetat. Oamenii noștri acționau la un cămin de cabluri din centrul orașului Birmingham. Tăiaseră 7 cabluri active care desemnau aproape 8.000 de linii de telefonie și internet, afectând numeroase afaceri și instituții guvernamentale din zonă.
4: Perfect.
3: Printre...
4: Tu să-mi seama cât de retari sunt.
3: Ce... Doamne. Bine, să nu-l uităm pe domnul prietenul nostru de la Timișoara, care va lăsa spitalul fără internet.
4: Da, mă, ok, bun, acolo...
3: Așa. Bine, acolo a fost cu avertizări, cu nebunii.
4: Acolo a fost altceva.
3: Printre riscurile generate s-a numărat dezactivarea sistemelor de alarmă, ceea ce ar fi putut avea consecințe grave în situații de urgență, precum incendii sau persoane blocate în lifturi, spre exemplu. Bă, deci tu realizezi...
4: Incredibil.
3: O companie de telecomunicații a precizat că intervenția de remediere a fost una complexă și periculoasă, a durat mai multe săptămâni, bă, și a generat costuri de vreo 100.000 de lire sterline. Dar asta contează mai puțin, costurile. Importante sunt reparațiile, care au fost destul de grave.
4: Ce faci un prost, e greu să...
3: Se repar, da. Potrivit anchetatorilor, cei trei au sosit la fața locului într-o dubă albă, echipați cu veste reflectorizante, bocanci și căști de protecție cu lanternă, încercând să se dea drept muncitori. Ei au delimitat zona cu bariere roșii pentru a nu atrage suspiciuni. Deși operațiunea părea atent planificată, bărbații, atenție, nu aveau antecedente penale nicăieri în lume. Da, au fost... depistați după ce sistemele de securitate au semnalat întreruperea cablurilor. Bine, acum, din coincidență...
4: Așa, și ce s-a așteptat? Adică ei ce făceau cu cablurile respective? Se duceau să le valorifice, nu? Păi, când tot orașul era dat peste cap, oare ăia care cumpărau cablurile pentru, da, nu știu... Cupru, pentru ce, Doamne iartă?
3: Pentru ce, da.
4: Aia nu,
3: da,
4: se întrebau și ei că poate nici lor nu le mai mergea netul.
3: Da, exact.
4: Înțelegi? Adică cât de bătut în cap să fii?
3: I-a condamnat la 3 ani de închisoare pe fiecare, instanța din Birmingham. Procurorii au subliniat faptul că impactul asupra populației ar fi putut fi devastator, da, având în vedere importanța rețelelor afectate și complexitatea intervenției tehnice. Avocații apărării au susținut că e vorba despre un incident izolat, după cum spuneam, fără antecedente penale cei trei. Unul dintre inculpați, tatăl la 3 copii, și-a exprimat regretul și rușinea pentru implicare. Altul...
4: N-a știut ce face, nu? Iartă-l, Doamne, da, că n-a știut ce face.
3: Unul,
4: da,
3: dintre ei era bunic deja, avea și copii și nepoți, ar fi avut o viață stabilă și legală. Era un om exemplar prin Marea Britanie, pe acolo lucra legal, era... Dar explică-mi cum îi ia Dumnezeu mințile unui om așa.
4: Bă, greu de explicat.
3: Doamne. Bun, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, să avansăm un pic... De la cupru la persoane vii, ca să zic așa.
4: Asta nu e bine, asta e și mai
3: un,
4: grav.
3: Un român și-a răpit fosta iubită de pe autostradă din Austria și au prins polițiștii din Ungaria, până la urmă, pe cei doi, da? omul nostru se află în custodia autorităților maghiare și au fost avertizați și polițiștii români, informați de către omologii lor din alte state despre acest incident. De ce? Pentru că omul nostru, stai un pic, avea un ordin de protecție provizoriu valabil în perioada 28 aprilie 3 mai, prin care acesta era obligat să nu se apropie de victimă.
4: Păi da,
3: sau
4: da,
3: de
4: era 3 mai.
3: Acestea.
4: Era 3 mai, să vă
3: da,
4: spun.
3: Era,
4: 3
3: era
4: mai.
3: Depășise 3 mai, știi? Deci omul nostru avea și ordin de restricție emis de autoritățile din România. Un bărbat din județul Mureș este implicat în povestea asta. În urma informațiilor primite, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a deschis dosar penal pentru lipsire de libertate. Ceva rău, ceva grav de tot și aici. Ia să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Autorități din mai multe state europene au intrat în alertă așadar după ce omul nostru pe autostrada din Austria era în timpul lor, era pe 1 mai s-a întâmplat povestea. Deci era în perioada restricționată.
4: A vrut să invite la un mic.
3: La un mic, da. Așa, un tânăr de 26 de ani, deci un prieten sau prietenul tinerei actual a sesizat organele de poliție din Austria că prietena lui de aceeași vârstă a fost răpită de fostul partener în timp ce se afla pe o autostradă din Linz. Probabil opriseră undeva într-un refugiu sau la o benzinărie. Ăsta a stat la pândă și haț, a luat-o și a fugit cu ea.
4: Deci, Doamne, mare grădina ta, Doamne. Mare grădina ta, Doamne.
3: Da, e greu, e grav, e greu. E greu de tot pentru unii oameni să trăiască și să-și desfășoare activitățile de zi cu zi pe planeta asta. Acum, nu știu, pe alte planete, cum o fi, pe la extraterestri, pe acasă, pe acolo, dar la noi aici e complicat pentru multe personaje de-astea, da. Deci cam asta mai fură românii în afara granițelor țării.
4: Așa, da, acum mai o fată, mai un cablu, mai ce să mai poate
3: ce pică,
4: fură.
3: Ce pică.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, 9 și 19 minute. Mai departe, ia să vedem. Vești bune ceva?
1: Așa, băi, n-am o veste. Adică, mă rog, nu știu, că trebuie să fiu foarte atent cum o dau pe asta. Poate să fie o veste bună pentru unii și nasoală pentru alții. Respectiv pentru cei care au permis de conducere deja, e o veste bună.
0: Așa.
1: Pentru cei care nu au, poate să fie o veste proastă.
0: De ce?
1: Pentru că
0: vor să reintroducă.
1: Da, vor să bage din nou poligonul.
0: Da.
1: Păi da, nu, aia,
0: că... păi nu, că înseamnă că nu mai faci alea pe șosea. Păi... nu mai faci manevrele astea, parcările și alte chestii.
1: Păi da, da.
0: Care se bifau la proba practică. Probabil că e extrem de greu în momentul ăsta prin București pentru examinatori să mai găsească un loc unde să se poată parca lateral sau cu spatele, sau cred că e o nebunie pe șosele.
1: Și mai există și riscul, adică e o problemă și pentru examinator, că trebuie să fie atent când...
0: Să fie foarte atent.
1: Și mai e un aspect, atenție, cei care au dat...
0: Foarte aglomerat.
1: Cei care au dat poligonul,
0: da.
1: Eu mă aflu între cei care au dat poligonul. Poligonul era contra cronometru, tati.
0: Era contra cronometru?
1: Da.
0: Deci adică, trebuia să faci toate...
1: Adică nu puteai la nesfârșit.

0: reușit să stai așa. Erau în 5 minute, trebuia să faci
1: un pic. Da, totuși în alea, deci în cazul ăsta înseamnă că aveai dreptul la mai multe încercări până ți ieșea o anumită manevră.
0: Tu puteai să faci câte încercări vrei, trebuia să termin totul toată în 5 minute.
1: Ah, am înțeles, interesant. Da? Interesant.
0: Și mi-aduc aminte așa, că prima plecai cu mașina, prima era urcarea în rampă.
1: Uh-huh.
0: Da? După care trebuia să stai cu mașina în rampă.
1: Da, și să pleci.
0: Să oprești și să pleci din rampă.
1: Așa.
0: Te opreai pe sus pe rampă, coborai, făceai parcarea cu fața. Uh-huh. Făceai parcarea cu fața, după care dădeai înapoi, după care începeai să faci jaloane.
1: Uh-huh.
0: Ajungeai în capăt, în capăt făceai parcarea laterală.
1: Da.
0: După care ieșeai din parcarea laterală, mergeai cu spatele.
1: Uh-huh.
0: Toată perioada, toată porțiunea aia când dădeai, făceai jaloanele, de data asta veneai cu spatele. Uh-huh. Nu făcând jaloane, mergând drept.
1: Mergând drept, da.
0: Da? După care parcarea inițială pe care o făceai cu fața, acum o făceai cu spatele.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ieșeai de acolo și parcai mașina în fața examinatorului. Mi-aduc aminte că așa era. Cred că altă probă nu era. Deci
1: da,
0: era,
1: da,
0: parca,
1: da.
0: Era urcarea pe rampă, coborârea, parcarea cu fața, jaloanele, mersul cu spatele. Nu, întâi parcarea laterală, după care mersul cu spatele și parcarea cu spatele. Astea. Cred că astea erau. Nu știu, o să, să îmi spună ascultătorii dacă așa era. Și toată treaba asta trebuia să le faci în 5 minute.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Acum, dacă măresc timpul sau nu, asta nu știu. Atenție, puteai să dai pe orice mașină, că nu aveai nevoie de dublă comandă.
1: A, la asta n-aveai nevoie de dublă comandă?
0: N-aveai nevoie de dublă comandă. Instructorul nu era cu tine.
1: Nu, interesant.
0: Da, acum... Da.
1: Deci examinatorul nu stă în dreapta.
0: Nu, nu.
1: Uh-huh.
0: Examinatorul, respectiv polițistul, stai puțin, eu îți spun cum era
1: atunci,
0: pe vremea mea.
1: Acum
0: lucrurile s-au mai schimbat. Problema este, mai există poligoane?
1: Uh-huh.
0: Că de fapt aici e întrebarea. E un proiect de lege care se dezbate în acest moment în Parlament și propunerea reintroduce, ce propune reintroducerea probei practice în poligon. Uh-huh. O chestie care a fost eliminată acum 30 de ani?
1: Dumnezeule, da, atât de mult a trecut.
0: Dumnezeule, ce bătrâns.
1: Da. 95 încolo, da.
0: Da, deci eu am luat în 90 sau 91, nu mai știu. Mm-hmm. Așa. E un proiect, acum nu știu ce părere aveți voi despre treaba asta. Potrivit inițiativei, proba practică ar urma să fie împărțită în două etape. O probă tehnică în poligon și proba de conducere pe drumurile publice.
1: Da,
0: adică
1: da, da.
0: Ceea ce înaintea mea, deci înainte de 90, dar nu mai știu cu cât timp înainte, era și probă de noapte, în care conduceai și noaptea,
1: da,
0: deci erau multe probe.
1: Nu sunt de acord. Ca, bun, eu pot să înțeleg că îi deranjează pe ăștia din București, că e foarte aglomerat, nu găsești și ei unde să-l pună pe ăla să facă o parcare. A, în fine, nu știu ce să zic.
0: Nu, problema e alta. Problema e că am întâlnit oameni care în anumite situații mă rugau să le parchez mașina.
1: Hai, mă, lasă.
0: Pe cuvânt. Pe cuvânt. Adică, da. Da. Da, adică, rău. Rău, adică, nu știu.
1: Păi nu, dar aici n-are legătură, pentru că dacă nu ești capabil să faci o parcare, nu te trece examen. Astea se bifează. Sunt parcări pe care le faci în timpul probei practice. La proba practică nu doar te plimbi pe străzi, pe stânga, fă dreapta, vezi unde ai prioritate și unde
0: bine,
1: nu.
0: Acum eu nu știu dacă...
1: Te oprește și te pune să faci manevră.
0: Dacă examinatorul are răbdare să...
1: Cel de la Ilioara, unul de la Jiu, nu e vorba de răbdare. Acum aia nu știu cum și-au luat permisul și l-or fi luat prin Narceș pe acolo. care nu-s capabil să parcheze mașina. E unul de la Jiu-lui, al ACR-ului, cred că mai e cel de la Ilioara, poligoanele, da.
0: Da, poligoanele, da.
1: Există, într-adevăr, cum ne scrie aici ascultătorul nostru, acum sunt folosite pentru examenele de la categoria A. pentru motocicletă.
2: Aha.
1: Pentru motocicletă, da, sunt folosite la examinare poligoanele. Sigur există, da, da, da.
0: Da, da, bănuiesc că nu mai sunt în configurația aia care... La Ilioara, de exemplu, când am dat, eu era o școală imensă de... Adică da. Era una dintre principalele școli ale Bucureștiului de...
1: Dacă dai sau nu, stai liniștit, că nu asta e un... Asta nu cred că e un...
0: Eu cred că...
1: Nu cred că e ceva determinant.
0: Eu cred că absolvenții or să fie la jumătate.
1: Da, nu cred că e ceva determinant asta, ba nu, pentru că acum se filmează proba, nu e, nu mai merge cum era odinioară.
0: Nu, eu spun acum că dacă bagă poligonul, eu spun că dacă bagă poligonul, eu cred că jumătate or să...
1: Nu cred.
0: O să fie mult mai...
1: Cred că
0: or
1: să le facă și cursuri, or să meargă prin poligon pe la orele de curs, să le arată.
0: Bine, poligonul. Păi,
1: asta e un bullshit, mă. Dacă te învață unul cum să iei examenul, nu înseamnă că ești după aia mare șofer pe șosele.
0: Nu, sigur că nu. Nu ești mare șofer, ești... dar... Dacă nu faci nimic,
1: nu, dacă nu mergi tu cu mașina pe șosea, nu înveți să conduci. Te așa te
0: nu. Știu,
1: ăla, eu... zic eu, la școala auto înveți să iei examenul, nu să conduci pe șoselele din România și din alte părți ale lumii.
0: Da, sigur că da. Sigur că da. Asta e evident acest lucru, dar pare să că
1: da, asta. Băi, și dacă ești incapabil, da, la scurt timp după ce ai luat permisul, ți-a mai mult la asta, să te dai jos, să-l rogi pe altul să-ți parcheze mașina, bă, fă-o mă din mai multe încercări până ți iese și la un moment dat încercările alea vor scădea la număr, știi? Exersează, n-ai tras destul de volan, dai cu spatele, mai tragi odată până înveți cum să parchezi mașina sau să faci cine știe ce mișcare.
0: Corect, da, sigur că asta e dacă ai timp, dacă ai disponibilitate, dacă nu găsești o variantă mai ușoară ca, de exemplu, să-ți parcheze unul mașina.
1: Adică stai un pic, adică ce timp? Că îți ia mai mult timp decât să faci din 2-3 mișcări, îți ia mai mult timp să te dai jos, să-i zici celuia, bă, ridică-ți fundul de unde ești și vin o să-mi parchezi mie mașină.
0: A, nu, că eram acolo lângă mașină și se grăbea. Domnișoara respectivă se grăbea și...
1: Cum e bă posibil așa ceva?
0: Da.
1: Bă, nu. Da. Nu. Deci asta... Deci eu dacă aș fi fost polițist de la rutieră și aș fi asistat la faza asta, aș fi suspendat permisul.
0: Bine, nu era...
1: În mod normal, deși nu e o situație prevăzută de lege, dar trebuie să fie prevăzute. Să scrie în lege, dacă un polițist observă că un conducător auto îl roagă pe un altul să-i parcheze mașina, trebuie să-i suspende permisul pe perioadă nedeterminată acelui.
0: Da, uite, îmi confirmă un prieten, zice, susțin și nu odată cu rugatul să-i scoți mașina sau să o parcheze.
1: Păi, cum e mă posibil, da, mă, așa deci ceva?
0: Se întâmplă de chestii de genul ăsta.
1: Pentru examenul din trafic, la câte valori avem acum pe șosele, ar fi necesare cât mai multe probe pentru a perfecționa abilitățile viitoarelor șoferi. Perfecționează pe dracu. Nu, trebuie să se dea examenele corect. Da, ți-am zis, acum lucrurile sunt un pic mai greu de păcălit, știi? Sistemul e mai greu de păcălit acum.
0: Dar nu e vorba de păcălit, e vorba
1: să facă ca la moto. Eu am avut poligon și trafic. A fost foarte ok la ambele categorii, da. Nu rezolvă nimic, vă zic eu asta. Eu nu cred că o să rezolve nimic. Mai... Îi mai plătește lui câteva ore să te învețe prin poligon pe acolo.
0: Da, ia să vedem ce
1: ești
0: zice...
1: pe stradă și tot nu ești capabil
0: să parchezi. Ce manevre vor fi testate în poligon conform proiectului? Stai că am găsit și manevrele. Plecarea din rampă, mersul în marș arier.
1: Așa, și pe ăsta l-am făcut.
0: Parcarea laterală.
1: Da, pe ăsta l-am făcut direct pe șosea în timpul
0: examenului. Întoarcerea în spațiu limitat. Asta era. Era întoarcerea din 3. Era întoarcerea din 3.
1: Și pe asta am făcut.
0: La un moment dat, dar nu mai știu în care moment al poligon. Uite că asta nu
1: băi,
0: mai...
1: Băi, deranjează, bă, pe șoferi faptul că, îți dai seama, la examen oamenii se mișcă mai greu, adică chiar respectă limitele de viteză. Da?
0: Da, sigur că...
1: Și deranjează pe oamenii din trafic, că e o mașină care îi ține un pic în drum, așa, trebuie să întoarcă din trei, trebuie să... Că am mai văzut că șosele destul de aglomerate, să știi,
0: asta,
1: și pe lângă
0: că
1: noi
0: e,
1: pe aici.
0: Da, asta este vina examinatorului, că nu găsește un loc unde să facă treburile astea fără să...
1: Nu, îi mai bagă, să știi, îi mai bagă, spre exemplu, prin... Dacă e vreun supermarket ceva cu parcare pe acolo. Aha. Și face parcările în zona respectivă, se descurcă ei până la urmă, știi?
0: Da, bine că se descurcă, e clar că proba trebuie să o treacă sub o formă sau alta. Acum, probabil că făcând treaba asta fără examinator în dreapta și fără instructor în dreapta, lucrurile cred că o să fie un pic mai complicate. Oricum, sunt niște repere destul de bătute în cap, dacă mă întreb pe mine. Dai cu spatele la parcarea laterală, cel puțin este, dai cu spatele până când marginea parcării ajungi apare, cu oglinda nu știu cum, după care dai total
1: că te învață să o faci corect.
0: Care tragi de volan, dezvine rău pe
1: astea sunt niște bullshit-uri. Ți-ți dă examinatorul mașina lui care e hatchback și ți-ai reperele alea și tu după aia ți-ai o mașină, un sedan care mai are un pic de la ăla din spate, mai are o porțiune unde e portbagajul, știi, de la lunetă. Și atunci trebuie să ții cont de alte repere. Astea sunt, n-ai învățat nimic, de fapt, deși ai luat examenul, da. În fine, să mai bage o probă dacă au ei senzația că e mai bine așa.
0: Nu, cred că vor ajunge în examen mai puțin, exact ca la teorie.
1: Să dea pasta prima și după aia să dea șoseaua.
0: Prima se dădea teoria, dacă luai teoria, mergeai la poligon.
1: Și
0: dacă luai poligonul, ajungeai.
1: Băi, eu unul nu i-aș da mașină fără mine în dreapta, dacă aș fi instructor. Sau oricine. Nu i-aș da mașina să dea poligon. Dacă vrea să pună autospeciala de poliție la bătaie, e bine. Da. Dar dacă e să dea poligonul, frate, stau lângă el acolo.
0: Da, bine, uite, eu am dat poligonul pe mașina lui taică.
1: Băi, nu, eu nu ți-aș fi dat-o dacă eram taică.
0: Băi, mie mi-a ieșit, am făcut poligonul într-un minut
1: l-ai
0: jumate.
1: L-ai păcălit, tu l-ai păcălit.
0: Da, am făcut poligonul într-un minut jumate. E adevărat că la partea de teorie am scos cu Q cu vai 22, așa. Da, până la urmă am descurcat. Da.
1: Deci că se cheme pe unul cu... Uite soluția. Se cheme pe unul cu motostivuitorul să-i parcheze mașina.
0: Da, corect.
1: Eu dădeam cheile polițistului să-mi parcheze el. Da, aia era. Așa, ia să vedem.
0: Da, deci oamenii reacționează, e clar. Sunt argumente pro și contra. Exact cum am bănuit de la început, că vor fi oameni care vor aplauda inițiativa și oameni care nu vor fi de acord cu chestia asta. Mi se pare normal să
1: fie. Da,
0: să
1: păi tocmai de-aia, mă, că acum mașinile parchează singure. Ai camere, ai de-alea.
0: Băi, da. Mai ales exact. Sunt unele mașini care ai văzut, îți recunoaște singură locul de parcare. Îi dai parchează și ți-o parchează singură.
1: Deci deja mie mi se pare o probă vetustă asta, poligonului nu-și mai are rostul în zilele noastre. Dar ai camere, senzori, ai toate alea.
0: Când te-a luat după o mașină din aia și te-a pus pe una mai...
1: O mașină de epocă.
0: Da.
1: N-ai văzut. Mamă, te urci cu una de-aia, a investit omul sute de mii să o renoveze, mașină de pe vremuri, fără servo.
0: Cred că și mie mi-ar fi frică să parchez una de aia.
1: Da, acolo ar fi,
0: dacă o lovești,
1: ar fi complicat. Da, da.
0: E crâncet. N-ai văzut că există acum cursuri, vedeam, pentru mașină automată. Înțelegi? Deci există...
1: Da, mă, să-ți bifeze, să n-ai voie să conduci cu schimbător.
0: Da, așa
1: am văzut
0: e.
1: Că s-a introdus și la noi ăsta.
0: Da. Adică nu poți decât să conduci mașina automată, nu poți să conduci manual.
1: Da, cu asta mi se pare o prostie.
0: Iar e o prostie, mă rog. Bun, hai că din prostie în prostie, uite, am ajuns la 9:34 de minute și facem și noi puțin sport. Vorbim și de Formula 1, că dacă tot am vorbit de poligon, ori știi aia, mă, să facă poligonul.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, hai să vedem cum e cu fotbalul. Cu ce să începem? Hai să începem cu fotbalul, că mai avem o mare campioană a continentului nostru, Internaționale Milano. A câștigat Serie A anul acesta.
3: Nu mai poate fi ajunsă.
2: Nu mai poate fi ajunsă. Deja mai sunt doar 3 meciuri. Cristi Chivu, primul antrenor român din istorie care câștigă unul dintre campionatele mari. Unul dintre cele 5, dacă ar fi să includem și Liga franceză, Liga. O performanță extraordinară.
3: Bă, este extraordinară. E adevărat, beneficiind și de niște jucători extraordinari.
2: Acolo vorbim și de alți bani, alte povești,
3: Exact, dar până la urmă să ții un vestiar cu vedete e destul de complicat. Mă rog, jucători sunt atât de capricioși pe măsura valorii.
2: Da, bine, pe de altă parte totuși el a venit așa cu un istoric în spate, adică câștigător de Champions League, de astea, oamenii nu se uită la el ca la ultimul.
3: Corect,
2: om, știi?
3: Corect.
2: De-al lor, ca să zic așa. Bun, deci lucrurile s-au tranșat aici în Italia.
3: 2-0 au câștigat ultimul, de fapt nu e ultimul meci, dar meciul hotărător.
2: Meciul hotărător ieri seară s-a
3: Marcus Thuram și Zielinski au marcat pentru Inter în meciul cu Parma. 2-0 s-a terminat.
2: Da, Marcus Thuram, Zielinski, jucător extraordinar pe acolo, Cialanoglu, Lautaro Martinez, nu mai zic, din păcate a afectat de niște accidentări anul ăsta, dar a fost extrem de eficient de fiecare dată când a jucat. Di Marco, niște jucători tari de tot, puternici la internațional.
3: 3 etape mai sunt de disputat. Inter are 82 de puncte, nu mai poate fi depășită de locul 2 Napoli, care are doar 70, deci cu 12 puncte diferență lucrurile s-au terminat. Acum ultimele 3 jocuri poate să joace la relanti, poate să joace cu echipa a doua, să zicem.
2: Da.
3: Să lase și
2: bineînțeles, și ăștia au dat-o în bara, au avut și meciuri mai complicate. Napoli a făcut 0-0 la Como, o echipă puternică, una dintre revelații. Atalanta Genoa Rumena 0-0.
3: Bă, un meci bun pentru Genoa.
2: Bine, nu foarte bun pentru telespectatori și cei din tribune, așa.
3: Asta, un meci, da.
2: De mai mult de spar semințe și discuta despre politică. Bologna Cagliari 0-0. Și ăștia au dat-o în bară. Sassuolo AC Milan 2-0.
3: Da, Juventus, bine, nu prea mai aveau niciun fel de
2: Juventus Nisa, Verona așa. 1-1. Deci cam astea ar fi situația.
3: Iar Milano a jucat în 10 oameni din minutul 24, adică a fost mai greu. A luat Tomori, a luat două cartonașe galbene și a plecat acasă. Juventus Verona 1-1 și cam astea sunt.
2: Da, aici totuși Juve, da. Juve e la 3 puncte de Como în momentul ăsta. Como are golaveraj mai bun, să știi. Deci treburile încă nu sunt cernute. Se vor mai stabili niște lucruri. În schimb, Atalanta e departe, e la 6 puncte de AS Roma. Cam astea sunt echipele care merg în cupele europene, primele 6, dar s-ar putea să se mai modifice cupele între ele, zic așa.
3: Como poate avea o șansă să joace în Champions League.
2: Dar în același timp poate să pice în conferență.
3: Da, oricum e bătălie acolo între Como, Juventus și Milan pentru un loc de UEFA Champions League. Roma poate și ea să emită ceva pretenții, poate, măcar poate la un loc de Europa League în loc de conferență, dar rămâne de văzut. Oricum mai sunt 3 etape, suntem cu ochii pe ei și vom vedea ce se întâmplă.
2: Bun, hai să vedem prin Premier League ce s-a întâmplat. Ieri a fost meci tare de tot, acest Manchester United-Liverpool 3-2.
3: Băi, da, uite că până la urmă Manchester și-a revenit, adică și-a revenit.
2: A început cu 2-0 la pauză meciul. Da, interesantă revenirea asta a celor de la United, bineînțeles și pe fondul unei scăderi în, de formă a locului.
3: Da, Liverpool a mers destul de greu anul ăsta. S-a așteptat la o altă prestație, dar oricum, cum necum, sunt pe locul 4 în Premier League în acest moment.
2: Ori se prinde Champions League, așa, șontâc, șontâc.
3: Una peste alta, sunt la egalitate de puncte cu Aston Villa, 58, și asta și datorită faptului că Aston Villa a mâncat bătaia acasă, i-a bătut Tottenham.
2: I-a bătut Tottenham,
3: da. Cu 2-1. Tottenham a reușit să treacă așa un pic gâfâie peste linia celor care retrogradează. Este pe locul 17 cu 37 de puncte. Locul 18 este ocupat de West Ham, care are 36 de puncte și care este retrogradat în acest moment. Burnley și Wolverhampton sunt clar retrogradate. Aici se mai dă o bătălie între West Ham, Tottenham și Nottingham Forest.
2: Bă, poți să crezi așa ceva? Mamă, da. mamă. Incredibil. Și Forest, echipă de cupe europene, diferențe foarte mari de la un sezon la altul. Aproape de neînțeles. Uite, Crystal Palace a pierdut la Bournemouth cu 3-0. Da. Crystal Palace e pe locul 15 la coada clasamentului. Cumva de neînțeles prestația din campionat de anul acesta. West Ham a pierdut la Brentford, da, 0-3. Newcastle Brighton 3-1, a mai fost și acest. Arsenal Fulham 3-0. În partea cealaltă a clasamentului, bine, acum este Arsenal pe primul loc cu 6 puncte, în contextul în care Manchester City are
3: două jocuri
2: mai puțin, da. Da. Nu înțeleg de unde vin astea.
3: Păi o să joace, probabil că joacă astăzi. Da, Manchester City joacă astăzi cu Everton în deplasare de la ora 22.
2: Și Chelsea cu Forest.
3: Da. Nottingham are meci greu.
2: Meci greu în deplasare la Chelsea.
3: În după amiaza asta de la ora 17 se joacă.
2: Meciul e foarte greu pentru că Chelsea, ia să vedem, 48 de puncte, e la 3 puncte de cupele europene în momentul de față.
3: Da.
2: Foarte importantă povestea.
3: Da, etapa următoare, Nottingham și West Ham au meciuri grele de tot. Nottingham joacă acasă cu Newcastle și West Ham joacă acasă cu Arsenal. nu-i văd bine, nu-i văd bine. Tottenham joacă acasă cu Leeds, îi ajută programul. Dacă reușesc să fac o figură frumoasă cu Leeds, s-ar putea să se salveze Tottenham. Dacă Arsenal îi îngroapă pe West Ham. Bun, hai să schimbăm campionatul. Unde să mergem? Mergem în La Liga?
2: Hai în La Liga să vedem despre ce a fost vorba și pe acolo. Încă un pic și o să iasă și ea o etapă mai puțin. Probabil săptămâna viitoare și Barcelona va câștiga matematic campionatul. Ce am avut pe aici? Atletico a bătut la Valencia 2-0. Barcelona la Osasuna 2-1. Ușureanu nu s-au întrebuințat prea mult, dar au adunat punctele jucătorii catalani. Bine, catalani, câți ori fi catalani din ei. Hai să vedem ieri ce s-a mai întâmplat. Real a câștigat la Espanyol 2-0. Real Betis, Rayo Vallecano a bătut la Getafe cu 2-0. Interesant aici.
3: Da. Și da. Celta Vigo i-a bătut pe Elche cu 3-1.
2: Astăzi ar mai fi Sevilla Real Sociedad de disputat. Așa.
3: În clasament cred că cea mai mare bătaie este acolo jos, la subsolul clasamentului, unde în afară de Oviedo, care pare oricum e retrogradată, Levante, Sevilla și Alaves și Girona cu Mallorca acolo, e bătaie mare, adică e diferență de 4 puncte, de doar 4 puncte între Sevilla, prima retrogradată, și să zicem locul 14, Elche. Doar 4 puncte îi desparte, așa că orice se poate întâmpla în câte meciuri au mai rămas? Cred că sunt 4 etape, 3 etape, câte
2: patru,
3: mai?
2: Nu. Aici mai sunt
3: 20 unde? De echipe, deci
2: deci mai sunt 4 etape, da.
3: Da. Deci mai sunt 12 puncte puse în joc.
2: Da, aia, să zicem că nu au fost declarați în mod oficial campion. Da,
3: da, doar 11 puncte îi mai despart. Da? Urmează, nu urmează meci între ei sau este în campionat? Sau,
2: El în Clasico? Campionat ar trebui să mai fie, nu? Să fie un El Clasico pe acolo.
3: Eu așa știam, că urmează la un moment dat să se joace și un El Clasico, dar nu mai știu dacă...
2: De săptămâna acum, pe 10, duminică, se joacă în Barcelona Clasico.
3: Da?
2: Da, da, da, da. Etapa asta era.
3: Ah, da, da, da.
2: Etapa
3: da,
2: asta da, era, da, asta pe care 10, urmează,
3: da,
2: sigur.
3: Pe 10 de la ora 22.
2: Deci e clară situația. Bun, în Bundesliga, aia se vedem, ia uite. Bayern München a făcut egal acasă cu Heidenheim. Acum că-s campionii
3: și încă au avut noroc. Au dat gol. Golul egalizator a fost dat în minutul 90
2: mai
3: plus 10
2: legerea, nu, așa.
3: În minutul 90 plus 10
2: păi, dar nu trebuie să prelungim meciul până da. Ia un punctuleț acolo și Bayernul. Te dai aia, e una dintre echipele
3: Heidenheim,
2: care
3: atenție, ultima,
2: mă enervează.
3: Ultima clasată, da, Heidenheim.
2: Ar fi trebuit să câștige acest meci. Cu siguranță Bayernul acum se...
3: Au avut 2-0.
2: Se concentrează pe Champions League.
3: Da, au avut 2-0 Heidenheim. Și iar au revenit Bayern.
2: Rușinos. Eintracht Freiburg 1-2. Eintracht a jucat mizerabil sezonul ăsta. Ăsta a fost un meci extrem de tare. Hoffenheim-Stuttgart 3-3.
3: Da.
2: Aici
3: și cu Stuttgart un cartonaj roșu.
2: Da. Aici lucrurile sunt destul de interesante, pentru că ia să vedem. Stuttgartul în momentul ăsta este pe locul 5 la egalitate cu Bayer Leverkusen, în locul 4. Știi?
3: Da, Bayer Leverkusen a câștigat cu Leipzig cu 4-1 etapa asta.
2: Și Hoffenheim, deci sunt locurile 5 cu locul 6. Văd că ăștia au două echipe care merg din campionat direct în Europa League. Fiecare campionat cu privilegiile lui.
3: Mönchengladbach bate Borussia Dortmund și norocul celor de la Dortmund este că au pierdut și Leipzig-ul.
2: Bine, au pierdut cu Leverkusen. Aici a fost locul 3 cu locul 4. Leverkusen i-a bătut cu 4-1, dar toți sunt în urma lor în campionat cu vreo 4 puncte în clasament.
3: Da, Leverkusen, din ce văd eu, a urcat pe loc de Champions League, în detrimentul celor de la Stuttgart.
2: Păi da, că au golaveraj mai bun. Acest 4-1 i-a ajutat, știi?
3: Da.
2: Bun.
3: Liga.
2: În Liga, meciuri interesante și pe aici să vedem noi. Ce s-a întâmplat? Am avut Nantes-Marseille 3-0. Deci Olympique Marseille într-o cădere de formă incredibilă după începutul campionatului.
3: Nantes încearcă să se salveze de la retrogradare. Ei au ca obiectiv salvarea de la retrogradare, Nantes. Deci, sunt pe locul 17. Nu cred că mai au cum să se salveze, dacă mă întreb pe mine. Auxerre are cu 5 puncte mai mult și este și ea retrogradată. De fapt nu, e la baraj. Auxerre e la baraj.
2: Deci Marseille, nu știu ce s-a întâmplat, dar după etapa 25 încolo, Dumnezeu cu mila. Paris Saint-Germain, Lorient 2-2. Aia, asta e interesantă. Lens, ba nu mai interesantă, că Lens a făcut egal cu Nice.
3: Da, se păstrează distanță.
2: AS Monaco a bătut Metz 2-1 și ia să vedem în partea asta a campionatului, în meciurile zilei de ieri. Lille Havre 1-1 și Lille a gherlit-o. Strasbourg Toulouse 1-2. Bine, Lyon văd că a bătut Rennes 4-2. A fost o etapă foarte interesantă asta în Liga. S-au mai pus un pic. Aici sunt 36 de etape, deci mai sunt bine, mai sunt și restanțieri. Paris Saint-Germain, Lens mai au vreo 5 meciuri de jucat, restul vreo 4. Deci PSG deja la 6 puncte de Lens, care e la vreo 4 puncte de Lyon în momentul ăsta. Vine Lille pe al 4-lea loc de Champions, după care Rennes, Monaco. Deci Marseille în momentul ăsta a picat pe 7, în afara locurilor de cupe europene. Incredibil. Incredibil. Olympique Marseille, bine, la un punct de AS Monaco.
3: O să se mai întâmple lucruri.
2: Să vedem.
3: Da. Să mai spunem că Porto a devenit campioana Portugaliei pentru a 31-a oară. Au reușit tot așa să câștige mai devreme. Au câștigat la limită cu 1-0 cu Alverca. Elevii tehnicianului Francesco Farioli au sărbătorit, i-au turnat antrenorului găleata cu gheață în cap în timpul conferinței.
2: A fost
3: nebunie.
2: Da, da.
3: Deci Porto al 31-lea campionat câștigat în detrimentul lui Sporting Lisabona, care a dat așa fâs la sfârșit. Ok. Mm-hmm. Tenis, avem deja câștigătorii de la Madrid.
2: Bineînțeles, Sinner.
3: Evident, în 59 de minute l-a bătut pe Zverev de la Landoit. 6-1, 6-2, n-a știut ce îi se întâmplă. Și-a recunoscut neputința. Da. Și aici o oarecare surpriză, Magda Costiuc, ucranianca, a câștigat cu 2-0 cu Andreeva, rusoaica Andreeva, 6-3, 7-5. Iar Andreeva a pierdut și finala de dublu.
2: Foarte bine a făcut.
3: Da. Ia stai să vedem cu cine a făcut echipă.
2: Stai că ne uităm.
3: Cu cine a făcut echipă?
2: Cu Schneider, cu Diana Schneider.
3: Cu Diana Schneider, da. Da, asta e. Mai se întâmplă și chestii de genul ăsta. Bun, ăsta era clasamentul. Nu mai știu acum. Să vorbim un pic și de Formula 1.
2: Formula 1, hai să vedem.
3: Marele premiu al Miami Grand Prix. Da? Antonelli a reușit o chestie pe care n-au reușit-o niciunul din marii piloți de Formula 1. Din trei mari premii desfășurate până acum, a avut 3 pole position-uri și a câștigat toate cele 3 curse din postura de pole position. Ceea ce n-a reușit nimeni până acum. A mai reușit Diamond Hill.
2: S-a întors Formula 1 cu susul în jos. Hai să fim.
3: Da, un puș de 18 ani. A fost pe locul 2 a venit Lando Norris. Și pe locul 3 Piastri, pe 4 a venit George Russell și de-abia pe 5 Leclerc. Urmează peste 2 săptămâni marele premiu al Canadei. Vom vedea și acolo ce o să se mai întâmple.
2: Bun.
3: Cam atât.
2: Vedem care e mai momentan Antonelli e pe primul loc,
3: da. Da,
2: cu George Russell, Leclerc. Vine și Lando Norris. Uite, a început să mai miște un pic și McLaren, Hamilton, Piastri și apoi Verstappen. Da.
3: Cam atât, oameni buni. O să mai povestim mâine. Sigur că mai aveam lucruri de povestit în ceea ce înseamnă sportul, dar există și mâine o zi. Alex Crăciun, Mihai Georgianu vă urează o zi excelentă și o săptămână fabuloasă. Imediat după ora 10 vine Bogdan Niculescu să vă țină companie.
2: Bun, ne auzim mâine, pam!

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: în fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: ce avem noi aici, Edita mai coada, zău, oamenii ăștia vor să intre, să cânte și eu că nu-i las. Îi las imediat, dar haideți să vă spun mai întâi pe cine avem pe listă, pe cine avem la intrare. Green Day. Mai avem de asemenea și un picuț de Foo Fighters la un moment dat, niște Led Zeppelin n-o să ne supere și când o mai veni și Alexandru Andrieș, bine v-am regăsit, e 10 și 11 minute deja.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
1: Vorba lui Nene Iancu.
5: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Gata, a venit vara în sfârșit. Încălzirea aceasta s-a produs, e clar, de la grătarele foarte multe, de la tot fumul acela făcut de micii sfârâind pe grătare. Ei bine, fumul acela a creat, iată, acea perioadă.

0: dea necesară pentru a menține căldura și în felul acesta, sigur, nu există niciun fel de explicație dintre aceasta. Da, trebuia să facem o glumă și cu mititei, nu? Astăzi, în București, vremea e, de fapt, normală. Vi se pare cald pentru că a fost cam frig în zilele trecute. Dar altfel e cum ar fi normal, adică maxima zilei 21-22 de grade Celsius, dar cât de bine sună. Cât de bine sună. Dacă s-ar menține așa, ar fi foarte frumos. Mă rog, minima, da, e un pic cam răcoare noaptea, adică undeva între 8 și 10 grade, dar asta în oraș. Pentru că lângă el se ajunge la 6 grade Celsius. Cer variabil, vânt slab și moderat, nici un gând măcar de ploaie. Hai că începe bine săptămâna. Mă rog, o să vedem cum va continua, dar de început începe, iată, cât se poate de bine.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Lunea e ziua aceea în care ne uităm la câți au supraviețuit weekendului. Păi cam așa ar fi. Nu mă refer la mici bere, ci mă refer evident la șosele. Șoselele sunt cele periculoase, dar nu neapărat ele în sine, că vorba aia s-au făcut autostrăzi, dar în continuare avem un număr foarte mare de posesori de autoturisme și un număr extrem, dar extrem de redus de șoferi. De restul, sigur, se urcă la volan, dar nu înseamnă că au vreo treabă cu el și asta cauzează tot felul de probleme. Oamenii, de asemenea, s-ar putea să nu știe să citească. Adică s-ar putea să nu înțeleagă ce le scrie acolo pe bord și de ce le scrie. Uite, să vă dau un exemplu, da? E vorba de un cetățean de 36 de ani din Ilfov, conducea cu 215 km pe oră pe A1. Sigur, permisul său era expirat. Probabil nici asta n-a știut să citească. Nu o fi înțeles cifrele. Ce scrie pe permisul tău? Nu știu, mă, ce scrie. Nu știu ce e treaba mea. Se uite polițiștii sau, mă rog, cine mi l-a dat. Da? S-au uitat polițiștii din Sibiu. I-au dat amendă, ia stați să vedem, i-au dat o amendă de peste 5.000 de lei, mă rog, amenzi totale de peste 5.000 de lei și asta mi-a plăcut cel mai mult. Au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Păi, cum adică i-au suspendat permisul expirat? Nu, întreb doar. Întreb. Se poate suspenda și permisul expirat? Asta e o întrebare bună. Nu. Chiar merită să îi întreb. Poate trebuie mers la ghișeu pentru a pune această întrebare, dar merită aflat. Permisul expirat poate fi suspendat? Se pare că da, din ce înțeleg de aici, ba chiar nu oricum, ci pentru 120 de zile. Da. Limita legală, evident, pe sectorul respectiv era de 130 de km pe oră. Omul nostru ajunsese la 215. Da. Într-un alt caz, un cetățean străin în vârstă de 34 de ani a fost depistat conducând cu 200 de km pe oră pe același tronson de autostradă. Cei din Sibiu au fost vrednici, iată, au ieșit la recoltat și le-a mers. Le-a mers pentru că, dincolo de amenda de 1822,5 lei, nu mă întrebați cum a fost calculată, de s-a ajuns la asta. Vă dau și 50 de bani, da, dacă așa scrie aici, trebuie. Permisul i-a fost reținut în vederea suspendării pentru 90 de zile. Cetățean străin, da, mă rog, nu știu cu ce fel de permis conducea. Acțiunea a fost una de tip blitz, desfășurată de polițiștii din Sibiu. Asta s-a întâmplat pe 2 mai, între 10 și 15, pe ambele sensuri ale autostrăzii A1, în zonele Orăștie, Sebeș și Săliște. Nu de alta, dar să știți, dacă aveți drum pe acolo, să știți că băieții sunt vrednici. Da? Acțiunea a vizat în principal combaterea vitezei excesive în contextul mini-vacanței de 1 mai, că în rest nu se întâmplă. Nu. În rest oamenii conduc cu multă grijă, respectă toate regulile. Da. În total, polițiștii au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, repet, acolo, dintre care 39 pentru depășirea limitei legale de viteză. Restul, iată, permis expirat, lipsa inspecției tehnice periodice, nerespectarea legislației transporturilor. Mă rog, valoarea totală a amenzilor se aduce la aproape 40.000 de lei. Au reținut și 10 permise de conducere, 9 pentru viteză. De asemenea, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. Ce să zic? Și asta după ce au verificat 65 de autovehicule, că dacă verificau mai multe, vă dați seama, nu mai aveau unde să pună permisele acelea reținute. Da? Da, e frumos, e de bine. Din fericire, în aceste cazuri au fost evitate orice fel de accidente. În rest, nu vă dau știri dintre acelea, că le vedeți oricum. Am văzut și eu vrând nevrând. A fost suficient să deschid televizorul. Cum deschizi televizorul? Cum mai vezi? Că au mai murit, că au mai... Și de aceea, mai bine nu-l deschizi, zău, așa, pentru că știi dinainte că astfel de lucruri se vor petrece, oricând sunt zile libere, oricând se aglomerează șoselele, gata, se termină tot.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: administrație te poți baza pe funcționari, fiindcă este evident cei care sunt funcționari la stat au fost aleși acolo în urma unor controle minuțioase, în urma unor examene foarte, foarte dure. Sunt cei mai buni specialiști din domeniu, ni s-a spus asta cam de către orice ministru. Da, așa se justificau de altfel și creșterile salariale și toate felurile de sporuri, că aveai spor pentru orice, pentru praful de pe birou, în loc să-l ștergi, ți se dădea un spor, evident, și persoana care venea să-l șteargă avea un spor. Minunat, minunat. De aceea, iată, se ajunge la astfel de situații perfecte, cum se întâmplă, e un caz care se judecă la Constanța. Un cetățean decedat de aproape 2 ani a fost amendat pentru lipsa rovinietei. Situația a fost contestată în instanță de moștenitorii cetățeanului respectiv. Sigur, e vorba de 275 de lei, dar totuși au adus certificatul de deces. Persoana murise din septembrie 2023, nu mai era în viață la momentul presupusei contravenții, dar și mașina fusese vândută cu un an înainte. Sigur că judecătorii, după ce au analizat cazul, au decis anularea procesului verbal, considerând că sancțiunea a fost aplicată fără temei și, ce a spus instanța, persoana amendată nu avea capacitate juridică la momentul constatării faptei. Nici alte capacități nu le mai avea, îmi pare rău să vă spun. În mod evident, nu putea fi autorul acesteia. Simpla consultare a bazei de date nu justifică emiterea unei sancțiuni pe numele unei persoane decedate, mai ales în condițiile în care evidențele ar trebui să reflecte situația reală. Cum spuneam, fiind plin de specialiști acolo, vă dați seama că toți au știut, da, și au dat seama că omul este viu, e bine, sănătos, cine se uită după un certificat de deces, zău așa, zău așa. De altfel, am mai auzit de destule cazuri în care oamenii mai plăteau tot felul de dări la stat, deși erau decedați, dar și de cazul în care cetățeanul respectiv încerca să arate că nu e decedat, el își plătise impozitele, dar îl considerau decedat de vreo 20 ceva de ani. Da. Hotărârea a fost pronunțată, atenție, în primă instanță. Ea poate fi atacată în apel în termen de 30 de zile. Și dacă acest lucru se va întâmpla, trebuie să se ajungă la Tribunalul Constanța, care va da o decizie definitivă. Mi se pare fabulos. Adică s-ar putea decide definitiv că, de exemplu, cetățeanul respectiv nu a decedat. Dom'le, n-a decedat și conduce mașina. Vă ducem până la cruce să vedeți ce scrie pe... Nu, domnule, dacă eu vă spun, e conform hârtiilor noastre, da? Să avem mare încredere, să avem mare încredere, iată, în general, așa, în administrație și în felul în care sunt conduse toate aceste lucruri.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Gata cu vacanța, gata, gata, stăm prin țară în ora ce urmează. Nu plecăm nicăieri, nu plecăm, că am auzit că e scump și nici combustibil pentru avioane nu mai există, așa că stăm cu minței la locurile noastre, adică în țară. Ba chiar pornim cu Bucureștiul, că e minunat, pardon, Șantierești, da? Să-i spunem pe nume. Și din acest moment și până la ora 11, căci v-am spus ce se va întâmpla în ora următoare, mai avem fix 2 minute și 45 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

greu se trăiește în România. Cât era sticla aia de vin? 6.000 de lei la petrecere 1 mai de la mare? Ok. Gata, să lăsăm astfel de subiecte. Ne interesează ce auzim noi în această oră. Ce ne așteaptă muzical în această oră? Niște Whitesnake undeva pe finalul orei. Da, până acolo să știți că mai avem și un Alter Bridge și mai avem și Maneskin, de ce nu? Și mai avem și, iată, poftim, Șuie Paparude. 11 și 4 minute, Queen, chiar acum, aici, la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Și când implici atâția specialiști, că vorbeam mai devreme despre specialiștii care lucrează în general pentru administrație, pentru statul român, dar și pentru primărie, primării, poftim, când implici atâția specialiști, nu te aștepți să nu funcționeze cum trebuie, nu? Dar uite, Asociația Metro Ușor a transmis că linia 5, cea nu de-abia modernizată, că a fost modernizată în mulți ani, dar până la urmă, iată, de-abia repornită, ca să zic așa, nu își atinge pe deplin obiectivele propuse, pentru că tramvaiele sunt blocate în trafic. Surpriză! Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Adică toată lumea știe că tramvaiele sunt așa, niște avioane care merg așa pe sus, zboară ele pe undeva, fâlfâl, așa pe deasupra orașului, prin urmare, n-au cum să fie influențate de trafic, nu? Nu ne-am fi gândit la asta. Pe b365.ro găsiți articolul. Cei de la Metro Ușor au trimis o solicitare către primărie să-și protejeze investiția și să monteze separatoare pe întregul tronson modernizat, adică între aeroport Băneasa și șoseaua Ștefan cel Mare. Linia nu-și atinge pe deplin obiectivele propuse pentru că tramvaiele sunt blocate în trafic, așa, și a precizat Asociația Metro Ușor că succesul oricărui proiect de modernizare a transportului public este dat de condițiile de exploatare și de atractivitatea serviciului, evident. Degeaba avem șine noi și tramvaie noi, pentru care am investit zeci de milioane de euro, dacă serviciul prestat este ineficient, impredictibil și deci neatractiv. Imaginile cu tramvaie blocate în coloane de mașini pe bulevardul Barbu Văcărescu, abia modernizat, arată nu doar cum nervii călătorilor sunt întinși la maximum, ci și cum primăria, se referă la PMB, da, la Primăria Municipiului București, pierde bani. Păi, normal că pierde. Vorbim de o investiție strategică împotmolită de implementarea deficitară. Acum se poate aplica o îmbunătățire rapidă și cu impact semnificativ. Delimitarea liniei de tramvai prin separatoare este o soluție ce și-a dovedit în mod incontestabil eficiența în București. Care ar fi avantajele? Sporirea vitezei medii a vehiculelor STB, transport public mai predictibil, graficele de circulație ar putea fi chiar respectate, vă dați seama, adică ar putea ca tramvaiul să ajungă în stație

E așa cum scrie, când scrie că ar trebui să fie, nu știu, la 11 și 22, chiar să fie la 11 și 22, nu la 12:58. De exemplu. Da, mă rog, hai că să nu mă enervez, să nu, hai să fiu calm. Vorba aia, stau calm și aștept autobuzul în fiecare zi, el vine, dar nu în ziua respectivă. Bun, creșterea siguranței tuturor participanților la trafic, reducerea accidentelor cauzate de autoturisme care taie fața vehiculelor STB prin viraje nepermise. Și al patrulea punct, reducerea cheltuielilor pentru Societatea de Transport București și Primăria Municipiului București. Dacă tramvaiele circulă mai repede, capacitatea pe oră și sens crește folosind același număr de tramvai. Wow! Bine, mai au de asemenea o solicitare, adică prima ar fi asta, cum vă spuneam, instalarea unor separatoare pe tronsonul modernizat al liniei 5, dar și introducerea autobuzelor pe noul culoar unic, după modelul de succes deja implementat pe mai multe artere din oraș. Mi-e teamă că nu funcționează așa. Dacă n-a fost gândită în mod special pentru asta dinainte, ceea ce m-ar mira, că tocmai ce vorbeam mai devreme despre specialiști, care, specialiști fiind, nu gândesc niciodată ceva înainte, da? Cum spuneam, dacă n-a fost gândită dinainte, înseamnă că în momentul în care se vor introduce respectivele separatoare, o soluție foarte bună de altfel, foarte în regulă, n-am ce să am cu soluția aceasta. Dar în momentul în care se vor introduce separatoarele, nu vor mai încăpea autobuzele. Păi și așa stau și așteaptă, poate ați văzut asta. Trebuie să stai să aștepți să iasă celălalt. Da, știu, acolo unde sunt garduri. Păi, punem doar separatoare, nu? Nu punem și garduri dintre alea? Care o supără pe domnișoara deputată prin altă lume plecată, vorba aia că... Na, nu e, dacă însă ar fi trăit în Europa, ar fi înțeles că viitorul oricărui oraș civilizat este fără mașini. Da? Cu aer curat, spații verzi, pietoni, bicicliști și transport în comun. Fără mașini. Așa funcționează orașele normale, da? Dacă dânsa ar fi încercat vreodată să ajungă, nu știu, de exemplu, în Oslo, să vorbească cu președintele Norvegiei, atunci poate ar fi înțeles câte ceva, da? E clar că n-a încercat asta, pentru că probabil era plecată mai des în Dubai la ședințe de machiaj. Așa și în cazul specialiștilor din primărie, e clar că n-au înțeles cum anume ar trebui făcut, că altfel prevedeau dinainte să fie utilizabilă și pentru și pentru, ba, mai puneau și niște garduri și rezolvau problema. Nu mai intra nicio mașină pe linia de tramvai și era tot în regulă. Dar să gândești înainte, wow, cât ar trebui să fii plătit pentru asta? Și așa ți-au tăiat sporul ăla de praful de pe monitor? Nu se mai poate.

0: În timp ce majoritatea românilor au sărbat ziua Sfintei Munci prin, cum era normal, prin odihnă, prin vacanță, prin mici, vă dați seama câtă mișcare au făcut săracii, prins mici ăia, e greu până-i prins, până-i convingi, până-i așezi pe grătar. S-au făcut niște vânzări record la acest capitol. Ei bine, cum spuneam, în timp ce unii s-au dus și s-au distrat, alții au fost la muncă. Da, da, da, iată, asta înseamnă conștiința reală, da, a muncii. Trebuie să muncești pentru a ajunge undeva. Așa că atunci când au ajuns la muncă, angajații benzinăriei din Umbrărești, în județul Galați, au rămas surprinși văzând că n-au curent. Alimentarea cu energie electrică fusese oprită. Sigur, fiind o benzinărie a vreunei firme mai mare așa, nu s-au gândit cumva că li s-ar fi oprit curentul pentru că n-au plătit factura, pentru că nu era vorba de acel fel de hoți, ci de hoți-hoți care au tăiat cablurile de alimentare în noaptea ce trecuse pentru a opri camerele de supraveghere. După care au intrat în benzinărie, au furat vreo 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări. Asta ne arată că hoții sunt fumători, altceva nu știm despre ei. Nu, altceva nu se știe, dar, atenție, polițiștii au o bănuială. Ei bănuiesc că jaful de la Umbrărești sau Umbrătești, Umbrătești, nu? Umbrătești sau Umbrărești? Hotărâți-vă. Are legătură cu alte trei cazuri similare, inclusiv spargerea primăriei Ivești. Atunci fusese luați banii încasați din taxe și impozite. Practic, atunci, poate vă amintiți că am dat știrea asta, hoții au luat seiful din perete. Tot așa au tăiat curentul înainte. 90.000 de lei a fost paguba estimată în acel caz. Multă muncă, vă dați seama, seif scos din perete, a fost multă muncă pentru nu foarte mulți bani. Înțeleg că aici cu benzinăria a fost mai ușor. Ca și cu altă benzinărie, atunci era din satul Nicopole, tot în județul Galați, și un supermarket din Hanul Conachi, de asemenea prădată de hoți în ultimele două luni. Anchetatorii spun că modul de operare este similar, doar că până în acest moment nu au niciun fel de suspect. Bine, știu, nu o să mă apuc eu să învăț pe cineva, cum ar fi polițiștii, de exemplu, cum să-și facă treaba. Nu, în niciun caz, pentru că nu este treaba mea. N-am în niciun caz cum să mă pricep mai bine decât ei. Doar că ceea ce și-ar dori oamenii în general așa ar fi dacă e să aibă încredere și să se simtă în siguranță, că parcă așa era Lozinca, nu? Cu siguranță și încredere. Oamenii și-ar dori să se și rezolve cazurile. Nu de alta, dar să poată și ei să doarmă liniștiți la rândul lor, da? Nu doar polițiștii. Să doarmă liniștiți știind că hoții sunt prinși, sunt urmăriți, sunt găsiți. Că atunci când vorbești despre un deja al patrulea jaf, și ceva îmi spune că nu sunt niște genii cei care se ascund în spatele acestor jafuri, nu cred că dacă erau niște genii, jefuiau nu benzinării, jefuiau direct, nu știu, seifuri de bănci și se alegeau cu mai mulți bani, nu benzinării, nu primării. E clar că sunt undeva mai acolo, la nivelul ăsta, mai micuț așa. Nici prăzile nu sunt cine știe ce, că erau prăzi în lei, da? Nu în euro, să vă gândiți că o fi soa mai mare. Nu, nu, nu. 60.000 de lei acum, 90.000 de lei atunci. Clar, nu sunt niște sume dintre acestea să zici, gata, m-au dat lovitura, acum pot să stea liniștiți pe coasta de Azur. Nu, pe coasta de Azur stau cei care au fost miniștri, de exemplu, sau primari. Nu cei care muncesc așa, iată, chiar și de întâi mai, când tot restul lumii este liberă. Da, acum să sperăm că o să muncească și polițiștii suficient încât să îi prindă pe acești hoți. Nu de alta, dar sunt și eu curios să le aflu identitatea, să aflu dacă aveau vreo legătură cu ceva. Na, fac și eu pe anchetatorul amator, din fericire, că dacă eram profesionist, probabil că mă enervam pe mine, pentru că durează atât de mult să rezolvi câte un caz. Da, probabil că aș fi fost foarte supărat pe mine, dar nu sunt. Nu sunt anchetator, cel puțin. Supărat pot să fiu, dar anchetator nu.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

V-am spus că nu plecăm din România în ora asta, dar nici n-ar fi ușor să plecăm, pentru că pe drumuri ai tot felul de surprize. S-a întâmplat, iată, lângă Pitești, pe breteaua autostrăzii A1, acolo unde un cetățean se plimba. Bine să vă întrebați cum, adică se plimba pe autostradă? Da. A, la volan și... Nu. Nu era la volan, mergea pur și simplu pe autostradă. Și poliția l-a oprit, mă rog, l-a oprit un polițist și evident l-a și legitimat, că nu ai voie să mergi așa pe autostradă, că nu ești la tine pe trotuar. Bine, poate n-ai trotuar la tine în comună, pot să înțeleg asta, nu? De asta trebuie să te descurci cu primarul tău. Dar pe autostradă? S-a întâmplat sâmbătă. Sâmbăta aceasta, pe 2 mai, pe breteaua de acces către A1, București-Râmnicu-Vâlcea, în zona kilometrului 115, în apropiere de Pitești, un cetățean de 42 de ani din județul Argeș a fost observat de polițiștii din cadrul biroului de poliție autostrăzi, deplasându-se pe jos, într-un sector de drum în care accesul pietonilor este, așa cum spuneam, și logic de altfel, interzis. E, unul dintre polițiști a intervenit, l-a oprit, i-a cerut să se legitimeze. A stabilit cum îl cheamă și din ce comună este, din Bogați, dar ce să vezi? Din câte înțeleg, el este o vedetă. Mă rog, domnul Gheorghe, că mai mult de atât nu-i spun, i-a răspuns polițistului cam dur, așa zice eu. Ce pieton, mă, drogatule? Serios, așa a vorbit cu polițistul. Știi cu cine vorbești? Păi nu, da, de-aia te-a pus să te legitimezi. Dacă erai băiat isteț, n-ar fi știut nici după. Știți, cam așa ar funcționa, adică. Bine, dacă nu știi, foarte bine. Și o rupeai la fugă pe câmp și asta era, da? Și scăpai. Păi cum adică? Faci abuz acum? Ce faci? Cu cine vorbești tu aici? Cu ce drept mă legitimezi tu? Când n-ai voie aici să oprești, doar să dirigezi. Cum în calitate de pieton? Hai, zi-mi și mie cu cine vorbești aici. Da? Mă rog, înțeleg că el e cunoscut pe diverse rețele sociale locale, se precizează în articolul de pe adevărul.ro. Nu știu ce înseamnă rețea socială locală, nu îmi dau seama, pentru numeroasele lui postări virulente la adresa autorităților din Argeș. Bine, până la urmă, sunt doar două amenzi, da? Nu a pățit nimic mai mult, nu a fost săltat de poliție, n-a pățit nimic mai mult de atât, ceea ce chiar mă miră, adică. Una, pentru faptul că circula într-o zonă în care este interzis accesul pietonilor. Cealaltă, pentru injuriile aduse polițistului. În mod normal, s-ar putea ajunge chiar mai departe, da? Adică, mi se pare că... polițiștii, în acest caz, au vrut să zică, lasă-l, mă, lasă-l, mă, că săracul, lasă-l, lasă-l, nu mai aveau loc la Obregia, lasă-l, lasă-l în pace, lasă-l. Cam asta ar fi atitudinea, doar că o astfel de atitudine e în general greșită, adică ar trebui luați de mici așa, nu lăsați să ajungă, nu știu, să se urce pe macarale, de exemplu. Ei de când e încă mai mică devierea de acolo, de la cap, și poate că există și o șansă de vindecare. Mai târziu... Știți cum e, devine prea târziu.

0: Bă, da, chiar nimeni să-l ajute pe băiatul ăla. Nimeni, niciodată nimic. Da, noi în ora următoare avem drumuri de făcut. Păi avem Elveția, avem Franța, avem Spania, numai destinații între acestea turistice pentru ora ce urmează, ora de care ne mai despart din acest moment exact 3 minute și 40 de secunde. Și important e de reținut că la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Când așa am pornit, ce să vă mai spun despre ce ne mai așteaptă în această oră? Dar ne mai așteaptă. Ne mai așteaptă niște Stones, ne așteaptă Creedence, ne mai așteaptă de asemenea Arctic Monkeys, de ce nu? Da, mai avem și niște Van Halen, da, și Def Leppard, ba, chiar și Valisterian la capitolul muzică românească. 12 și aproape 5 minute în acest moment când Placebo încep să se audă aici, la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Elveția este o țară foarte liniștită, faimoasă pentru neutralitatea ei, dar mai ales faimoasă pentru ciocolată, pentru ceasuri și pentru bănci. Mult mai puțin cunoscută pentru regele ei. Cum adică? Elveția e monarhie? Nu, n-a fost niciodată, dar e un cetățean care s-a încoronat el ca rege în 2019 într-o ceremonie organizată la o biserică din Berna. Sigur, a fost văzut ca un excentric inofensiv, doar că, ce să vezi, regele și-a extins, mă rog, imperiul. Țara lui, care face, iată, o parte a Elveției, are o dimensiune foarte exactă, pentru că, stați puțin că aveam cifrele aici, dar e vorba de 117.144 de metri pătrați. E o suprafață mică, dacă stai să te gândești, adică înseamnă un sfert din suprafața Vaticanului. Doar că țara lui include 83 de secțiuni de drum,

0: El compară aceste cucerire ale sale cu o campanie militară, dar n-a fost nimic militar în felul în care le-a luat. E vorba pur și simplu de legislația elvețiană, care spune că atunci când un teren este înregistrat fiind fără proprietar, oricine poate să dobândească acel teren gratuit printr-o simplă cerere trimisă Consiliului Local, prin care își revendică parcela. Sigur, pământurile fără proprietar sunt foarte rare în Elveția, dar mai există, mai există. Mai e o bucată mică de pădure pe undeva și iată o secțiune de drum. Sigur că el a muncit. El e un tehnician în proiecte de automatizare industrială. Și a muncit, adică registre de cadastru luate unul câte unul. Nimeni altcineva nu s-a obosit să facă asta. Iată că face acest rege de 31 de ani. Rege care, sigur, deocamdată nu are Elveția. Dar muncește de vreo 10 ani pentru a achiziționa aceste 148 de bucăți de teren din Elveția, care acum, ce să vezi, îi aparțin. N-a plătit nimic pe ele. Și nu plătește nici în continuare, mă gândesc, pe ele. Mă rog, am fost proclamat rege de presa germană, a spus el. Ei au spus că sunt regele Elveției. Eu am spus, este ingenios. Dar bine, el apare în poze, să știți, adică are poze în uniformă, are poze de astea așa, ca un rege adevărat, da? Îi găsiți poza pe digi24.ro. Are și un videoclip în care apare alături de niște persoane în uniforme militare și care sunt descrise drept forțele speciale ale Imperiului. Pot fi văzut lângă un tank amfibiu, mă rog, e scos din uz tankul, în fața palatului său. E o clădire de două etaje construită pe unul din terenurile sale, terenuri tot așa, da? Dar să știți că omul își răsplătește supușii, adică până acum a emis 12 medalii de merit și de asemenea are și propria monedă, are o bancă imperială cu propria monedă. Da, mai spune de asemenea pe site-ul său, scrie că regatul lui respectă Constituția Elveției și de asemenea legile țării, nu de altă dată putea să-i fie frică și de o armată reală care ar putea veni la un moment dat să impună respectarea legii. Dar uite că se poate, da? Mă rog, autoritățile vor acum să schimbe legea respectivă pentru a nu se trezi cu și mai mulți astfel de regi prin Elveția.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai că acum începe vara și încep și festivalurile. Să vezi ce nebunie o să fie din nou în România, pentru că de atâta sărăcie și-au luat oamenii bilete la de toate. Lasă cu Metallica și Maiden și lasă și la festivaluri și la... Nebunie o să fie. Nu mai suportă lumea sărăcia din țara asta. Dar dacă vă imaginați că e nebunie la noi, stați să vedeți ce nebunie e în Franța. Acolo unde ministrul afacerilor interne are o mică problemă cu petrecerile ilegale. În acest weekend s-a organizat un astfel de eveniment, o petrecere în zona unui poligon de tragere din apropierea unui oraș, unde, ce să vezi, locuiește chiar ministrul. Petrecerea a început de vineri, a adunat până la 40.000 de oameni din Franța și din țările vecine, așa spun organizatorii. Bine, ministrul de interne spune că prezența a fost de fapt de 17.000. Oficialii francezi avertizaseră că astfel de adunări într-o locație militară sunt periculoase, având în vedere riscul de explozie de la muniții vechi care datează din perioada celui de-al doilea război mondial. Da, bine, organizatorii evenimentului susțin că au ales poligonul acesta tocmai ca formă de protest împotriva legislației propuse pentru înăsprirea pedepselor în cazul petrecerilor neautorizate și, de asemenea, pedepse și pentru cei care participă la astfel de evenimente. Duminică, ministrul a survolat cu elicopterul zona evenimentului, dar a și coborât din elicopter și a discutat cu localnici, iar într-o declarație de presă a spus că atitudinea sfidătoare a organizatorilor nu a făcut decât să întărească hotărârea de a interzice astfel de evenimente. Păi, dacă evenimentul e neautorizat, tu, practic, nu mai e cum să-l interzici deja. Adică oamenii nu și-au luat autorizație. E simplu, n-ai cum să-l interzici. Poți să pui niște băieți de aia în uniformă, de pază acolo, să nu se întâmple acolo. Dacă ai ghici unde se întâmplă, dacă nu ghicești, îi pui degeaba. Pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla, trebuie năsprite sancțiunile. Și a menționat că deja au fost emise 600 de amenzi. Cei care au participat la petrecere vor fi amendați. Păi, nu știi cine sunt. Pentru intrarea într-un amplasament militar și pentru participarea la adunare ilegală. Da, îi știi pe organizatori? Poate că te uiți cine a făcut reclamă, dar în rest, pe ei nu îi știi. Bun, a trecut de Camera Inferioară în Parlamentul francez un proiect de lege care introduce pedepse de până la 6 luni de închisoare pentru oricine joacă un rol direct sau indirect în organizarea sau facilitarea unui rave neautorizat sau, mă rog, interzis. Și, atenție, legea încearcă să definească cât mai bine organizarea unui eveniment de acest fel, pentru că altfel e și greu, cui îi dai tu amendă? Ministrul a precizat că autoritățile au observat 337 de evenimente muzicale ilegale în 2025. Acestea au avut în jur de 300 de participanți. A, fiecare, a, ok. Că era distractiv. Au fost 337 de evenimente. La 45 dintre ele era doar DJ-ul, n-a venit nimeni altcineva. Același DJ le-a dat de cele 45. La celălalt, nu. 4% dintre ele au tras mulțimi de peste 1000 de persoane. Bine, nu au fost niciun fel de incidente din fericire, dar nu știi. Nu știi niciodată, nu știi într-adevăr cum sare în aer, adică eu înțeleg, principalul motiv ar fi grija pentru cetățeni, nu de altă, dar așa cum se întâmplă, ce să vezi, și în România, fix cetățenii te plătesc, și pe tine ca ministru, și pe toți ceilalți angajați din ministerul respectiv, așa că e normal să ai grijă de ei, că altfel nu mai are cine să te plătească.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Nu, mai gata, nu, nu, e clar, nu. Cred că mă duc la Dorohoi. Da, în vacanță, la Dorohoi. Voiam să mă duc în Baleare, dar auzi ce chestie, nu se mai poate așa. Nu, nu, zici că au ceva cu românii, zău, în mod special. Turiștii care călătoresc în insulele Baleare riscă amenzi considerabile, pentru că autoritățile de acolo, din Spania, își intensifică măsurile împotriva petrecerilor excesive. Cu adică? După o creștere a incidentelor provocate de turiști și a episoadelor alimentate de alcool, localnici au început să organizeze proteste, cerând măsuri împotriva comportamentului zgomotos, creșterii accelerate a chiriilor și supraaglomerării plajelor din ultimii ani. Ca răspuns, atenție, de ce anume s-au legat autoritățile? În loc să pornească, nu știu, cu chiriile, de exemplu, cum o rezolvai pe aia cu chiriile? Nu, nu, nu. Autoritățile spaniole au introdus o serie de restricții privind turiștii și consumul excesiv de alcool, în special în zonele din apropierea două stațiuni. Decretul pentru turism responsabil, mă rog, e din 2024. Consumul de alcool pe stradă este interzis. Amenzile între 500 și 3000 de euro în funcție de gravitatea faptei. Dar, dar, atenție! Bine, li se spune, li se atrage atenția britanicilor că ar trebui să evite consumul de alcool în spații publice și zgomotul excesiv pe timpul nopții. Nu știu de ce tocmai britanicilor nu înțeleg acest lucru, dar atenție, atenție, atenție. Această măsură mi se pare incredibilă. Nu, nu mă așteptam la așa ceva. La all inclusive, da, îi vor limita pe turiști la 6 băuturi pe zi. Păi atunci de ce să mai e all-inclusiv? Nu ar întreba orice român, care mai e șmecheria? Tocmai asta era ideea. Adică, cum adică 6 băuturi pe zi? Păi ce să faci cu 6 băuturi pe zi? Păi cum te mai hidratezi tu? Cum mai faci tu față caniculei cu doar 6 băuturi pe zi? Nu se poate așa ceva. Mi se pare îngrozitor, nu știu. Libertatea asta parcă dispare așa pe zi ce trece, iată, chiar și din Spania. Incredibil.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Și la final să vorbim despre lucruri cât se poate de serioase. O echipă internațională de oameni de știință a descoperit un model neașteptat în modul în care păsările urbane reacționează la oameni. Sunt diverse specii care au fost studiate: pițigoiul mare, vrabia de casă, mierla. Tind să-și ia zborul mai devreme atunci când sunt abordate de femei față de atunci când sunt abordate de bărbați. Adică dacă te apropii, întinzi mâna așa spre o pasăre, dacă ești bărbat, stă până ajungi așa la vreun metru, dacă ești femeie, își ia zborul mai repede. Cum ar veni? Te percepe ca pericol. Bine, s-au întrebat cercetătorii, dar cum fac diferența? Înțelegeți? Adică motivul? Ce motiv au, ce anume le face să reacționeze așa și cum fac diferența? Studiul respectiv s-a desfășurat în 5 țări europene și a implicat participanți bărbați și femei care mergeau direct spre păsări în parcuri și alte spații verzi urbane, măsurând cât de aproape putea ajunge o persoană de ea înainte ca o pasăre să-și ia zborul. Echipa a evaluat ceea ce a trecut drept distanța de inițiere a zborului. Bărbații au reușit să se apropie de păsări cu aproximativ un metru mai mult decât femeile, înainte ca păsările să-și ia zborul. Bine, oamenii de știință au ales bărbați și femei de înălțime apropiate, pentru a nu se da vina cumva pe înălțime, și au rugat să se îmbrace similar, pentru a exclude și acest factor din comportament. Dar nu. Modelul a apărut în mod consecvent în toate locurile incluse în studiu: din Cehia, Franța, Germania, Polonia și Spania. Și s-a menținut la nivelul la 37 de specii. De la păsări foarte prudente, cum ar fi coțofenele, până la porumbei, că vorba aia, calci pe ei. Calci pe ei dacă ești bărbat, din câte înțeleg, că și dacă ești femeie, s-ar putea să-și ia zborul. Da, n-au studiat și cât de repede se ajunge la partea cu găinățatul, dar au încercat să înțeleagă ce se întâmplă, cum își dau seama. După miros, după forma corpului, după stilul de mers, după ce anume. Nu există un răspuns încă la aceste întrebări. Sigur că sunt ipoteze, sunt întrebări deschise. Eu cred că am o explicație, dar nu știu dacă să le dau așa gratuit oamenilor de știință sau să le cer și bani pentru asta. Pentru că explicația este foarte clară, e vorba de o moștenire genetică. Păsările au înțeles, după atâtea generații în care au pățit-o, au înțeles. Păi acum gândiți-vă, de câte ori ați văzut un bărbat jumulind o găină, de exemplu? E, da, femei? Crezi și eu, și eu dacă aș fi pasăre și aș putea să zbor spre deosebire de găină, normal că aș zbura, aș fugi, m-aș feri imediat. Cum o să și fug acum, de exemplu, dar nu fug de teama cuiva. Că vine colegul Robert Tache imediat de la ora 13 să se așeze aici în fața microfonului. Noi ne mai auzim mâine dimineață începând cu ora 10. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

13 și aproape 12 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Vorba a din tâia acestei emisiuni trebuie să fie Forța fie cu voi. 4 mai, May the 4th be with you. Se aude și de la 7, așa cum probabil s-a auzit în foarte multe colțuri din lume astăzi. Ziua Star Wars este sărbătorită așa cum se cuvine și aici la noi la radio, sau cel puțin anunțată ca atare, pentru că, da, suntem mari fani și nu facem un secret din treaba asta. Robert Tache este numele meu, gazda voastră pe 103.4 sau pe radio7.ro în această zi de luni. Gata, suntem împreună cu de toate și v-am pregătit o ediție frumoasă de emisiune de care sunt absolut convins că vă veți bucura până la ora 16 și 30 de minute. Bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tachie și face. La 7, la 7.

0: Te iubesc. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la Seven. Azi în istorie la Seven.
2: Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 4 mai. În anul 1471, în Anglia, în timpul războiului celor două roze, a avut loc bătălia de la Tewkesbury. Edward al IV-lea din casa de York a învins armata casei de Lancaster și l-a ucis pe Edward, prinț de Wales, singurul leșenant al regelui Henry al VI-lea și al Margaretei de Anjou. Edward al IV-lea a fost rege al Angliei de la 4 martie 1461 până la 2 octombrie 1470 și din nou de la 11 aprilie 1471 până la moartea sa. În anul 1555, în ziua de 4 mai, a apărut prima ediție a profețiilor lui Michel Nostradamus cu primele 353 de versete. Nostradamus, pe numele soreal Michel de Nostradam, a fost un faimos medic, cabalist și farmacist francez. Celebritatea sa se datorează lucrării Profețiile, a cărei prima ediție a apărut în anul 1555. De la publicarea sa, a devenit foarte popular în toată lumea, creându-se în jurul său un adevărat cult. În literatura tuturor timpurilor, i s-a acordat titlul de prevestitor al tuturor marilor evenimente care se desfășurau sau urmau să se întâmple în lume. În ziua de 4 mai a anului 1919, în China s-a declanșat mișcarea 4 mai, prima mișcare studențească importantă din istoria acestei țări. Studenții au demonstrat în piața Tiananmen din Beijing. Aceștia au protestat împotriva tratatului de la Versailles prin care se transferau teritorii chineze Japoniei. Bonusul zilei de 4 mai vine din anul 1924. Echipa României de rugby a câștigat pentru țara noastră prima medalie la a 8-a olimpiadă care s-a desfășurat la Paris. Stejarii au obținut locul 3 și medalia de bronz, prima din istoria participării sportivilor români la joc.

0: Jocurile Olimpice. A fost cea de-a doua participare a României la acestea. Este adevărat că echipa de rugby a câștigat medalia de bronz, clasându-se pe locul 3 din 3 țări participante, Statele Unite, Franța și România. Dar medalia rămâne în palmares. Echipa de fotbal a fost eliminată în primul tur după 0-6 cu Olanda. La tenis, Gheorghe Lupu a reușit să se califice în turul 2, iar la tir, cel mai bun rezultat a fost locul 13 din 22 de echipe obținut la întrecerea de armă de calibru mare. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.

0: Cineplex.
1: Evident că va fi ora filmelor cu de toate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu povești, cu filme ce vin noi pe marile ecrane, cu premii de câștigat și cu sărbătorițe acestei zile. Aveți toate motivele să rămâneți și astăzi, de la ora 13:30 și până la ora 15 alături de mine, dar mai ales după ora 15, când studioul se va umple de invitați care vor veni să povestească și să sărbătorească, și nu ziua Star Wars, ci 61 de ani de teatru Ion Creangă. Toate se întâmplă la 7, cu motiv, până la ora 16:30.

Heaven is the ocean, bun și la 7 până la ora 13 și aproape 36 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, voi începe poveștile de astăzi cu o recomandare și anume să căutați pe Netflix noul film Apex, în care veți regăsi cu siguranță pe doi dintre actorii voștri preferați. Unul dintre ei, una, prima, cea mai importantă, este Charlize Theron, care pentru a promova filmul ăsta a făcut inclusiv escaladă în centrul New Yorkului pentru a le aduce și atenția, a atrage atenția oamenilor și a aduce în prim plan noul film al celor de la Netflix, o poveste extremă de tensionată din toate punctele de vedere. Tara Tegerton este cel care este partener pe marele ecran, mă rog, pe micul ecran în ceea ce ne privește, și credeți-mă, compania asta și colaborarea asta este absolut devastatoare. Apex pe Netflix.

13 și 42 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dați-mi voie să vă spun o poveste care are legătură cu un regizor grozav pe care eu îl iubesc foarte, foarte mult, dar și cu o actriță ce merită tot respectul nostru. Actrița se numește Natalie Portman și ea a acceptat rolul din Thor fără să citească scenariul și motivul a fost cel pe care chiar ea l-a anunțat. Kenneth Branagh, care face Thor, mi s-a părut atât de bizar încât n-am putut să refuz. E bine, acum însuși Kenneth Branagh spune că n-ar refuza să se întoarcă. Omul care a dus zeii nordici pe marele ecran în anul 2011 a declarat pentru Business Insider că ar iubi să termine povestea lui Thor și că are chiar câteva idei mai aproape de tonul din Logan a lui James Mangold, adică întunecat, personal și cu mize reale. Vrea, și citez din memorie, un apus glorios pentru Thor și pentru toți cei care au construit acel univers. Asta este un gând tare frumos, recunosc asta. Problema e că Marvel a construit între timp vreo 15 straturi de univers, multivers deasupra fundației pe care a pus-o el și Branagh însuși recunoaște că planurile lor pentru viitor sunt probabil deja bătute în cuie. Dar să nu uităm de unde am plecat. Thor, din anul 2011, era un pariu cu mize uriașe. Nimeni nu știa cum să facă un film despre un zeu viking cu un ciocan magic care să funcționeze în lumea reală. Branagh a rezolvat asta trăgând Asgard ca pe o piesă shakespeariană, adică un rege bătrân, fii rivali, trădare, exil. Exact așa cum îi place lui, pentru că Kenneth Branagh este specialistul în ecranizări după piesele lui Shakespeare. Funcționa pentru că știa exact ce face. A strâns 449 de milioane de dolari la nivel mondial din acel experiment. Și dacă tot vorbim de pariuri reușite, Tom Hiddleston a dat audiție inițial pentru Thor. A câștigat masă musculară, s-a pregătit serios, după care toată lumea și-a dat seama că el e Loki. E genul de greșeală de casting care schimbă istoria unei francize. Branagh a plecat după primul film, a lăsat continuările pe mâna altora, unele bune, altele așa și așa bune, și s-a dus să facă Belfast, care i-a dus nominalizare la Oscar pentru regie. Nu e chiar un fiasco de carieră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ba, aș spune dimpotrivă. Dacă se va întoarce vreodată la Thor, e bine, greu de spus, dar ideea unui film de final matur în cheie de western cu actorul din rolul principal, cel pe care îl știm cu toții și pe care, al cărui nume va trebui să-mi spuneți un pic mai acolo la radio, un actor ajuns la vârsta unui erou care a văzut prea multe, asta chiar ar merita un bilet de cinema cumpărat de fiecare dintre noi. Sau măcar un apel de la Kevin Feige. Bănuiesc că Branagh n-ar închide imediat telefonul, ba dimpotrivă, s-ar putea chiar să se aștearnă la discuții și de acolo să ne iasă ultimul film din serie cu Thor.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Eterna întrebare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar care nu o să mai aibă relevanță dacă e să-l asculti pe colegul și prietenul Cristi Bagea, care din când în când vine și îmi spune câți ani mai sunt, Cristi, până când vin extraterestri? 3-4 ani. În 3-4 ani vin extraterestri și asta cu Are You Human or Are We Dancer nu o să mai, aibă nicio relevanță, dar până atunci ne-am bucurat de piesa semnată The Killers, Human la 7, până la ora 13:53. Râd, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că îmi pare rău că n-am putut să vă arăt fața lui Cristi cât de serios mi-a explicat că mai sunt 3-4 ani. Să nu mai fac probleme, dar dacă vreau să fac rate la bancă, e ok. O să vină extraterestri și nu o să mai conteze. Ceva mai devreme, am vorbit despre Kenneth Branagh, care a făcut filmul Thor în anul 2011 și am evitat cât am putut eu de tare să spun numele actorului care până la urmă a reușit să obțină rolul principal, în ciuda faptului că pentru rolul ăsta a dat casting o mulțime de actori, printre care și Tom Hiddleston, cel care avea să rămână în poveste, dar ca fratele lui Thor, Loki. Îl știți, băiatul ăla cu coarnele foarte, foarte mari, proeminente, casca aia cu niște coarne grozave și cu mare priză, el, actorul, la toate doamnele și domnișoarele. Dar nici actorul care l-a interpretat pe Thor nu s-a descurcat rău deloc. 2 minute și jumătate, începând de acum, 0316200707. Îți amintești cum se numește actorul care l-a interpretat pe Thor în toate filmele în care personajul ăsta a apărut în universul cinematografic Marvel? Dacă știi răspunsul corect și dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, acum este momentul să pui mâna pe o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta inimii tale. Sigur, îndeplinind cele două condiții, și anume să nu fi câștigat în ultima lună și să știi răspunsul corect la întrebare. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut,
0: cu cine stau de vorbă?
1: Alex.
0: Salutare, Alex. Alex, întrebarea neplăcută mai întâi de toate, să ne luăm de o grijă și să știe și oamenii adevărul adevărat. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu, în ultima lună nu.
0: Asta e bine, Alex, pentru că suntem gata să câștigăm acum. Avem două cinematografe, Băneasa și Titan. Amândouă Cineplex. Tu la care dintre ele ai vrea să mergi?
1: Cred că la Titan.
0: Cred că la Titan, perfect. Aproape că îți urez vizionare plăcută. Aproape, mai avem un singur pas de făcut, Alex, și anume să spunem numele actorului care a interpretat rolul lui Thor în toate filmele Marvel în care Thor a trebuit să apară.
1: Chris Hemsworth,
0: ăsta este. Să știi că doamna ta știe mai bine decât tine. A, mă rog.
1: Da, cel mai probabil.
0: Dar, mă rog, știi, cu vârsta...
1: Știi de filme, nu doar Thor, nu doar
0: MCU. nu vreau să zic că nu știu câți ani ai, dar să știi că cu vârsta devenim mai înțelept și ne dăm seama că așa trebuie să fie. Ne dăm seama că e o bătălie pierdută pe care noi am pierdut-o genetic. Noi n-am știut că am pierdut-o. Nu ni s-a spus, n-am primit memo-ul ăla în care a zis, băiatul, unul singur e Thor pe planeta asta. Mă rog, chiar și pe planeta lui, pe Asgard, tot unul singur era. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare și rugămintea din partea mea să stai în strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Mulțumesc
0: tare mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, caravana premiilor a început. Știți bine, avem câte unul în fiecare jumătate de ora orei filmelor la 7 și asta este o oră cu totul specială, care durează 90 de minute, căci da, în filme se poate întâmpla orice. Roy Orbison, de exemplu, este cel care joacă în filmul nostru aici în ora filmelor și ne duce până în fixul orei cu bijuteria sa de piesă.

Cinemax Veranda și Cineplex.

14 și 3 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am lucruri importante a vă comunica și în această bucată mare a orei filmelor la 7. Robert Achie este numele meu. Sunt gazda voastră, rămân gazda voastră până la ora 15 și dincolo de ea.

Gazmeag și Vojo până la ora 14 și 7 minute pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Dați-mi voie să vă reamintesc ceea ce vă spun de fiecare dată, în fiecare săptămână de două ori. Odată când vorbim despre box office-ul Statelor Unite, de acolo de unde se dă ora exactă în filme, și odată când vorbim despre box office-ul românesc, plăcerea noastră este business-ul altora. Și atunci este evident necesar să aflăm câți bani au făcut diferite filme, pentru că în funcție de cât de des mergem noi la cinema și filmele au încasări mari, atât de repede se întorc către noi alte filme pe care să le iubim. Începem ca de fiecare dată, în fiecare săptămână, cu box office-ul Statelor Unite ale Americii. Iată care sunt filmele ce au făcut legea în top 5 cele mai vizionate filme din America. Pe locul 5, ca new entry, avem filmul Hawkum, despre care nu știu mare lucru, dar pe care l-aștept să vină în România pentru a vă povesti mai pe larg despre el. Filmul ăsta a reușit în casări de aproape 6,5 milioane de dolari și când o veni vremea, o să ne dăm cu părerea și de ce s-a întâmplat treaba asta. Pe locul 4, în cădere de pe poziția a treia săptămânii trecute, avem filmul Project Hail Mary, 7 săptămâni de când a ajuns în cinematografele din America, iar încasările sunt de aproape 320 de milioane de dolari. S-a descurcat mult mai bine filmul de pe poziția a treia, care săptămâna trecută era pe locul 2, de Super Mario Galaxy Movie, 5 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe. Mă întrebați câți bani a făcut? Peste 400 de milioane de dolari, cu aproape 3 milioane peste această sumă, ceea ce nu e deloc puțin. Locul 2, number one-ul săptămânii trecute, filmul Michael, a reușit încasări de 184 de milioane aproape în astea două săptămâni de când a ajuns în cinematografe, dar a pierdut cea mai înaltă poziție în fața filmului Diavolul se îmbracă de la Prada. Al doilea film din serie, nici nu știu dacă e ultimul, nu mă hazardez, The Devil Wears Prada 2, prima săptămână în cinematografele din Statele Unite ale Americii și deja are încasări de 77 de milioane de dolari. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. O să mergem mai departe cu o super piesă ce merită toată atenția noastră, semnată Dire Straits, Sultans of Swing. Am sărbătoriței zilei, care abia așteaptă să fie aduși la cunoștință, și multe, multe alte lucruri despre care abia aștept să vă povestesc la radio.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
7: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
9: Sau faceți voi playlistul.
8: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
7: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
8: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Facem radio!

0: marile ecrane.
1: Ca să lămurim care-i povestea cu filmul ăla Hocum, uite, în pohta ce am pohtit, am și aflat, pentru că filmul vine nou pe marile ecrane pe data de 8 mai în cinematografele din București și din țară. Știți deja că am spus-o ceva mai devreme, premiera internațională a avut loc pe data de 1 mai, dar vă lămuresc imediat despre ce anume este vorba în filmul lui Damien McCarthy. Adam Scott, David Wilmot și Florence Ordeș au interpretat rolurile principale în filmul Hocum, care este un film de groază, este un horror, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care durează 101 minute și nu este recomandat tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților. Hocum spune povestea lui Om Bowman, interpretat de Adam Scott, scriitor de romane de groază, care ajunge în Irlanda pentru a împrăștia cenușa părinților săi, fără să știe însă că hanul în care ajunge este bântuit. Hai că începe bine! Au cel puțin este genul ăla de sinopsis care ne face să ne gândim că, băi, da, filmul ăsta ar trebui să fie pe lista aia scurtă și neapărat să-l văd când ajunge nou pe marile ecrane. Ceea ce, reamintesc, se întâmplă la finalul acestei săptămâni.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Shotgun, Jack of All Trades la 7 până la ora 14 și aproape 26 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vin în fața voastră cu un nou concurs, unul la dată fixă, asta e important de știut, și unul la care e frumos, sau așa ar trebui, să mergeți cu ăia micii ai voștri, pentru că vorbim despre filmul Wall-E, care va rula în rețeaua Cineplex pe data de 15 mai. Asta înseamnă într-o vineri, de la ora 18:30 de minute. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a avut premiera în anul 2008. Uite-l că se întoarce la aproape 20 de ani distanță să mai ruleze o seară pe marile ecrane. Ceea ce nu poate decât să ne bucure pe fiecare dintre noi, dar mai ales pe cei mai proaspăt părinți dintre ascultătorii de Seven, care vor avea ocazia să meargă la cinematograf și să vadă filmul dimpreună cu fiul sau fiica, așa cum pe vremuri, în urmă cu 18 ani, au văzut ei filmul Wall-E în cinematografe. Data de lansare a filmului a fost 27 iunie 2008, dar pe 15 mai 2026 puteți să vedeți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, filmul ăsta dimpreună cu copilul vostru în Cineplex. N-am o întrebare precisă, n-am niciun fel de întrebare, pentru că e foarte Ba da, uite, aș putea să vă întreb, să fie o întrebare capcană, nici nu știu, să încerc treaba asta cu o întrebare capcană. Aș putea să fac asta? V-ar deranja foarte tare? Probabil că nu. Dacă vă place la fel de mult pe cât îmi place și mie jocul ăsta, n-o să vă deranjeze deloc faptul că am să vin să vă întreb, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care era modul de propulsie a lui Wall-E. Pe ce mergea el, ca să mă exprim așa, nu știu exact cum să împachetez întrebarea, dar în principiu ați înțeles-o. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Care era modul de propulsie a lui Wall-E? Ce folosea el pentru a se deplasa pe pământul rămas pustiu după plecarea oamenilor de pe el și pe care el ar fi trebuit să-l curețe? Și s-a și străduit multă vreme să facă treaba asta. 2 minute și jumătate începând de acum. Ar mai fi important de spus faptul că, bine, rămân un nesuferit și nu ofer invitația unui ascultător care a câștigat în ultima lună la Seven, dar cel care o câștigă nu primește doar invitația pentru data de 15 mai la Cineplex, la acest Cineplex Classics Kids, ci primește și popcornul și sucul aferent unei ieșiri, unei ieșiri la cinematograf. Aveți cum ar veni un pachet complet oferit de Cineplex pe care puteți să-l câștigați în următoarele 2 minute. 031 620 0707. Ce folosea Wall-E pentru propulsie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Asta este întrebarea pe care vreau să o adresez, pe care am și adresat-o și la care sper din toată inima să-mi găsesc răspunsul corect din partea unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven. Avem pe cineva alături de noi și sunt tare curios cu cine stăm de vorbă. Salut, bine ai venit la Seven!
1: Salut, Radu, sunt eu.
0: Salut, Radu. Mă bucur tare mult că m-ai sunat. Radu, ca să mă bucur și mai tare, ar trebui să-mi spui că n-ai câștigat în ultima lună la Seven și nici să nu mă minți cu treaba asta.
1: Nu te mint, am câștigat, dar niște concerte acum un pic de vreme, oricum mai mult de o lună.
0: Radu, când ne mai ardea să mergem la cântări, Radule, aia?
1: Mi-ar fi ars și săptămâna trecută la... timpuri noi,
0: nu?
1: N-am putut.
0: Radu,
1: și-am lăsat pe altcineva. Asta, te ascult.
0: Cu cine ai vrea tu să mergi? Dacă să presupunem că vei ști să-mi dai răspunsul corect, să presupunem că îl validăm și gata, invitația este a ta. Cu cine vrei să mergi la cinematograf?
1: Păi, aș vrea să merg, dar din măcar nu se mai poate, cu aceiași. Sigur că sunt aceiași, dar copiii de aceeași vârstă pe care i-am acum, dar lucrul ăsta nu se mai poate, așa că nu știu, o să mă gândesc până atunci.
0: Fii atent, este o invitație dublă cu tot ce presupune asta, adică și, și popcorn și, și suc, pentru dată precisă, 15 mai, ora 18:30 de minute, la unul dintre cinematografele Cineplex, fie că este vorba despre Băneasa, fie că este vorba despre Titan. Spune-mi, te rog frumos, care dintre cinematografele astea două ți-ar face mai mult cu ochiul?
1: Băneasa, dar hai să vedem dacă o să câștig.
0: Păi eram eu curios unde te-ai duce așa și cu cine te-ai duce. Sunt gata să...
1: Copiii sunt mari cu ei, sigur, nu mai duc ca o alte cursuri în momentul ăsta, asta vreau să...
0: S-ar duce să vadă... Știi că este ziua Star Wars azi?
1: Nu știam, dar la mulți ani...
0: Mulțumesc! Mulțumesc, din toată inima îți mulțumesc. Spune-mi, Rogute, care era metoda de propulsie a lui Wally?
1: Mi-aduc aminte una din scenele din desen, când se trezește el într-o dimineață.
0: Așa.
1: O furtună, am impresia, fusese o furtună de nisip și era foarte, foarte adormit. Nu mai avea curent, de fapt. Și încerca să se încalze cu ghilimelele de rigoare. Răspunsul este șenile.
0: Șenile! Dacă... Era șenilat! Ce să mai discutăm? Era șenilat, pentru că la ce au lăsat oamenii în urmă, doar șenilele mai făceau față pe pământ.
1: Și ne, așa este. Ne și nu numai pe pământ, și în spațiu, dacă iarăși mi-aduc aminte corect.
0: Bineînțeles. Îți aduce aminte foarte bine. Și pe nava aia pe care reușiseră exact același lucru. Felicitările mele! Ai o invitație dublă plus consumația aferentă pentru două persoane la filmul Wall-E pe data de 15 mai. Îți rămâne misia a mai dificilă, și anume să-ți alegi partenerul cu care să mergi la cinematograf.
1: Asta va fi o încercare, dar dacă am găsit răspunsul la întrebarea ta, voi găsi răspunsul cu siguranță și la această întrebare. Cu cine voi merge? Cu copiii? Tocmai am spus nu.
0: Cred că o să-i că tati. Ce ai zis? Wall-E? Să evităm răspunsul de genul ai mă tată mă. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Rămâi strop alături de mine, stabilim împreună detaliile imediat, bine?
1: Mulțumesc și eu, o zi bună.
0: Eu îți mulțumesc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, întortocheate și misterioase sunt căile Domnului. Așa ne spun cei de la YouTube Mysterious Ways. Se aude chiar acum la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: În primul rând, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Născut pentru filme ar trebui să însemne ziua Star Wars și asta se întâmplă încă o dată. Spunem la mulți ani tuturor fanilor Star Wars, de oriunde s-ar afla ei, pentru că suntem în data de 4 mai și asta înseamnă May the 4th be with you. Dar dincolo de asta, ar trebui să le spunem la mulți ani și următorilor actori și actrițe. Începem cu doamnele și domnișoarele. Gracie Gillam este prima noastră sărbătorită. O actriță pe care o știm din Jurnalele Vampirilor și din The Nine Lives of Chloe King. Merită să fie văzută sau revăzută ori de câte ori aveți ocazia. Pe de altă parte, când vine vorba despre domni, primul căruia vreau să-i spun la mulți ani este actorul Richard Dale Jenkins, un actor american pe care l-am văzut și în vrăjitoarele din Eastwich. A jucat de asemenea în Undercover Blues și în Trapped in Paradise. A jucat în filmul Eddie și în There's Something About Mary. A jucat de asemenea în What Planet Are You From și în Cheaper by the Dozen. Știți bine, bine de tot. În ciuda faptului că poate în momentul ăsta numele lui nu va duce automat în față chipul domniei sale. Will Arnett. La mulți ani îi spunem și actorului pe care îl știm din Arrested Development. A jucat și în Teenage Mutant Ninja Turtles și de asemenea și-a împrumutat vocea unui personaj din Ice Age The Meltdown, dar și vocea lui Batman din The Lego Movie. Iar Lego Movie este unul dintre genul de film pe care îl recomand ori de câte ori am ocazia. La mulți ani îi spunem și lui Nicholas Hamilton, pe care îl știm din It și îl știm de asemenea din Captain Fantastic, acolo unde a făcut de asemenea o impresie extraordinar de interesantă. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în data de 4 mai și trebuie să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Una dintre ele este Audrey Hepburn, pentru care merită oricând să revedem Breakfast at Tiffany's sau Vacanță la Roma. Sunt două filme care au făcut istorie. Vă reamintesc, Vacanța la Roma este filmul care a făcut celebră marca Vespa și măcar și pentru asta ar trebui să vă uitați la film, dacă nu și pentru alte lucruri. Pe de altă parte, trebuie să ne amintim de Hamdi Cerchez, actor de comedie român de etnie turcă, care a jucat în filme precum Titanic Vals sau Gaudeamu Sigitur. A jucat de asemenea în Trei surori secrete și în Orașul văzut de sus, în Neamărin miliardar și în filmul Un petic de cer, în Acțiunea Zodiac sau în Punct și De la capăt. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care domnia s-a jucat. Știu că știți, dar vreau să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven, o întrebare care ascunde în spatele ei o invitație dublă la film oferită de către prietenii noștri de la Cinemax Veranda. Așa că nu rămâne altceva decât să așteptați momentul în care vine întrebarea către voi. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lumea e grea,
4: așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
4: Actorie și rock and roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Ora filmelor la 7.
7: My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
6: Tom Hanks in Forrest Gump.

0: Joe, bună masa la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Black Coffee este ceea ce am ascultat până în acest moment. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, concursul următor are ca premiu o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall. O invitație valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. Dacă știți să-mi dați răspunsul corect la una dintre cele două întrebări pe care le-am pregătit pentru voi. Una este pentru iubitorii de filme clasice, pentru că am pomenit de Vacanță la Roma sau Vacanță Romană, spuneți cum vreți, filmul cu Audrey Hepburn. Iar pe de altă parte, m-am gândit să întreb ceva ce și doamnele și domnișoarelor să știe mai abitiră decât, indiferent de vârstă, iertați-mă, mai abitiră decât domnii. Practic o să fie undeva la mijloc acest concurs și nici nu pot să prevăd cine anume va suna. Când vine vorba despre filmul Vacanță la Roma sau Vacanță Romană, spuneți cum vreți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nebunia aia de film din 1953 cu Audrey Hepburn în rolul principal, întrebarea fundamentală este: cum se numește actorul care a interpretat rolul principal masculin în filmul Vacanța la Roma? Dacă știi răspunsul corect, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, și n-ai câștigat în ultima lună la 7, mă sun de grabă la 031 620 0707. Pe de altă parte, pentru ascultătorii ceva mai tineri, o să mă duc la Jurnalele Vampirilor și o să vă reamintesc că în filmul ăsta au jucat doi actori absolut grozavi. Unul dintre ele este Ian Somerhalder. Știți despre Ian Somerhalder? Ar trebui să știți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că înainte de a deveni actor a fost manechin de lingerie intimă. Asta explică multe despre cariera lui și despre succesul pe care l-are la doamne și domnișoare. Dar dincolo de Ian Somerhalder, a jucat și Paul Wesley, iar aceștia doi au fost Damon și Stefan, dar ceea ce mă interesează pe mine este numele de familie pe care îl purtau cei doi sexy vampiri ai Jurnalelor Vampirilor. Repet, asta e întrebare mai mult pentru doamne și domnișoare, dacă se încumetă și domnii, eu n-am nimic împotrivă. Ideea e că avem 2 minute și jumătate începând din acest moment. O invitație dublă la film așteaptă să fie câștigată de unul dintre ascultătorii de 7, care știe să-mi dea răspunsul corect la oricare dintre cele două întrebări pe care le-am precizat ceva mai devreme și asupra cărora mă mai opresc o dată. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal masculin în filmul Vacanță Romană, Vacanță la Roma, cu Audrey Hepburn în rolul principal feminin? Iar pe de altă parte, spuneți-mi care era numele de familie al personajelor Damon și Stefan din filmul, serialul Jurnalele Vampirilor. Dacă știți acest lucru, mă sunați la 031 620 0707, îmi dați răspunsul corect la oricare dintre aceste două întrebări și gata, lucrurile sunt ca și rezolvate. Săptămâna viitoare aveți în buzunar un bilet la film, dublu chiar, la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall. A trecut primul minut, mai am 1 minut și jumătate de așteptat și sper din toată inima să-mi descoper câștigătorul în rândul ascultătorilor de 7. Dacă n-ai câștigat în ultima lună, dacă știi răspunsul corect, ești invitatul meu. N-ai altceva de făcut decât să-ți alegi una dintre cele două întrebări, să-mi dai răspunsul corect și gata, lucrurile sunt ca și rezolvate. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Vacanță la Roma? Asta este prima întrebare, cea pe care am considerat-o un pic mai dificilă, dat fiind că filmul a apărut în anii 50, iar întrebarea pe care am ales-o ca fiind mai ușoară este cea legată de numele de familie al celor doi sexy vampiri din Jurnalele Vampirilor. Vorbim despre Damon și și Stefan. Dacă știți să-mi spuneți, mai avem la dispoziție 40 de secunde, începând de acum. 031 620 0707, o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda. Vă așteaptă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o puteți revendica în următoarele 25 de secunde cu un simplu apel telefonic la 031 620 0707. E posibil să fi pus tacheta un pic prea sus, e posibil să nu vă fi prins eu pe fanii Jurnalelor Vampirilor pe recepție, e posibil orice din toate lucrurile astea, dar speranța moare ultima, așa că mai spun o dată numărul de telefon: 031 620 0707. Ah, n-am avut noroc. O să dau eu răspunsurile la ambele întrebări și rămân cu această invitație, cu gândul de a rezolva restanța în edițiile viitoare ale orei filmelor. Când vine vorba despre cei doi vampiri, Damon și Stefan, numele de familie era Salvatore. Sigur că doamnele și domnișoarele iubitoare de jurnalele vampirilor știu precis asta. Iar când vine vorba despre actorul ce a interpretat rolul principal în Vacanță la Roma, este numele actorului Gregory Peck. E adevărat, s-ar putea să fi pus eu ștacheta un pic prea sus, dar nu-i nimic, o să mă iertați pentru treaba asta. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro. Mergem mai departe în ora filmelor la 7.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
1: Exclusiv la 7.

0: Victor Rebenciuc în Balanța.
1: Gata, domnule, îngropăm. Chemăm și pe popă.
0: Ora filmelor la Seven.
1: Ok, bă, lume, ca să fie, ce strică. Are voce, place la lume.

Este ora 14:57 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4, dar și pe radio7.ro și suntem foarte aproape de momentul în care punem un punct și o virgulă orei filmelor la 7, într-o zi cu totul și cu totul specială, pentru că este 4 mai și asta înseamnă că este ziua Star Wars, iar atunci când faci emisiune zilnică de film la radio, ziua asta e sărbătoare că națională, e mai presus, este o sărbătoare galactică, nu-i așa? Care se întâmplă, evident, în toate universurile posibile și în galaxiile cele mai îndepărtate. Pe de altă parte, 4 mai reprezintă o frumoasă aniversare pentru teatrul Ion Creangă, ce împlinește 61 de ani. O să vi-l arăt pe teatrul Ion Creangă prin reprezentanți și o să vă minunați de cât de bine poate să arate teatrul Ion Creangă la 61 de ani. Asta se întâmplă în dale teatrului, în numai câteva momente. Deocamdată, Scorpions, Wind of Change, la 7.

0: Ora 15:04, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro, zi de luni, 4 mai 2026. Am intrat relaxați cumva în ultimul segment al emisiunii de astăzi, care, luni fiind, se numește evident Dale Teatrului. E 4 mai, nu ratez ocazia să spun încă o dată la mulți ani fanilor de Star Wars, că ce om aș fi. Mai ales că am renunțat la vestă astăzi, deși am invitat din zona teatrului, am renunțat la vestă tocmai pentru a avea un tricou cu Star Wars, că așa se cuvine. Sigur, aș fi putut la fel de bine să am un tricou cu un tort, pentru că invitații mei de astăzi sunt în plină sărbătoare. 61 de ani nu faci decât o singură dată în viață. Dar deocamdată, până ajung la invitații mei, dați-mi voie să le mulțumesc colegilor, care astăzi, surprinzător, suntem mai puțini în radio decât în numărul invitaților. Vă lămuresc imediat. Irina Niță, producătoarea emisiunii, este alături de mine și vă aduce pe invitați atât pe Instagram cât și pe TikTok. Ovidiu Vasile se ocupă de publicul matur și voi avea obligația să-i spun mai tăi ce înseamnă Facebook, că n-are el de unde să știe. Iar Cristi Baciac face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo și pe rețelele de socializare și așa mai departe. Spuneam că ziua asta de 4 mai este o zi de sărbătoare, mai ales pentru teatrul Ion Creangă, care, prin reprezentanții, este în studio la Seven și o să încep prin a spune la mulți ani teatrul Ion Creangă. Și bine ați venit la Seven!
1: Mulțumim!
0: Și ați auzit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt vocile adunate a actorilor ce joacă într-un spectacol care se numește Matei Cum?
2: Cred în unicorn.
0: Matei Nițulescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este primul pe care am vrut să-l prezint. El este vedeta spectacolului Cred în unicorn, care de altfel ne-a adus împreună în acest moment și ne-a făcut să fim alături astăzi. O să vă prezint invitații mei așa cum îi vedeți la televizor, adică pe pagina de Facebook. Încep cu Ana Toda. Ana, binevenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Lasă că mă întorc la tine. Carmen Palcu, salut Carmen, bine ai venit.
3: Mulțumim mult pentru invitație.
0: O avem și pe Andreea Mera alături de noi.
4: Bine v-am găsit.
0: Iar ultimul este Marius Boboc. S-a așezat strategic ca să nu mă facă pe mine să prezint un băiat înaintea fetelor. Salutare Marius, bine ai venit.
5: Salutare și mulțumim pentru invitație.
0: Dragilor, motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi este spectacolul despre care Matei a vorbit atât de frumos mai devreme, prezentându-l, evident, că n-a apucat să zică prea multe, pentru că i-am dat de lucru cu darțul și a zis, lasă astea, că zi tu de spectacol, că zic eu de darț. Dar mai întâi de toate vreau să vă întreb cum arată teatrul pe care voi îl reprezentați astăzi la 61 de ani. Cine începe? Care este primul dintre voi care spune un gând legat de teatrul ăsta? M-ar interesa, ca să avem un context așa, să construim o ramă în care purtăm discuția asta, despre prima amintire pe care voi ați avut-o legată de teatrul Ion Creangă. O să vă mărturisesc faptul că Ovidiu a fost cel care mi-a oferit prima amintire legată de teatru, pe care l-a vizitat când era el foarte, foarte mic, pe vremea când era la școală, și a rămas impresionat de spectacolele de acolo și l-a apreciat mai mult decât aprecia teatrul Țăndărică, pentru că voi n-aveați păpuși. Era de oameni aproape mari. Era de... altfel se vedeau lucrurile. Care e prima amintire pe care o aveți cu teatrul Ion Creangă? E legată de... o amintire legată de faptul că ați fost, înainte să fiți actori la acest teatru, ați fost spectatori? Sau direct ați luat contact cu el în momentul în care ați devenit actori? Cine începe? Andreea.
3: Da, mai degrabă Andreea, pentru că eu aș fi vrut să iau eu cuvântul, dar îmi dau seama că nefiind din București și neavând copilăria aproape de teatrul Ion Creangă, nu am cum să dau acea prima amintire chiar legată de copilărie.
0: Pentru tine prima amintire este cu siguranță când ai ajuns să joci
3: în scena teatrului, dar aș vrea să aud întâi părerea Andrei despre copilăria poate legată de teatrul Ion Creangă.
0: Andreea, ce ți-amintești? Cum îți amintești tu de teatrul Ion Creangă când nu erai actriță?
4: Eu mult mai târziu mi-am dat seama că am fost la teatrul Ion Creangă atunci când eram mică, vizionând un filmuleț aniversar. Așa. În care doamna Halic vorbea despre cum era sala pe care pe vremea aceea noi încă nu aveam înapoi și am văzut niște imagini cu niște perne colorate, adică, nu perne, niște scaune colorate și mi-am dat seama că eu am fost acolo când eram mică, știu scaunele alea colorate.
0: Foarte tare.
4: Deja eram actriță la teatrul Ion Creangă, așa că a fost o amintire în amintire.
0: Care a venit peste amintirile pe care deja ți le construise la teatru.
4: Iar prima amintire conștientă a fost deja în facultate, când una dintre profesoarele noastre ne-a dus pe mine și o parte din colegii mei să participăm la un festival, era prima ediție a Festivalului Amintiri din Copilărie și am împărțit pliante, am făcut de toate. Deci prima mea amintire de teatru, legată de teatru în creangă, nu este legată de a fi actriță, ci de a fi un om bun la toate, care face reclamă, împarte pliante, se ocupă de lucruri din backstage.
0: Genul, genul de om de care un teatru are oricând nevoie.
3: Voluntariat.
4: Exact, exact.
0: Al doilea dintre voi, Carmen, te las penultima, că ultima o să fie Matei, evident că el are cele mai proaspete amintiri legate de teatru.
5: Și la mine e aceeași situație.
0: Așa.
5: Pentru că eu, nefiind născut în București, prima mea amintire legată de teatru Ion Creangă a fost când m-am mutat la București, acum 7 ani, dar prima mea amintire a fost acum 3 ani și este legată de un casting, de o probă sub formă de workshop, atelier pentru un proiect. Atunci eram student la facultate, la actorie și țin minte și acum sala în care am dat proba era sala mică, fosta sală mică și cam asta mă leagă pe mine ca amintire de teatrul Ion Creangă. Anunțul de casting, proba de casting, workshopul pentru audiție și mai apoi primul proiect pe care l-am făcut la teatrul Ion Creangă, și anume Aventurile lui Săgeată, în care Mera joacă personajul principal și e un spectacol foarte, foarte frumos.
0: Tu cine ești în povestea asta?
5: Eu sunt Fantasticul.
0: Bravo!
5: Care e o doză de Fanta, de fapt.
0: E bine și așa.
3: Dă un pic de context, Marius.
0: Este acidulat, așa, acidulat, nu?
5: Da, da, așa, cuvine, e și, da. Așa e și rolul. Este, pe scurt, e vorba de un spectacol care are ca temă principală reciclarea. Și atunci personajele din spectacolul ăsta sunt tot felul de obiecte reciclate și cum putem să reciclăm și cum ne ajută pe noi acest proces. Asta ar fi un context așa, mai pe scurt.
0: Ana.
1: Experiența mea ca bucureșteancă este destul de similară cu cea a Merei, și anume prima amintire este probabil în clasele primare, când am venit cu școala la un spectacol sau chiar mai multe. Țin minte că mergeam la Creangă și la Țăndărică, le schimbam o dată una, o dată alta.
0: Să nu vă plictisiți, de-aia vă duce așa.
1: După aceea știu că cu siguranță la liceu a existat o distanțare, dar și după aia și în timpul facultății știu că exista undeva în spatele minții mele, tot știam ce se întâmplă la Creangă, faptul că sala a fost închisă, faptul că se joacă în diferite alte spații, că se dorește această reabilitare și a sălii. Și după aia, faptul că am auzit că deja, după un proces foarte lung, au început pașii către această reabilitare, iar apoi, cumva, s-a nimerit foarte frumos, pentru că primul proiect pe care eu l-am avut în acest teatru a fost, de asemenea, marcat de deschiderea sălii, redeschiderea sălii mari, și am avut primul casting tot la sala mică. Dar după aia, imediat am revenit cu toată lumea la sala mare și se joacă și acum doar la sala mare, sala mică, nemai existând. Adică, cumva, a fost așa ca un cerc care s-a închis.
0: Și l-a închis, da. Asta voiam să spun. Carmen.
4: Mulțumesc pentru întrebarea asta. Uite, acum îmi dau seama că dacă i-aș întreba pe colegii mei foarte tineri la ce spectacole au fost ei în tinerețea lor,
0: s-ar putea să
4: m-au fi văzut pe mine. Pentru că din cei 61 de ani ai teatrului, aproape 30 am petrecut împreună.
0: Oho.
4: Anul viitor fac 30 de ani de scenă.
0: Mulți
4: de
0: înainte. Mulți înainte.
4: Mulțumesc. Și, da, sunt foarte multe amintiri frumoase. Eu am avut norocul să joc din anul întâi de facultate pe scena teatrului. Am jucat foarte mult cu colegii care acum sunt pagini din istoria teatrului Ion Creangă. Am jucat cu doamna Alexandrina Halic Pinocchio, dumneai fiind Pinocchio. Deci am prins-o pe dumneai fiind Pinocchio. Și am așteptat cu mare nerăbdare redeschiderea sălii scenei pe care eu am debutat din viața AMSI.
0: Tu ai prins, practic,
4: am prins, practic,
0: întreaga viață a scenei.
4: Exact.
0: Ai avut-o, n-ai mai avut-o și ați primit-o înapoi, ceea ce e mare lucru, da.
3: ca să închidem cercul și ca să nu lăsăm pe Matei atât de mult să aștepte.
4: Vreau să zic ceva legat de tine și de parcursul tău, că mie mereu mi s-a părut amuzant cum Carmen are 3 fete și ne povestea că ea și-a înscris fetele aproape de Piața Amzei ca să, și le-a înscris la școală aproape de Piața Amzei ca să-i fie ușor și fix atunci s-a închis sala.
0: Ca așa se întâmplă.
4: Și Carmen se tot plimba prin București să menajerieze programul fetelor și programul de la teatru.
0: Încercă să rezolve problema pe care de altfel crezuse că a rezolvat-o din start. Matei. Cu Matei am avut o dispută înainte de a intra în emisiune. Ne-a lămurit până la urmă câți ani are. Nu intru în amănuntele astea, că 61 e o cifră care trebuie să rămână, că o să se întrebe oameni. Dar cum ar fi spus bunica mea, dacă bunica mea te-ar fi cunoscut, ar fi zis că Matei este genul de băiat care îi taie limba în săbii, ceea ce era maxim de compliment.
3: Adică, asta,
0: mai mult decât atât, puteam eu să-ți fac în momentul ăsta că ești un mic padawan, pentru că suntem în data de 4 mai. Star Wars, ai văzut Star Wars vreodată?
2: Am văzut Star Wars.
0: Deci știi ce e un padawan, da?
2: Da, l-am văzut acum mulți ani, ca să deci trebuie să revăd.
3: Din cei mulți pe care i-am.
0: Dacă mai zici o dată asta cu mulți ani, te fac de râs la oameni, le spun câți ani ai. Nu mai lasă, zic-o și așa. Matei, care este amintirea ta cea mai prețioasă pe care o ai în momentul ăsta legată de teatrul Ion Creangă?
2: Cea mai prețioasă sau prima?
0: Iartă-mă, prima. Okay. Și după aceea cea mai prețioasă. Zi-mi-o pe prima.
2: Te întoarcem cu mulți, mulți ani în urmă. Așa. Din ăștia puțin care am acum.
3: Pe care are.
2: Whatever.
0: Fii atent, Andreea,
3: Andreea
0: ți-a promis lecții de matematică. Cred că pune și
4: română. Nu crești la română, cu siguranță. Mi-au rolul de mamă foarte
0: serios. Da. Foarte serios.
2: Așa. Am văzut, nu știu dacă, cred că Carmen sigur era, am văzut Prostia omenească la sala mică.
0: Așa.
2: La sala mică, adică în perioada când sala mare cred că era în renovare sau chiar atunci se pusese bandă cu...
0: Că pe aici nu se trece.
3: Asta a durat vreo 15 ani, deci nu cred.
2: Ok. Înseamnă că, da.
3: Un pic mai recent.
2: Și am văzut Prostia omenească la sala mică, care era din... Câte mi-aduc eu aminte aici, Carmen, să mă corecteze, că ea era pe perioada aia în teatru, nu?
4: Eram în teatru, nu jucam în spectacol, dar ce anume vrei să știi, adică care e curiozitatea?
2: Dacă era de... dacă era de 0-3, adică era
4: nu
2: nonă...
4: era 0-3, nu era.
6: Dar era un spectacol cu multă pantomimă.
4: Da,
2: deci asta mi-aduc eu aminte, că era un spectacol cu multă pantomimă, în care erau 3 fete, dacă nu mă înșel, și asta mi-aduc aminte, că era multă pantomimă. Cam asta e tot ce mi-aduc aminte din spectacolul.
0: Și cea mai prețioasă dintre toate amintirile, asta e prima. Și cea mai prețioasă care e, Matei?
2: Legată de teatru Ion Creangă?
0: Da.
2: Păi am dar două, de fapt.
0: Așa.
2: Asta, omenească.
0: Asta l-am zis-o și mai avem
2: și
0: încă una?
2: Mai avem încă una, cred în unicornul, în care am și nu numai n-am participat ca spectator, ci ca actor.
0: Ca actor. Hai să aflăm mai întâi de toate, înainte de prima întrebare serioasă, va veni către tine, Matei, dar deocamdată vreau ca cineva, oricare dintre voi, să spună în mare despre ce este vorba în spectacolul Cred în Unicorn. Cine mă ajută cu treaba asta? Ca să facem din nou...
3: Pentru că eu joc rolul învățătoarei.
0: Cine ar putea mai bine de atâta
3: atunci
0: să ne lămurească? Doamna profesoară, vă rog.
3: Da. E vorba despre a face o generație care și-a pierdut interesul pentru lectură.
0: Așa.
3: Să se întoarcă către cărți, către bucuria de a citi. Nu?
2: Da.
3: Am zis într-o singură propoziție într-o singură frază am sumarizat. Se bazează pe un roman al unui autor englez contemporan, care se numește Michael Morpurgo.
0: Așa.
3: Sau Mihail Morpurgo. Dar această dramatică

0: internet, către jocuri și așa mai departe. Și aici intervine fantasticul din povestea noastră și anume o bibliotecă minunată unde se întâmplă lucruri pe care nu o să le dezvălui totuși.
1: Nu, bineînțeles.
0: Ca să vină lumea la teatru.
1: Nu dăm spoilere, da, așa.
0: Așa. Și se întâmplă ceva cu Thomas acolo. Să vedem ce se întâmplă cu Thomas, de într-adevăr, Thomas, care este la începutul spectacolului, neatras de cărți,
1: cum
0: la
1: devine,
0: final...
1: Cum devine el pe exact. Parcursul spectacolului?
0: Să vedem
1: spectacolului.
0: Cum se schimbă Thomas.
2: Transformarea asta de la copilul care noi place să citească, la copilul care, efectiv, wow, ce frumoase sunt cărțile. Ce tare să citești.
1: Fii atent, o să fie o întrebare aproape personală, treaba okay. asta, pentru că tu în spectacol ești băiețelul atras de ecrane și jocuri video, în viața reală ești genul ăsta de băiat sau, ca să rămânem în zona asta a sărbătoririi și a fenomenului Star Wars, ești de partea bună a forței și te apleci către cărți, ești, cum ești în viața reală? Ești la partea întunecată sau la partea luminoasă a forței?
2: Partea bună, partea luminoasă și tocmai asta era și miza mea, pentru că mie îmi place foarte mult să citesc. Și cumva asta era și miza, pentru că să-i fac și pe ceilalți copii să citească. Au fost două motive pentru care m-am angajat la acest proiect, ca să zic așa. Unu, Bobby Pricop, regizorul spectacolului.
1: Te-a convins?
2: M-a convins, da, noi oricum suntem prieteni mai de mult de când repetam și eu la un spectacol și am fost la el la repetiții. Și motivul doi este să-i fac pe ceilalți copii să citească și să descopere lumea asta, care de altfel este foarte mișto. Și cred că...
1: Cea a cărților, despre
2: cea
1: care
2: a cărților,
1: vorbim,
2: da. Uh-huh. Și cred că ei migrează spre jocuri pentru că pare că chestia asta a cărților este o corvoadă. Pentru că li se dă lectură obligatorie de la școală. Și cu care am și eu dispută cu mama mea, între ghilimele.
1: Eu nu m-am
2: fictivă.
1: Prins când am făcut emisiune de parenting. Dar dacă părinți sunt pe recepție, căscați urechiușele. Pentru că... Zi, Matei!
2: Da, care am și o dispută cu mama mea fictivă în spectacol. Lecturile obligatorii sunt cumva o corvoadă, cum spuneam. Și atunci ei nu vor, nimeni nu vrea să aibă de-a face corvoadele, nu? Și atunci emigrează spre ceva ce nu este o corvoadă și nu este impus de nimeni. Și anume Roblox și jocurile.
1: Adică, ca să înțeleg eu, care-s mai bătrân un pic așa, dacă am vrea ca tinerii să nu se mai joace, bă, ar trebui să le impunem să se joace. Și să legem, dacă ai pus mâna pe carte, deci fii atent. Matei, Thomas, dacă pui mâna pe carte, tu cu mine ai terminat-o. Și atunci să vezi, nenică, cum s-ar citi pe sub masă, ca în tinerețile mele când citeam pe sub masă. Andreea, așa mamă răiești în povestea asta?
2: Cam da!
3: Sunt o mamă fermă, care așa. Pune limite, care își dorește ce este mai bun pentru copilul ei. O mamă care îi place foarte mult să citească și care vrea să îi insufle și copilului său aceeași pasiune pentru cărți. Și caută diverse forme pentru a-l atrage. Și ajunge la concluzie alături de soțul ei, tatălui Thomas, că cea mai bună variantă este să-l trimită la bibliotecă.
1: Ceea ce e bine, că pe vremea noastră ne amenința cu alte lucruri. Eu oricum, deci astea sunt în regulă, Carmen a râs cel mai cu foc, pentru că mi-aduc aminte. Carmen, apropo de treaba asta, Bobby, pe care am avut bucuria să-l avem invitat la noi la emisiune, Bobby Pricop, este... recunoscut pentru un stil vizual, regizoral, pe care îl folosește, destul de tehnologizat de foarte multe ori. Cum a creat universul pentru Cred în Unicorn? Cum arată universul pe care l-a creat în jurul spectacolului ăsta?
0: Cred că nu avea de ales decât, într-adevăr, să-l umple de imagine, pentru că cum altfel să faci atractivă zona asta de...
2: Teatru pentru copii, da.
0: De teatru pentru copii, dar nu numai de teatru pentru copii, cât de o bibliotecă. Cum poate să se umple de farmec o bibliotecă dincolo de farmecul incontestabil al actriței pe care a ales-o și pentru care dau din casă acum, dar a mărturisit că pentru dumneai a venit la Teatrul Ion Creangă pentru doamna Alexandrina Hai.
1: Asta vreau să-i nume pe care tu l-ai spus în,

0: în emisiune deja, exact. Și ne ridicăm pălăriile în fața...
1: Istorie pură.
0: Da.
1: Dar cu toate astea, într-adevăr, dumneavoastră are o pondere de 80%, 70%, hai să nu zic, a textului în acest spectacol. Și se spune foarte mult text, pentru că, na, se spun povești. Iar pentru această generație, care este foarte vizuală, foarte obișnuită cu dinamicul care se schimbă secundă de secundă în filme, în jocuri, nu? Cred că era nevoie să sublinieze poveștile pe care dumneavoastră le spune cu ajutor vizual din partea scenografului nostru, care Raul Cioabă, care a făcut o treabă extraordinară, a lui Alin Sterian, Ironic Distors, care a făcut și montajul și muzica, Marius Beșu, care a făcut proiecțiile și... Adică o întreagă echipă care a lucrat cu ajutorul lui Bobby să spună aceste povești din bibliotecă, care...
0: Să prindă viață într-un, da, în felul ăsta. Da. Marius, vin către tine și o să te provoc puțin să te gândești la dramatizarea Mihailei Mihailov, pe care o știm pasionată să scrie pentru copii, pentru că este foarte ancorată în problemele copiilor și chiar cred că ieri sau astăzi citeam o postare de-a ei pe Facebook în care mărturisea faptul că să scrie dramaturgie pentru copii este unul dintre marilei bucurii. Este una dintre marilei bucurii. Pentru tine, care a fost cea mai mare provocare cu care te-a lovit textul ăsta?
2: Apropo, uite, de legat de dramatizare, mi se pare că la proiectul ăsta s-au născut toate de la sine, aș putea să spun, cel puțin din anumite puncte de vedere. Și o să vă dau un exemplu. Era, dacă mai țineți minte, fix la începutul perioadei de repetiție, era o zi a talentelor, oarecum, în care fiecare trebuia să își prezinte ce poate să facă în afară de actorie. Cântat, dansat, desenat, pictat și așa mai departe. Și unele scene, sau printre care și a mea, s-au născut în urma acestei zile. Pentru despre care Bobby a vorbit foarte frumos și a fost foarte mulțumit. Și e exemplu chiar scena de breakdance, pentru că eu sunt profesorul de breakdance.
0: Așa.
2: Iar scena asta s-a născut după ce eu și cu Matei am dansat împreună, el fiind...
0: La ziua talentelor.
2: Da, la ziua talentelor. Okay. Am făcut un battle. M-a provocat la un battle și am făcut un battle. Și Bobby a filmat momentul și... A avut ideea să introducă scena în spectacol, pentru că la început, cum spunea și Matei Thomas, nu prea era atras de lectură, de lumea poveștilor, de bibliotecă, era mai degrabă atras de breakdance, de zona asta care pare mai interesantă. Dar între timp, în spectacol, își schimbă părerea și trece printr-un întreg proces. Din punct de vedere textual, nu a fost o bucurie și o onoare să joc într-un spectacol care se bazează pe un text atât de bine scris și atât de curat, atât de frumos, care se adresează copiilor.
0: Ana.
3: Aș dori să mai adaug la ce a spus Marius, pentru că da, a fost o bucurie această experiență de lucru pentru acest spectacol. Două lucruri aș adăuga. În primul rând, legat de Bobby și de această zi a talentelor, mie doar mi-a dovedit cât de interesat este acest regizor de toată echipa proiectului la care s-a înhămat și își dore pentru el acest un proiect sau un spectacol, nu este doar spectacolul lui, este spectacolul nostru. El și-a dorit și ne-a și spus asta, că vrea să facem un spectacol de care să fim toți mândri. Pentru mine a stat o mică bucurie, pentru că, printre altele, la ziua talentelor, eu mi-am împărtășit o pasiune, și anume desenatul, grafica, pictatul, pe care în niciun alt context nu am reușit cum să o...
0: Știau colegii de pasiunea asta ta?
3: Dar nu a existat niciodată un context în care să poți să integrezi asta în teatru. Uh-huh. Și el a văzut, mi-am adus niște desene și a spus: a, dar tu n-ai vrea să desenezi ceva pentru spectacol? Și, ba da. Și...
0: Da, de când voiam să mă întrebi?
3: Doamne, da, să găsesc un context în care să pot și eu să îmi etalez talentul, să spunem. Și au ajuns desenele și grafica mea, a ajuns în spectacol. Și situația este că intru în momente în care eu nu am cum să o văd, eu n-am fost niciodată în sală când se proiectează desenele, eu sunt în scenă, dar în spate eu n-am cum să le văd niciodată, așa că când am văzut niște poze din afară, eram, o, Doamne, chiar l-a folosit, Doamne, cât de frumos se văd, chiar a folosit desenele mele. Wow, da, a fost
4: și animate, da, superb, le animate
3: de ironic, da, de ironic superb, distors. Da. Iar legat de text, ce a spus Marius, vreau să zic că Mihaela a făcut o dramatizare absolut superbă și ce ea nu știe este că noi avem așa o listă începută la repetiții cu replicile noastre preferate din spectacol. Și aproape la fiecare repetiție se tot mai adăuga o replică și altă replică. Și aveam niște momente, cel puțin eu cu Marius, pentru că de multe ori suntem în scenă împreună în acest spectacol, în care ne forțam să ne amintim, avem ceva de făcut, nu mai stați să o ascultați pe doamna Halic, pentru că ne pierdeam, da, efectiv în poveștile ei, da, și în modul minunat în care Mihaela a dramatizat și a adaptat textul.
2: Eram atât de captivați de ce se întâmplă pe scenă între Matei și doamna Halic, încât ne dădeam seama, stai, noi avem niște cue-uri la niște replici, trebuie să mergem în partea aia.
0: Să ne facem și noi treaba.
2: Să ne facem și noi treaba, că ei își fac treaba.
0: Oamenii ăștia își fac treaba și noi. Și foarte bine. Și noi.
2: Da.
0: La final, iar cine o să tragă spectacolul ăsta în jos? Aia vreau să aflu. Da, da. Asta să se spună. Cu asta să rămânem. Ana, știi ce voiam să te întreb? Tu ești o actriță cu o energie debordantă și voiam să știu cum te-ai raportat la ritmul pe care l-a impus scenariu și la energia domnului Thomas în întreaga poveste. Cum te-ai raportat?
3: Sunt două lucruri cumva diferite. Textul, mi se pare, mi-am dorit de mult să lucrez cu Bobby, îmi plac lumile pe care le creează, îmi plac căutările lui, aducerea de multimedia în teatru este ceva ce eu n-am experimentat până acum și mi-o doream. Mi se pare că am îmbogățit spectacolul într-un mod superb. Dar cu siguranță chestiile, aceste aspecte multimedia le descoperi și ajungi să le vezi într-o etapă mai târzie a procesului de lucru. Prima etapă este doar lucratul cu actorii, cum am lucrat împreună pe scenă, și cumva îți imaginezi ce va fi și te bazezi că ai total încredere în regizor, ai total încredere în echipa de creație, știi că va fi ceva wow și aștepți și tu să le descoperi. Și când le-am descoperit am fost mai mult decât impresionată. Iar cu Matei, vreau să zic, și cu Thomas, a fost prima oară când am lucrat cu un coleg mai mic decât mine, atât, cu o diferență atât de mare de vârstă. Și a fost foarte fun, pentru că mie Matei îmi amintește mult de fratele meu, care este mai mic decât Matei, de altfel, dar cumva îmi vizualizam fratele peste, nu știu, câțiva ani și cam cum ar fi dinamica mea cu el, cum m-aș raporta eu la el, cum ar fi...
0: Până la venirea lui Matei, tu erai cea mai mică? Erai juniora teatrului?
3: Nu, Marius era cel mai mic.
0: Marius, tu ești cel mai mic?
2: Da, da.
0: Dar tu te razi.
2: Păi asta e secretul.
0: Bravo, da,
2: asta e secretul.
0: Andreea, dacă eu mi-aduc aminte bine de la precedenta noastră întâlnire, tu ești foarte implicată în zona de educație prin teatru. Eu așa, greșesc?
1: Nu greșesc.
0: Cum funcționează spectacolul ăsta ca instrument educațional? Îl vezi ca pe un instrument educațional real pentru tânăra generație? Nici nu știu. Matei, tu ai idee ce generație ești tu? Ce literă? La ce literă s-a mai ajuns?
3: Nu s-a revenit la A.
0: Habar n-am, nu
4: știu. S-a revenit la Alfa, dar nu știu.
5: S-a revenit, știu că...
0: A, Matei e Alfa oricum, asta e clar. Nu mai... Dar altfel, Matei, ce generație ești?
5: Știu că... Dacă mă înșel, cred că sunt generația Z. Sau stai, un pic, Mera, tu ce generație?
3: Nu, eu sunt
5: milenial.
3: Z,
5: da.
3: Gen Z. Eu sunt Gen Z. Nu cred că
4: știu. Atunci,
3: da. Deci cred că tu ești după.
5: Cred
0: după.
5: Că sunt Alfa.
0: Vezi, asta e avantajul Matei când ajung la vârsta mea, pentru că dintr-o dată ești generația bătrână. Nu mai stai să... Ești la aia bătrână.
3: Generația bazată, nu bătrână.
0: Da, tot cu începe, dar lasă că ajunge. Andreea, e un instrument real, fără să fie didactică. De fapt, asta e marele secret, exact ce spunea tânărul Thomas, că eu l-am simțit că Thomas a vorbit mai devreme, nu Matei, care a zis, domne, când aia cu alea impuse, fără impuse, că când ne dați impuse, noi plecăm pe Roblox, ai zis, sau cum ai zis?
1: Roblox.
0: Vorbește frumos, că de-aia te-a chemat. Ceva care e impus cu forța, sau din potrivă, spectacolul joacă rolul unui... profesor, nu, unui profesor, mm-hmm. dar care este genul ăla de profesor cum era domnul Trandafir, care te învață cu plăcere și cu bucurie. Bine, ai stat pe asta cu domnul Trandafir și acum Matei așa,
1: știu,
0: bă, mă duc la bibliotecă. Iar mă duc la bibliotecă, dau-ți domnul Trandafir. De unde a scos ăsta cu domnul Trandafir? Nu e niciun domnul Trandafir în spectacol.
4: Lasă, în spectacol nu o să citești Moș Nichifor, o să citești domnul Trandafir, data viitoare schimbăm un pic. Mi se pare că spectacolul nostru, da, este un ghid, un suport de discuții între părinți și copii, între învățători și copii, și tocmai asta e farmecul textului și modul în care spunem povestea. Este un spectacol care nu scoate ochii, nu oferă lecții arătând cu degetul. Și asta mi se pare foarte frumos, pentru că fiecare își poate alege de acolo orice are de învățat. Și da, eu l-aș recomanda tuturor prietenilor, învățătoare, profesoare, educatoare, chiar dacă targetul nostru de vârstă este 6+, chiar 8+, mi se pare potrivit ca cei mici să fie deja la școală când vin să vizioneze spectacolul nostru. Nu e niciodată prea devreme, pentru că sunt unii copii care sunt spectatori fideli ai spectacolelor noastre și nu numai, și atunci... își iau de acolo ce au nevoie și au discuții foarte faine cu părinții. Am întrebat, am verificat și chiar așa e.
0: Radu Apostol a fost să vadă spectacolul vostru și a avut numai cuvinte de laudă. Mă rog, pentru voi a avut numai cuvinte de laudă și a zis că dacă e vorba de picnic, să se ia picnicul înainte de mers la spectacol. Nu știu dacă ați văzut postarea lui,
4: da,
0: pe pagina,
4: da,
0: de Facebook,
4: am văzut.
0: Dar a fost apreciativă la tot ce ați făcut acolo și v-a lăudat foarte tare. Domnul Matei, da, dați-mi voie să mai vin către tine cu o întrebare,
5: da,
0: Matei. Ia, apropo de CV-ul ăla impresionant pe care tu l-ai,
5: da,
0: și acum o să spun câți ani ai, pentru că am ținut-o până acum, nu pentru că nu voiam să spun oamenilor că ai, mă rog, eu am plecat cu gândul că ai 9 ani, ne-am certat un pic înainte de emisiune, ne-am hotărât că ai 10.
5: Nu ne-am certat.
0: Da, glumesc, acum așa se face la radio, Matei. Crea în tensiune, să zic, bă, ce e acolo, mă, înainte de spectacol ăștia să bat sau cum? Și uite, intră prieteni în emisiune. Ai 10 ani, da?
5: Da.
0: Și la doar 10 ani, și folosesc cu doar corect mamia ta de aici din spectacol, să zic că da, a zis bine. La doar 10 ani, ești la al doilea proiect important, pentru că primul pe care l-ai avut a fost la Teatreli.
5: Da.
0: Ce ai făcut la Teatreli?
5: A fost un performance, pentru că nu pot spune că a fost un spectacol.
0: Am zis că bunica mea zicea că e Tairi Masăbi. Hai, hai, Carmen, asta înseamnă. Da, da? Zi.
5: A fost un performance sau un spectacol de teatru dans.
0: Așa.
5: În care l-am făcut eu în colaborare cu Madalina Dan.
0: E treaba ei să fac asta. E treaba
5: pe
0: ei
5: care,
0: să
5: de fapt, l-a făcut Madalina colaborare.
0: Așa.
5: Cu mine. Și care se cheamă D/loc de joacă. E un joc de cuvinte. Și e, de fapt, acolo noi doi nu jucăm un rol. Ne jucăm propriile noastre roluri. Pentru că, practic, spectacolul este despre cum ne-am cunoscut noi și cum am ajuns să facem
0: de adevăratele.
5: Cunoscut
0: voi de adevăratele.
5: Da. Și nu există neapărat un text, este mai mult improvizat. Adică există un text, o bază, ce spunem, ce facem, dar după aceea putem improviza, putem adăuga și da.
0: Ultima întrebare pentru tine în segmentul ăsta de carieră. Ai, obișnuiește-te cu gândul ăsta. Cum ai ajuns să faci teatru și nu te-ai apucat de fotbal, de, nu știu, de cântat, de orice altceva? Cum drumul tău a mers către teatru?
5: Și nu numai, pot să spun că nu numai către teatru,
0: așa,
5: ci și către arte în general, artele contemporane în
0: corect,
5: general.
0: Corect, ai dreptate, adică că tu mai spus de dans. Așa este, ai dreptate, tu mai spus de dans. Eu am greșit. Andreea trebuia să mă corecteze. Da, mă rog, trecem cu vedere. Așa, zi-mă, Matei.
5: Păi, cum am ajuns să fac teatru? Teatru în mod specific am ajuns pentru că acum 2 sau 3 ani, cred că se împlinesc în 2026.
0: Mai de mult, că mi-a plăcut aia. Acum, mulți. Mai mulți ani în urmă, așa.
5: Am fost la uși deschise la un ATC și am văzut examen, licențe, am mers la workshop-urile, la cursurile deschise de acolo și mi-a plăcut atât de mult energia pe care o emanau actorii de pe scenă, cât am zis, ăsta este rolul meu în viață.
0: Ce bine că nu mi-aduc aminte ce făceam eu la 7 ani, 6-7 ani, că am calculat repede cam când s-a dus el să vadă ușile deschise la un ATC. Eu eram bucuros când erau ușile deschise undeva unde erau dulciuri în spate.
1: La țara, la bunica.
0: Unde erau niște dulciuri în spate, dacă erau ușile deschise, era ziua mea. Mă simțeam cel mai fericit. Carmen, peste 30 de ani petrecuți pe, mă rog, în vară, nu? În vară face, în vară?
6: În toamna anului viitor.
0: În toamna anului viitor, 30 de ani. În toamna anului viitor, 30 de ani. Carmen, cum s-a schimbat publicul teatrului Ion Creangă?
6: Uite, pentru că mie îmi plac răspunsurile scurte, m-am adaptat la generația asta.
0: Așa, așa.
6: Și o să-ți spun atât, că în momentul în care am început eu să joc pe scena teatrului, un spectacol dura o oră jumate, aproape două.
0: Așa.
6: Acum peste o oră nu mai rezistă publicul.
0: La revedere. I-am pierdut din mână.
4: Depinde. Noi avem, tot avem acest debate.
6: O oră și un sfert, hai să spun. O oră și un sfert maxim. Care
1: noi considerăm rezistă. Că publicul trebuie format și
6: reformatat, mai bine zis. Da.
0: Întors la origini, da.
1: Copiii stau și sunt convinsă că vor.
5: Acum,
1: și
5: depinde
1: pot să
5: și de spectacol.
4: Asta vreau și să zic. Depinde ce îi dai copilului, pentru că sunt spectacole pentru copii care durează 3 ore cu pauză sau 2 ore jumate cu pauză, iar copiii stau.
6: La opera comică.
4: Sunt musical-uri și ce se întâmplă acolo este absolut spectaculos și fabulos, dar copiii stau și stau, sunt atenți.
0: Știm că doamna Felicia Filipă își face drum des la Seven. Ultima oară a fost chiar luna trecută și ne-a povestit de ce se întâmplă acolo și premierele pe care le aduce. Carmen, tu ai făcut roluri emblematice de-a lungul timpului, roluri care au rămas în istoria teatrului. Uite, oamenii aici în studio, pe vremea când erau doar spectatorii, și amintesc de lucruri făcute. Mai ai emoții? Se mai întâmplă să mai ai emoții la genul ăsta de spectacol?
6: Da, uriașe chiar. Uriașe.
0: Cum le-ai gestionat pe astea pentru unicorni?
6: În momentul în care pășești pe scenă, într-adevăr este... Nu vreau să intru în clișee, dar într-adevăr e un tărâm magic. Se risipesc sau oricum lucrează toate pentru spectator, pentru emoția aia bună. Dar nu există, cred eu, actor fără emoții.
5: Clar.
6: Nu?
4: De acord.
6: Evident. Nu. Asta nu dispare niciodată. Ba chiar doamna Alexandrina Halic ne spune de atâtea ori înainte de spectacol... Dragilor, deci nu știu, data trecută a fost cum a fost, dar acum am niște emoții și noi ne uităm la dumneai, adică...
4: Dacă dumneavoastră aveți emoții, exact. Noi ce să mai zicem?
0: E pe sistem. Am niște emoții că intru iar cu voi în scenă și nu știu ce o să faceți.
6: Nu e nici chestie de vârstă, nici de experiență, nici de câte spectacole ai la activ, nu. Deci așa ceva... Nu poate să treacă.
0: Nu trece, indiferent câți ani au trecut de când ai urcat pentru prima oară pe scenă.
4: Că dacă trec, ne e punem rău, niște semne de întrebare. Da. Eu însemn că trebuie să...
0: Vă strângeți lucrurile din dulăpioare și plecați acasă. Domnul Marius,
7: da.
0: Mai sunteți cu noi aici?
7: Da.
0: V-au mai dat oamenii microfon. Da. De la scena pentru copii la metronom.
7: Da.
0: Dă-mi voie să fac trecerea asta cu tine. Cum a fost experiența cu Metronom, Marius? Metronom, pentru oamenii care ne ascultă în momentul ăsta, este un film din 2022.
7: Exact.
0: Așa. Care ce face Metronom? Că nici ăla nu e un film ușurel. Nu te-ai dus și tu la un film...
7: Da, așa e. Este un film din 2022 în regia lui Alexandru Belc, premiat la festivalul de la Cannes.
0: Așa.
7: Cu premiul pentru cel mai bun regizor din secțiunea Un Certain Regard. Este un film despre libertate, despre adolescenți, apropo de generațiile despre care am vorbit și de gap-ul, de pauza asta dintre generații. A fost un proiect foarte, foarte frumos și mă simt recunoscător că am făcut parte din acest proiect, pentru că a venit într-o perioadă în care eram de fapt atunci în facultate, în anul 2 de licență, când am dat probele pentru metronom și începeam să-mi pun întrebări legate de ce o să fac după ce termin facultatea, pentru că e important, mi se pare, ca actor să mergi la cât mai multe castinguri, la cât mai multe audiții, să fii prezent, ca să poți să...
0: Sunt de acord cu tine.
7: Da, și spuneam că proiectul a venit fix în anul 2 de facultate, de la licență. Am luat probele după aproximativ 2 luni de audiții. Nu știam, dar credeam că nu o să mai au castingul, pentru că am aflat mai...
0: Că s-o fi terminat în 2 luni, dacă n-au dat oamenii niciun semn.
7: Da, și am zis că dacă nu m-au mai anunțat, am fost de vreo 3 sau 4 ori la probe, am fost și la o probă de costum, dar încă nu primisem exact răspunsul dacă sunt sau nu în film. Abia la final am primit răspunsul că sunt în film, dar nu știam încă ce rol. Dar am luat rolul pe care am și dat probe. E o diferență destul de mare între teatru și film, între ceea ce se întâmplă pe scenă și ceea ce se întâmplă pe un platou de filmare. Putem să spunem că în ambele cazuri e de menționat faptul că există o echipă mare care nu se vede în spatele camerelor sau în spatele scenei, în culise și așa mai departe, fără de care un spectacol sau un film nu ar fi posibil să fie realizat.
0: Absolut.
7: E o diferență, pentru că, și asta poate să confirme și Ana și colegii mei care au filmat.
0: Amalia, ai vrut să zici.
7: Ana. M-ai prins aici.
5: Așa.
7: La film ai, să zicem, avantajul de a avea mai multe duble. Și dacă se întâmplă să fie o greșeală sau se uită puțin text sau orice se întâmplă și nu
0: o
7: se
0: luăm dorește, de la capăt.
7: O luăm de la capăt și suntem acolo să facem asta. Pe când la teatru e aici și acum. Ești conștient de faptul că publicul, oamenii au plătit un bilet, vin în seara respectivă la spectacol și tu trebuie să dai tot ce ai mai bun ca ei să plece cu gândul că a fost o alegere bună să venim la spectacolul
0: corect.
7: Respectiv.
0: Absolut corect.
7: Și asta e o responsabilitate, ca să leg și despre emoții. Cred că de aici vin și emoțiile. Faptul că suntem în fața oamenilor, facem asta pentru ei, pentru publicul nostru și avem o miză și o responsabilitate în fiecare seară extrem de mare și de importantă.
0: Mergem și la Amalia imediat, dar mă opresc la Andreea puțin și vreau să te întreb, Andreea, tu te implici foarte mult în lucru cu cei mici prin ateliere și ăsta e un lucru grozav. Simți nevoia uneori să te descarci de acumularea asta pe care o ai venită dinspre copii, că îmi imaginez că e genul ăla de energie. Dacă Matei a transmis atâta energie aici în studio la radio, nu vreau să mulțesc. Nu vreau să mulțesc, că nu știu mulțirea. Deci nu vreau. Simți nevoia unei descărcări? Se simte treaba asta?
4: Da, eu am avut o perioadă înainte să mă angajez la teatru, pe vremea când eram doar colaboratoare, în care am lucrat ca educator. Nu aș mai face asta. Au fost 2 ani, mi s-a părut că, uitându-mă în spate, i-am catalogat ca cei mai grei 2 ani din punctul ăsta de vedere. Mi se pare cel mai greu lucru pe care l-am făcut, să
0: Andreea,
4: fiu educatoare.
0: Trebuie să trecem prin purgatoriu, arată diferit.
4: Da, a fost un întreg proces.
0: Dar înainte de aia 2 ani îți doreai să fii educatoare?
4: Îmi doream să fac lucruri care să conteze. Adică așa. Și atunci când m-am apucat de teatru, îmi doream să spun povești care să conteze, care să schimbe lumea, să educe lumea. Și atunci, constrânsă de împrejurimi, am căutat un alt mod de a schimba ceva în jurul meu. N-a fost prima opțiune, dar au venit lucrurile de la sine. Și așa și cu atelierele. Pentru că vreau să ajut la construirea unei lumi mai bune. Da, nu mai am energie să fac, de exemplu, cursuri de teatru care necesită o constanță în fiecare zi, nu știu, în fiecare zi de luni să fiu prezentă, să dau acolo. Simt că nu mai pot să fac asta pentru că sunt foarte prezentă la teatru, dar am găsit forma aceasta de a face ateliere pentru copii, care îmi împlinește așa sufletelul și din punctul acesta de vedere.
0: Mica și... educatoare din tine e mulțumită.
4: Da.
0: E foarte bine cum se întâmplă.
4: Iar legat de descărcare, depinde și de cum decurge un atelier. Uneori simt că m-am încărcat de energie foarte bună și am așa un vibe bun pe toată ziua, alte ori, da, simt că trebuie să fac altceva, să mă rup un pic de ce înseamnă copii, ce înseamnă educație și să îmi pun un serial, să citesc o carte, să cânt o melodie.
0: Să fiu o mare. Ana, Wendy, nu?
1: Da.
0: Da. Asta pentru că nu ne dorim să creștem sau de ce Wendy?
1: Da, cumva asta este, de fapt, așa începe. Ea, de fapt, până la final realizează că există ceva foarte bun în a crește. Și maturizarea nu înseamnă doar plictis sau, habar n-am, povești care mor, ci, de fapt, este o altă poveste, chiar poate mai interesantă. Cred că este și în textul original din Peter Pan fix asta, că să trăiești e o aventură foarte mare. Și odată cu creșterea vin etape diferite, vin povești diferite și experiențe pe care merită să le ai.
0: Cum a fost cu hoții de subiecte? Că tot am pomenit mai devreme.
1: Vai, a fost foarte fun. A fost o experiență foarte frumoasă, hoții de subiecte. A fost debutul meu în lungmetraj și a fost și un rol foarte mare. Și a fost cumva o combinație perfectă și ideală, pentru că eram o gașcă de tineri cam de aceeași vârstă, de bine de rău, și cu o chimie foarte frumoasă care era necesară pentru astfel de povești, cu un regizor care, deși ne despărțeau câțiva ani, sufletește era ca un frate mai mare și a fost foarte foarte prietenos și cald și primitor. Și ne-a făcut pe toți să ne simțim foarte bine. Și cum zicea și Marius, este foarte, adică este, pot să încep prin a spune că este un film independent. Și
0: e adevărat, da,
1: e vorba,
0: da,
1: de un film
0: este
1: independent, echipele sunt mult mai mici. Și este un proiect de suflet al regizorului. Adică el nu era, era tăticul tuturor, era copilul lui. El trebuia să aibă grijă de toată lumea. Și echipele care există pe un set, chiar și pe setul independent, cum a fost ăsta de la noi, sunt foarte mari. Când vezi, când termini un film și vezi acolo 10 minute de roll credit și tu te plictisești și ieși de pe Netflix, tu nu-ți dai seama de fapt cât de multă lume muncește ca tu să poți să vezi acel film. Oameni despre care nu o să auzi niciodată. Și nici până și actorii, adică nu, deja actorii la un moment dat nu-mi dau seama, se vorbea de chestia asta de că e o viață foarte glamorous. Poate în altă parte, mie, aici, mie ce mi-a dezvoltat
0: așa
1: această
0: experiență. Așa
1: ne
0: se pare și nouă, de afară să știi că noi așa vedem.
1: Mie doar mi-a inspirat și mai multă responsabilitate, pentru că vii pe set, uneori da, de vreme, dar când tu vii, sunt oameni care sunt deja cu 5 sau 6 ore înaintea ta pe set.
0: Care au pregătit totul ca să meargă lucrurile.
1: Și dacă tu vii cu aere, că nu știi textul, că tu ești obosit, că ai avut o noapte lungă,
0: așa e cu ăștia tineri.
1: Este
0: îți dai seama că noaptea lungă la vârsta ta cu noaptea lungă la vârsta mea e din cauze diferite. Eu sigur am avut o insomnie. De aia e singura, na.
1: Da, dar cumva revenind la Tudor Petre Marin, la regizor, responsabilitatea lui a fost imensă, că a trebuit să scoată produsul pe care și-l dorea și la care visa de 5 ani de zile și și-a dorit și să facă această experiență frumoasă pentru toată lumea și a reușit să facă acest lucru.
0: Dragilor, v-am promis încă de la început și parte dintre voi, aia care ați ajuns mai devreme, evident, am tras aici o linie, au apucat să arunce la tabla noastră de darts. Pentru Carmen și Ana, care n-au prins treaba, vă spun de la început. De fapt, nici Matei, Andreea și Marius nu știu exact în ceea ce s-au băgat. Au zis, da, jucăm dart la tine în emisiune, mamă, ce tare, mai venim. Asta este, de fapt, o rubrică. Se numește Întrebarea Înțepătoare. Și pe tabla de dart sunt 43 de poziții. Practic puteți să loviți tabla în 43 de poziții și așa cum a procedat Matei de nenumărate ori până acum și în cea de-a 44-a, ceea ce înseamnă bucata aia mare albastră.
8: Da, mă întrebam și eu, mersi că ai întrebat tu primul.
0: Da, a reușit. A, da, și acolo. Avem așa. Întrebările de la 1 la 20, care corespund numerelor 1-20 de pe tablă, sunt întrebări în care înțepătura este de 15%. Grosomodo. Așa, așa, așa. De la 20 la 40 punem încă 5% și de la 40 la 60 Matei o să arunce cu paharele alea până studio și o să zică eu plec să vină mașina sau ceva genul ăsta, că n-am înțeles exact ce zicea Ana despre vedetismele astea, dar așa îmi imaginez eu că a venit cu ceva, cu un Ferrari ceva, nu dau seama. Care dintre voi este cel care încearcă prima oară să arunce la tabla de darts?
3: Păi colegii au
0: încercat, deja un... da.
3: Și răspuns?
0: Da. Nu!
3: Ana au răspuns.
0: Toată lumea se va chinui.
3: Ava ți-a antrenat.
0: Ana, doar pe tine n-o să vreau să te văd exact în locul ăla, pentru că eu n-am încredere chiar așa.
3: O să fiu și eu o parte din țintă.
0: N-am încredere așa mare în colegii tăi, așa că o să te rog pe tine să dai scaunul un pic mai spre perete. Și uite, dacă tot ai ridicat tu prima, cu tine să... cu tine să începem. Uite, Ana, ia te rog frumos de acolo, de la săgeți, 3 săgeți din care una, măcar una, să fie galbenă, aceea să fie cea pe care o aruncăm către țintă și care determină întrebarea. Primele două sunt, așa cum ne-a spus nouă un invitat, de calibrare. Undeva mai în spate este o linie, Marius o știe cel mai bine. Marius știe cel mai bine. De acolo să aruncăm, va să zică, primele două săgeți, să vedem dacă nimerim și noi măcar ținta. Să începem cu începutul, să știm unde ne găsim noi în frumoasa încercare a întrebării înțepătoare. Și după aceea cu... n-ai băgat bine săgeata aia deloc. Da, că dacă te înțepi după aia, nu. Nu, aia din buzunar, aia, nu, că are ac. Așa, hai să vedem. Ana. Bang! Ia uite cum s-a dus. 19! E bine de tot. Așa, mergi mai departe. Așa. Lasă, vedem ce să... Le luăm după aia. Care a decedat, nu mai ai ce să mai faci. Și asta e întrebarea care aduce întrebarea de concurs. Așa. Care este... La ce număr ai intrat?
3: 7.
0: Numărul 7. Ana, ai început bine. Numărul 7, la noi pe listă, zice așa. Care este cel mai ieftin și reciclat cadou pe care l-ai adus vreodată la un Secret Santa la teatru? Ți-am zis că e întrebare înțepătoare. Știi că dar să face raiul cum ar veni. Care a fost cadou pe care ai zis: bă, ce frumos, nu-mi trebuie niciodată, îl duc la Secret Santa?
3: E unul, dar nu e la teatru. La teatru chiar am avut doar două Secret Santa-uri și vreau să spun că la ultimul chiar am ajuns în top cel mai frumos cadou dat. Deci, nu o să spun de la teatru, dar o să spun din viață. Lumânări parfumate. O lumânare sau o cană.
0: Care prinde bine oricând la casă omul.
3: Aia zic, adică nu înțeleg care e problema. Niciodată nu poți să ai destule căni.
0: Corect.
3: Și destule lumânări parfumate.
0: Singura grijă e să notezi de la cine ai primit-o. Să nu... S-a mai văzut în Seinfeld. Da, s-a mai întâmplat lucruri de genul ăsta în Seinfeld.
3: Asta cât, ce procent de înțepătură are?
0: 15.
3: Așa.
0: E soft. E până
3: în
0: 20.
3: Și eu credeam că am dat bine.
0: Păi ai dat bine. Pentru tine ai dat bine.
3: Pentru
0: emisiune. Ana, nici acolo nu cred că stai bine, dar uite, te las să stai acolo și o să avem încredere în colegii tăi, da? Mergem pe încredere.
3: Nu cred că am supărat pe nimeni.
0: Matei, ești foarte hotărât să fii tu următorul, că te simt nerăbdător, sau lăsăm pe altcineva?
5: Hai să lăsăm pe Marius.
0: Am
5: stat de curios.
0: Marius, te rog,
4: să vii aici, curăță,
0: te rog frumos tot ce e de curățat. Lasă-le, nu le mai repara. Lasă așa, că mai aducem și de acasă. Dacă simțim că mai e cazul, mai aduc eu din altă parte. Ia ce se mai poate lua de pe tablă, că cred că pe tablă mai e una bună. Una sigur mai e bună. Și recuperează, rogu-te, una galbenă și încă una de altă culoare, ca să știm... Nu, din cele de la ușă. Mai e una galbenă și una de altă culoare ca să calibrăm și după aceea să aflăm care este întrebarea de concurs. Mă rog, de concurs. Eu zic greșit, întrebarea de concurs. Puterea obișnuinței, ca să zic așa. Întrebarea de... Ai văzut, Ana? Așa e cel mai bine. Ultima. Deci aia e ultima, da? Ok, hai să ne calibrăm prima oară, să vedem dacă nimerești și ce nimerești și ce se întâmplă. Începe, rogute. Altfel aruncă un bărbat. 16, e bine. Out. Și asta e întrebarea. Întrebătoare. 14. Fără să fie triplă, fără nimic, da? 14. Ia-te, rog frumos, un microfon.
2: Da.
0: Și spune așa. Care a fost cea mai gogonată minciună? spusă vreodată unui regizor ca să pleci mai repede de la repetiții? Ce ai spus unui regizor ca să pleci mai repede de la repetiții?
7: Asta ce nivel de...
0: 15. 15.
7: Credeam că am urcat la 80.
0: Nu, nu. Okay. 60 fiind toate. Cred că, păi tu mă pui, Robert, mă pui rău cu regizorii, dacă și-aduce la minte că am folosit. Care a fost cea mai gogonată? Deși ție ți-a fost jenă. Și ai zis, bă, dacă o zi pe asta...
7: Sincer, nu. Acum, nu vreau să pară că am avut ocazia să lucrez cu regizori care...
0: Doar înțelegători.
7: M-au înțeles. Uneori, dacă... Ce pot deminți total să spun că mă duc într-o parte și merg, de fapt merg în altă parte și să-mi cer voie cu jumătate de oră mai repede sau 10 minute.
0: N-ai făcut.
7: N-am făcut, adică să mint, să spun am un casting și o să mă duc la o zi de naștere. Aș fi spus direct, am o zi de naștere a unui prieten foarte bun sau sunt părinții mei în București sau aș fi spus situația și aș fi văzut dacă sunt înțeles sau nu. Dar asta nu am făcut, că nu mi-am permis, adică nu pot să faci lucruri de genul ăsta. În schimb, nu știu, când mai erau audiții sau mai spuneam că ar trebui să fiu mai repede cu o oră, dar îmi luam eu marjă ca să și mănânc ceva, să nu merg cu stomacul gol.
0: Mai câștigai tu, ciupeai un pic din timp. Da,
7: dar
0: da, da.
7: Le
0: îmbrăcai frumos.
7: Da, le îmbrăcam frumos, înflorit, e mult spus, iar asta să spun, să mint în totalitate asta, nu că... Mă ascund, dar chiar nu am făcut asta. Am spus și cu Bobby, la fel. Când au fost momente, am vorbit cu el, când mai aveam niște proiecte în paralel, l-am rugat, am fost înțeles, adică le-am reglat din timp. Și nici eu nu m-am lăsat pe ultima sută de metri, când știu că trebuie să fiu într-un loc, anunț cu o săptămână.
0: Hai
7: ca
0: că
7: să...
0: te cred.
7: Păi da, e programul.
1: Confirmăm.
0: Și el credea, că asta e maxim.
7: Da, da, m-am simțit un pic, zic, stai, nu ne... Rămânem la 15.
0: Mamă, deja cu minciuni începem cu asta. Matei, următorul, cine e următorul? Mai avem Andreea, Carmen și cu tine.
5: Mera.
0: Care nu e ce am crezut eu la început, Mera asta, din păcate. Am avut și eu, am zis, bă, să vezi tu ce premii vă ofer la radio, ce sejururi, ce... Nu, nici nu știa câte știam eu despre Mera. Mă rog. Nu. Andreea, primele două de calibrare, da?
7: Nu, nu, nu, e ok, am încredere în tine.
0: Cred că e out, da, e bine, am început frumos, bun, și...
8: Out.
0: La out avem întrebarea asta. E simplă, e la out, ce putea să fie la out?
5: Cât la sute?
0: Tot 15, dar e puțin, e...
4: Da, nu vrei să iei a doua în considerare?
0: Așa vreți? Bine. Unde ai dat a doua?
4: Să fie juicy.
0: Unde ai dat la a doua?
7: 9?
0: E bine, 9. 9 e în regulă.
4: Da, asta vrea să nu e triplu?
0: Bine, treaba ta.
7: Nu e triplu.
0: Andreea, tu ai ales, da?
4: Da.
0: Să n-avem vorbe după aia, că băi, Robert, da, de ce? Nu, deci tu ai ales. Întrebarea 9 sună așa. Cine din trupă, de-aia zic, adică așa. S-a restrâns cercul, adică aia ce am aruncat mai devreme, că bă, zic, cu ce regizor așa și omul zicea, domne, cum, nu-l știi tu, am lucrat eu în Canada la un moment dat.
4: Devine personal.
0: Și nume din trupă e cel mai predispus să se împiedice pe scenă, să zic apoi că așa a cerut personajul. Care e cel mai împiedicat din gașca voastră?
4: O să spun că... Este colegul Alexandru Prica.
0: Așa.
4: Care joacă rolul tatălui în acest spectacol. Nu pentru că este împiedicat, ci pur și simplu pentru că are un talent comic și are acest talent de a se scoate din orice situație.
0: Se descurcă.
4: Da, e așa, descurcăresc și întoarce mereu tot în favoarea lui, așa că dacă s-ar împiedica sau orice s-ar întâmpla, el ar scoate-o frumos.
0: Ar scoate-o frumos.
1: Și pentru că trebuia să fie și Alex Priga cu noi astăzi și trebuia să-l aduci în discuție.
0: Uite,
4: și astea sunt o colegă bună, e partenerul meu acolo.
0: S-a nimerit frumos.
5: Asta cât la sută?
0: 15.
4: N-am depășit nimeni, poate ajungi tu.
7: Matei e uimit.
0: Matei, mergem pe mâna lui Carmen acum? Rămâi tu ultimul?
5: Da.
4: Din ăsta ești.
0: Carmen, alea sunt săgețile, ultima, în mod normal e aia galbenă, dacă nu, alegem una de pe tablă, dacă nu m-avea noroc. Tu ai jucat vreodată darts în viața ta, Carmen?
8: Da.
0: Dar nu-ți mai aduce aminte cu precizie. Așa, ne calibrăm, Carmen, prima oară și vedem după aceea cu ce întrebare ne alegem. Mai de mine, ia uite, dump. E bine oricum, ai dat bine, ai dat bine și
4: bravo,
0: acum.
4: Carmen.
0: Și hai să o vedem pe asta. Care este?
5: Dublă, e 18 cu dublă, e 18 cu dublă, e 18 cu dublă.
0: Cât înseamnă Matei 18 cu dublă? Cât e Matei 18 cu dublă? Cât face 18 și cu 18? Sau 18 ori 2? Cât face Matei? Merg pe mâna ta.
5: Dar de ce îmi pui întrebări din astea?
2: Mai bine, mă lăsai pe mine să zic că e dublă.
5: Dar de ce n-ai ajuns la săgeată?
0: Că nu văd până acolo.
5: Păi nu, dar n-am ajuns încă la săgeata mea. Adică nu trebuie să-mi pui încă întrebări.
4: Zis aici dublă, dublă, dublă.
0: Carmen.
1: Te rog.
0: Întrebarea 36, Carmen. Da? 36, Matei. 36. 36.
5: Știam,
0: da? Așa. Care este cea mai penibilă scuză pe care ai auzit-o în cei 30 de ani aproape de când ești tu acolo, de la un părinte din sală care voia să iasă copilul în mijlocul spectacolului? Cea mai urâtă, cea mai... Deci vine să ieși din sală tu, înaintea lor. Care a fost cea mai urâtă, cea mai neplăcută?
1: Crezi că noi le aflăm pe astea? Nu, nu le aflăm.
0: Nu?
1: Nu.
0: N-ajung până la voi astea, nu?
1: N-ajung la noi, nu.
0: Mai bine?
1: Eu știu.
0: Te scot din mood? Te-ar scoate din mood. O chestie genul ăsta te scoate din mood.
1: Nu știu, dar pot să-ți spun cel mai penibil... moment menit probabil să mă scoată din rol.
0: Așa.
1: Așa. Pățit cu una dintre fiicele mele în sală și eu pe scenă.
0: Așa.
1: Aveam un moment de interactivitate cu copiii și fetița mea care avea, mijlocia mea avea atunci vreo 2 ani jumate și eu eram copii, nu e așa? Și ea mă prinde de mână și îmi zice: "Mama, fac pipi."
4: Super.
1: Acel moment a fost... Și eram, am omis să spun, eram o fetiță în acest spectacol, nici de cum. Mama, eram...
0: Și ce a făcut fetița?
1: Fetița mea?
0: Nu, fetița de pe scenă, ce a făcut?
1: Fetița de pe scenă a fost imediat, sigur, am trecut la alt copil.
0: Trimite pe
1: și
0: cineva?
1: Și o colegă plasatoare, da, a remarcat momentul și a luat și a dus.
0: Doamne, Dumnezeule.
1: Dar Iana nu că avea nevoie la pipi, ci că voia să transmită celor din jur că, atenție,
0: e mama.
1: Eu am alt raport cu această...
0: Da, da.
1: Nu e cine credeți voi că e.
0: Știi că și căței, când ies la plimbare, își marchează teritoriul. Asta e al meu. Asta e al meu, nu mai veniți toți neaveniții care vă plimbați pe ăsta. E al meu.
1: Despre asta a fost vorba.
0: Matei, vezi că s-a pus tacheta sus. Asta, Matei, a fost de 20%. Că tot l-ai calculat. Marius, ajută-mă și golește tu tabla, pentru că Matei are altă mână. El nu trage cu d-astea așa folosite de... Că nu mai primesc oamenii Ferrari după aia, știi cum... O să zic că Matei ai dat cu dalea noi. Nu, le-am folosit pe alea pe care a dat Carmen. Vic pe jos. Du-te la linia pe care am stabilit împreună că tu fii mai micuț. Da, aia e linia ta. Hai, să uite și mami și tati că ei sunt pe Facebook. Și o să dăm și pe TikTok să te vadă și prietenii tăi. Am început bine, e out. Ai nimerit.
5: Nu, nu e dublă pe 2.
0: Dublă de 2?
5: Cât vine asta?
0: E 4, Matei. E 4, Matei. Nu ne bucurăm de un 4. Noi putem mai mult, Matei. Fii atent, dacă dai în centru, e provocare, Matei. Wow. Adică nu mai răspund la întrebare, te pun să faci ceva în emisiune.
5: Asta ar fi fun.
0: Ar fi, dar acum, na, dacă nimerim centru. Nu îți dau provocare, îți dau cât dai acolo, așa că pune mâna ca Tarzan, exact, mi-a plăcut asta, cum îți iei ținta, e în regulă. Și... Perfect, bravo, deci a doua s-a dus. Și asta, Matei, fii atent. Am lichidat întrebările de zero. N-am lichidat întrebarea de zero, nu, că Andreea a renunțat. Deci am întrebarea de zero. Dacă continui așa, e întrebarea de zero. Dar dacă dai cum trebuie, Matei, se va scrie istorie în emisiune. Atâta vreau să spun. Ești pregătit? 3, 2. Bine, Matei, fără numărătare. E tensiune aici, o tăiem cu cuțitul, nu altceva. Și... Ta-na, am ajuns și la întrebarea 0, că trebuia să avem și întrebarea...
1: Băiatul meu!
0: Întrebarea 0, care zice așa... Tu ai mobil, Matei, ca să știu dacă ți se potrivește întrebarea.
4: Nu.
0: O să spun întrebarea 2. Că întrebarea zero era cu WhatsApp și nu ai.
5: Păi
0: n-ai
5: mai dau o dată dacă trebuie să-mi pui întrebarea.
0: Facem după aia, fii atent. Câte selfie-uri?
5: Da. Asta cât la sută?
0: 15. Câte selfie-uri ai cerut să fie șterse că nu ți-a plăcut ție cum ai ieșit și nu păreai foarte inspirat în poze?
5: Zero.
0: E bine, că o să facem poză la final și vreau să știu dacă tu o să fie la care o să zici, mai facem una, că n-am stat cum trebuie. E în regulă. Dragilor, Ana, cu tine am o problemă acum. Nu e chiar o problemă, dar n-am avut doi băieți în emisiune să-i pun pe scaunele din lateral pe doi băieți, că și Marius va trece pe... Marius, fii un cavaler. Sub scaunele din lateral, adică ăla da. Pe care stai tu și ăla pe care ai stat tu, undeva, colega mea, Irina, a lipit niște bilețele.
2: Ah, okay.
0: Eu jur că nu știu unde sunt, că n-am fost foarte atent la treaba asta, dar dacă găsești bilet, perfect, ăsta e primul. Ana, îți mulțumesc, mulțumesc tare mult, Ana. Nu, e bine, e regulă. Cele două întrebări, dragilor, sunt cu skepsis. Ele înlocuiesc astăzi bolul pe care l-aveam de obicei în emisiune. Te-ai bucurat, Marius, tu ți-ai dat seama despre ce e vorba și atunci începe cu întrebarea de la tine. Marius, ce e acolo?
2: Am un bilețel pe care scrie așa: care e replica din spectacol cu care te identifici cel mai bine după o zi mai dificilă?
0: Și de la cine vine întrebarea asta, Marius?
2: Da, de la o persoană specială.
0: Așa.
2: Care mi-a fost și profesoară în facultate.
0: Așa.
2: De la Mihaela Mikhailov.
0: Ta-dam! Pentru că tot vorbeam despre faptul ăsta. Pomenea Andreea ceva mai devreme că aveți... Andreea sau Ana?
5: Eu,
0: cine?
5: Eu,
0: Ana.
5: Eu.
0: Pomenea că aveți deja lista aia cu replici iubite. Marius, încep cu tine.
2: Da.
0: Care este replica din spectacol cu care la care te întorci de fiecare dată după o zi încărcată?
2: Atunci când am o zi mai încărcată și se adună orele de repetiții, de spectacole, programul, replica care mă înduioșează și mă pune pe gânduri și cred că și pe colegii mei și asupra colegilor mei are același efect, e replica doamnei Halic, personajul bibliotecarei, care trage o concluzie la un moment dat și spune: din unele călătorii nu te mai poți întoarce. Iar modul în care ea o spune în spectacol, în contextul respectiv, mi se pare răvășitor. Și chiar și la repetiții, asta a fost unul din replicile care ne făceau să nu fim atenți și să ne dăm seama: a, stai că avem un cue, trebuie să spunem și noi. Pentru că ne fura, cum se zice. Chiar e o replică profundă.
0: Și care, crede-mă, de la o vârstă la alta se schimbă. Răspunsul da, răspunsul, da e pe care ți-l dai în minte e altul. Carmen, replica ta preferată?
6: Este replica pe care eu o spun în spectacol. Mă rog, am multe replici preferate, iar fetele mele, într-adevăr, care au văzut spectacolul de multe ori și vor să-l mai vadă, au, la fel ca și Ana, la ultimul spectacol se uitau una la cealaltă și făceau 1, 2, 3, mă, a venit replica, adică numărau, făceau countdown până la replica lor, replicile lor preferate, și sunt foarte multe. Dar apropo de ce spunea Marius, de replica asta care ne atinge foarte tare, spun și eu una care pe mine mă atinge foarte tare, și anume: astăzi am început o călătorie și mâine o continuăm. Asta mi se pare că este înaintea acestei călătorii din care nu te mai
0: despre
6: poți
0: care,
6: întoarce.
0: Despre care povestea Marius. Ana, o luăm pe partea cealaltă, să terminăm cu Matei la mijloc. Care este replica ta preferată?
3: Este altă replica doamnei Halic, și anume: citește părinților cu voce tare, vocile cărților trăiesc prin vocile noastre.
0: Frumos!
3: Da.
0: Andreea, replica ta preferată?
4: Replica mea preferată este cea pe care a spus-o Marius, dar mai am altele care îmi plac așa foarte mult, și anume tot o replica a doamnei Halic: răbdarea e timpul poveștilor. Și chiar e o replică bună pentru la finalul unei zile încărcate. Răbdarea e timpul poveștilor. Și îmi mai plac foarte mult versurile pe care le-a scris Ironic Distors pentru cântecelul pe care îl cânt eu lui Matei în spectacol.
2: Da,
4: și acolo este unul care îmi place foarte mult: un erou de aici lipsește, sau poate ești chiar tu.
0: Matei, replica ta preferată?
5: Mi-ai dat greu.
0: Nu eu. Mihaela Mikhailov, ea este vinovată pentru întrebare.
5: Ea e făcută așa.
0: Care e replica ta preferată? Ana, între timp deschide pliculețul, deschide întrebarea. Ne pregătim pentru a doua întrebare. Zi, Matei. Eu stau, nu plec nicăieri, numai că oamenii te ascultă, sunt în mașină, în momentul ăsta se întreabă, băi, ce se întâmplă acolo? De ce nu zice Matei? O vrea să arunce din nou la darți? Nu vrea? Ce se întâmplă? O replică preferată, Matei?
5: Da, cred că...
0: La microfon.
5: Cred că e tot de la doamna Halic, dacă nu mă înșel. Și e orice poveste e o scufundare într-o lume necunoscută.
0: Foarte frumos. Povestea asta pe care voi o construiți aici și faptul că ați învârtit răspunsul în jurul poveștilor, pe mine mă bucură foarte tare. Ana, yes. Te rog din suflet, ce avem noi aici? Vorba unei celebre replici de film. Ce avem noi acolo?
9: Noi aici. Întrebarea este, care a fost cartea ta preferată când ai fost mic? Și cine a pus această întrebare? Cine a pus această întrebare? Bobby Prico.
0: Domnul regizor este fript de curiozitate să afle care au fost cărțile voastre preferate când ați fost mici. Ana, pentru că tu ai citit întrebarea, cu tine încep. Care a fost, Ana, cartea ta preferată când ai fost mică?
9: Am să încep cu poveștile preferate, și anume, când eram mică, mama mea scria povești pentru mine și sora mea. Crea personaje și mi-amintesc la un moment dat exista acest prinț Lorin pe care îl tot perinda prin diferite povești și trecea prin diferite aventuri și alea a fost o etapă în care alea au fost poveștile mele preferate, dar după aia când eram de vârsta lui Matei, povestea mea preferată, poate e un pic clișeică, dar aia era etapa, a fost Micul Prinț. A fost prima oară când m-am confruntat cu noțiunea de moarte într-o carte, cum poate personajul principal al unei cărți să moară, iar asta nu este un lucru rău. Și știu că... Mi-amintesc foarte clar când am terminat cartea, mi-amintesc pe mama lângă mine, care mă mângâia pe spate, eu plângând în hohote, încercând să înțeleg și după aia realizând că nu e un lucru. A fost o experiență frumoasă, extraordinară, cititul acele cărți. Na.
0: Andreea?
4: De fiecare dată când cineva mă pune să mă gândesc la cartea mea preferată...
0: Bobby.
4: Mi-a ales Bobby acum.
0: Bobby.
4: Mă gândesc la seria Harry Potter.
0: Bine! Pentru că
4: am fost un copil care am învățat să citească de vreme. Am învățat să citesc înainte să merg la școală, pentru că eu voiam să mi se citească foarte mult. Și, bineînțeles, devorasem deja toate poveștile clasice. Și eram clasa întâi când am dat de Harry Potter. Și o lungă perioadă din viața mea este marcată de Harry Potter și de așteptarea apariției volumelor și filmelor.
5: Așa că tu ai prins chiar când apăreau și
4: da, am prins chiar când apărea.
0: Atât de bătrână e. Atât de bătrână
5: am
0: e.
5: Eu am dat-o mână în gură, adică...
0: Da, normal, și am ridicat,
4: când,
0: ai văzut că...
4: Când m-am apucat să citesc Harry Potter, apăruseră doar 3 volume. Adică pe celelalte le-am așteptat așa cu nerăbdare. Și da, sunt cărțile mele preferate de când eram mică. Și le-am citit și răcitit și le-am citit și în engleză și în română. Și uneori le mai citesc și acum.
0: Vestea bună pentru tine, dar mai ales pentru Matei, este că o să fie seriale, Matei. O să fie un Dita mai serialul cu multe sezoane. Și o să prinzi și tu Harry Potter în original, cum ar veni. Al Harry Potter, dar ne luăm de la atâta lucru. Mă întorc și la tine, stai acolo.
4: Asta-i drăguț, că noile generații o să experimenteze acum așteptarea aia pe care am avut-o noi. Știu că sunt avere în ceea ce privește apariția acestui serial.
0: Să vedem mai întâi cum arată primul sezon și după aceea. Carmen, zici tu o carte pe care o știu și eu.
10: Cât de mici sunt colegii mei, cât de tineri sunt
0: zici
10: ei.
0: Zici tu o carte, de-o știm și noi.
10: Și da, pe lângă poveștile copilăriei care mi-au, astea clasice, pe așa, care ei nu le-au mai pomenit. Așa, am trecut destul de repede și aventuros la Coliba unchiului Tom.
0: Oh, da!
10: Da, citit-o și care ați citit-o și voi.
0: Tom
10: la
0: Sawyer,
10: aventurile
0: Doamne,
10: lui Tom
0: Dumnezeule.
10: Sawyer.
0: Da,
10: normal.
0: Ce nume!
10: Alea erau emblematice în copilăria noastră. Și Mizerabili. Dar eu am citit foarte mică această carte. Cred că eram între a patra sau a cincea când am citit Mizerabili și a fost ceva cu hohote.
1: Exact. Ai cum spui,
0: da, de Cosette, acolo s-a sfârșit lumea.
1: De Cosette, de Gavroș, da, de povestea, da, aia, de iubire,
0: s-a sfârșit
1: de tot.
0: Lumea, da, acolo, într-adevăr. Da, da, da,
4: am,
0: da,
4: încercat,
0: da,
4: să, da, citesc Mică Mizerabilii, dar știu că am citit doar primul volum sau ceva din genul.
1: Mie îmi spunea mama, nu, nu e pentru tine. Deci, da, mie, da, de fiecare dată îmi spunea mama, nu, nu, nu, că nu asta, nu. Așa, asta e exact, exact ce zice.
0: Exact, da, ți-a zis, nu? Nu?

0: Filmul, am văzut și filmul.
1: Okay.
0: Și povesteam cu prietenii mei, cu care colegi de clasă și așa mai departe, cu care citeam cartea de aventurile foarte interesante, pentru că la vârsta respectivă mi se părea că e foarte cool ce se întâmplă, acțiunea, personajele, tipul ce păsesc oamenii care încalcă niște reguli, familia din care provine Charlie și cum poate un băiat să ajungă prin bun simț, prin educație, prin valorile sănătoase și bune să, de fapt, să se bucure mai mult decât toți ceilalți de succes. M-a impresionat de mic asta.
1: Matei, poți să întreb și de jocul preferat, dar rămâne la carte, că se supără Bobby pe noi.
2: Cartea preferată, de când aveam 4 ani, chiar m-am întrebat părinții, că la un moment dat m-a întrebat Bobby sau ceva de genul. M-a mai întrebat odată. Și este când aveam 4 ani, plăcea foarte mult, cel mai mult, Cartea Junglei.
1: Bun. Bun. Bun în povestea. Ți-a plăcut de Ka vreodată în Cartea Junglei? Șarpele Ka.
2: Șarpele Ka.
1: Da. L-ai...
2: Nu.
1: Nu. Normal. Că e firesc. Că înseamnă că băiatul a scris bine. Dragilor, finalul de emisiune vine întotdeauna la fel. Și de data asta voi începe cu Carmen. Carmen, o să te rog să găsești cel mai important, unul singur, pentru că sunteți 5 oameni în studio, cel mai important motiv pentru care spectacolul Cred în Unicorni să fie văzut de cât mai multă lume, să fie sold out forever și să devină, exact cum spunea Andreea, să devină obligatoriu pentru oamenii care se ocupă de creșterea unor copii, de educația lor și așa mai departe. Care este motivul pentru care spectacolul Cred în Unicorni al lui Bobby Pricop să devină un spectacol sold out forever? Sau, mă rog, până când Matei intră la facultate. Sau așa, sau așa.
3: Cred că îți schimbă perspectiva asupra ceea ce înseamnă poveste. Adică, și cartea, ce spune de fapt o carte? O poveste care a fost sau n-a fost adevărată. Uh-huh. Dar ea povestește niște lucruri într-un fel în care te face să le trăiești. Să-ți închizi ochii și să-ți imaginezi. Și da, mă uit acum și la fetele mele care au văzut povestea și care spun într-adevăr, știi, cred că de fapt, mi-a spus mijlocia mea, nu m-aș fi așteptat, cred că de fapt materia mea preferată, dacă stau bine să mă gândesc, și nu mi-a spus asta niciodată, e istoria. De ce? Pentru că de fapt se spun povești și pentru că de fapt în acest spectacol se spun niște povești într-un anumit fel care fac referire la lucruri petrecute în istorie, la care nu te-ai fi gândit niciodată. Da, și pe care, nu știu, pe ea au atins-o într-un fel în care eu nu m-aș fi gândit niciodată să-i deschid ochii către povești în sensul
1: către poveștile din cărțile de istorie. Ana, cel mai important lucru pentru care crezi tu că spectacolul ar trebui să fie sold out forever?
4: Este un motiv foarte subiectiv. Doamna Alexandrina Halic.
0: Da.
1: Dar la fel de bun.
4: Da, da, este, da, așa e. Un munte de... Doamne, șansa că... bucuria faptului că am avut această șansă să lucrez cu dânsa și să o și cunosc și este ceva pentru care sunt profund recunoscătoare și cred că trebuie toți să fugim, să ne luăm bilete. Dacă nu aș fi în spectacol, mi-aș lua bilete și aș revedea-o în fiecare zi. Pentru că este minunată. E un motiv imens. Da.
1: Andreea.
5: Subscriu la ce au zis și colegele mele. Și vreau să spun că mi se pare că spectacolul nostru este un spectacol care sparge bariere și clișee în ceea ce privește spectacolele pentru copii. Pentru că sunt abordate teme mai grele, dar într-un mod frumos, și mi se pare că este o lecție adevărată și pentru cei mici și pentru cei mari, de fapt pentru toată lumea, indiferent de vârstă. Și eu sunt foarte mândră de acest spectacol pentru că tocmai este pentru toată lumea. Așa că și fără copii vă invităm să veniți la spectacolul nostru, pentru că...
1: Da, mâncați! Da, mâncați, dacă
5: da,
1: se poate
5: da,
1: să...
5: Da, vă rugăm și copiii și adulții, toată lumea să mănânce înainte.
1: Felicitări Teatrului Ion Creangă pentru că menține viu teatrul pentru copii.

0: mergeam o dată pe lună la diverse spectacole, spune Leonard, în Piața Amzei. Încă o dată felicitări. Oamenii sunt alături de noi. Marius, da. Motivul tău?
1: Motivul meu este de fapt și al Anei, subscriu la ce a spus doamna Alexandrina Halic, care împreună cu Matei, care face un rol adorabil în spectacol, reușesc să producă real o schimbare în spectatori prin ceea ce fac ei pe scenă, prin relația lor de pe scenă. Iar asta m-a impresionat să observ la final, la aplauze, când s-a terminat spectacolul, chiar și adulți care erau cu lacrimi în ochi. Și pe mine asta m-a impresionat profund. Și atunci motivul meu ar fi acesta.
0: Știi că urmezi?
2: Știu că urmez. În primul rând, subscriu la Mera. Și în al doilea rând, motivul meu este faptul... Ce-am zis și la începutul emisiunii. Faptul că copiii...
0: Andreea are carnețelul. Stai liniștit, după emisiune, pac, să
3: nu
0: scoate...
3: Nu că i-am luat microfonul, gata, nu mai pot să zic nimic, stai liniștit.
2: Mersi.
3: Te pup.
2: Este faptul că copiii trebuie să învețe că cititul nu este neapărat o corvoadă.
0: Și a plăcut asta, neapărat ăsta, băgat acolo, exact așa, ca un ghimpe. Nu e neapărat o corvoadă. Zi, doar glumesc cu tine. Așa, deci cititul nu este neapărat o corvoadă.
2: Și că poți face, adică nu trebuie să te iei după oamenii care ți impun anumite lucruri. Adică e ok să faci și ce vrei tu, respectiv Roblox, jocuri. Dar poate că ar fi bine măcar să încerci sugestiile, mă rog, în cazul ăsta impunerile care ți le dau alți oameni sau pe care ți le dau alți oameni mai mari sau poate chiar și mai mici decât tine.
3: Uite, legat de ce spunea Matei și ca să nu mă lungesc, cred că și în spectacol, la un moment dat, personajul lui Thomas îi spune tatălui: Doamne, cât de frumos a fost la bibliotecă, de ce nu mi-ai spus că o să fie atât de frumos? Și tatăl îi răspunde: am vrut să te las pe tine să descoperi. Dacă îți spuneam eu, ce farmec mai avea? Cumva, cred că asta ne dorim, ca să poată fiecare să experimenteze pe pielea lui și să descopere singur.
2: Da.
3: Niște lucruri pe care poate noi le-am descoperit deja, dar nu vrem să le impunem, vrem să te lăsăm pe ceilalți, să dăm libertatea să le descopere.
0: În mod normal aici ar trebui să închid emisiunea, dar ce om aș fi, că am și eu publicul meu matur, care se întreabă exact ca și mine de la începutul emisiunii: ce, Doamne iartă-mă, este Roblox? Ce e la Roblox? Zic ca să nu plec de aici bulversat, că o să-l sun pe fiul lui Cristi să-mi dea lecții despre ce, Doamne iartă-mă, este Roblox-ul. Și după aia îl bag în gura lui taică-su, că nu să-l sun de bibliotecă, îl sun de Roblox. Așa că mai bine te întreb pe tine, ce e Roblox?
2: Roblox este o platformă.
0: Așa.
2: Cu mai multe joculețe. Deci este un joc cu mai multe joculețe.
0: Așa.
2: În care ai unul, în care poți jailbreak, în care poți să în care poți să evadezi.
0: Da, ai auzit de la prieteni, știu, da.
2: Așa. În care poți să evadezi din nu știu închisoare. Sau, sunt jocuri shooting games.
0: Așa.
2: Sau, nu știu, îți creezi o lume în fel de Minecraft, între ghilimele.
0: Care nu-l joci, știu.
2: Sau Metromania.
4: Dress to impress.
2: În care îți faci costume, da? Costume, mă rog. Și, sau Metromania, în care conduci un tren, un metrou și te plimbi. Dacă ești pasager, te plimbi pe la metro. Și toate astea sunt sub forma lumii Lego. Adică personajele, toate figurile și așa sunt din Lego, cumva. Și nu numai asta, dar poți să comunici cu alți oameni. Adică e genul de joc care porți căștile și vorbești cu ceilalți oameni.
0: Nu vreau să zic acum ce simt băieții aia care au făcut primul Assassin's Creed și care și-au dat viața să arate personajele alea cât mai real cu putință, și generația voastră s-a întors la ăștia minimal. Total. Da, asta este discuție, Matei, pe care o vom avea altă dată. Deocamdată vă spun doar atât. La mulți ani, 61 de ani de Teatru Ion Creangă, un teatru care nu este neapărat pentru copii, este pentru toată lumea și care vă așteaptă cu brațele deschise. avem spectacolul ăsta grozav despre care am vorbit, Cred în unicorni, și am avut 5 invitați nemaipomeniți în studio: Ana, Carmen, Andreea, Marius și Matei. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine.
2: Noi mulțumim că ne-ai primit.
1: Și noi mulțumim.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 16:30. Punct și de la capăt, tocmai mâine. Până atunci, Kirk, Pâine și Kirk, imediat la 7.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și Kirk. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și Kirk. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

Ei sunt Temple Trap, Into the Wild. Salutare și bun regăsit la prima noastră întâlnire din săptămână și luna aici la Radio 7, unde vom fi împreună până în ora 19. Cei din Muse își fac și ei simțită prezența în această după-amiază la Radio 7 Starlight.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Auzit aici la Radio 7 și Mica Țiganiadă. Trupa americană Brigade Calls Me Baby vine în atenția noastră cu noua piesă I Dance With Another Love In My Dream. Deși muzicienii din Chicago și-au propus inițial să scrie o compoziție veselă, rezultatul final explorează tema infidelității. Single-ul extras de pe noul disc al formației, intitulat Irreversible, care a fost lansat oficial pe 13 martie și l-auzim și noi aici la Radio 7. Brigitte Calls Me Baby, așadar, și I Dance With Another Love In My Dream.

The Scripts a auzit în această după-amiază aici la Radio 7 cu I Want It To Work. Vă reamintesc, pe 24 iulie cei din Vița de Vie aniversează 30 de ani de activitate printr-un concert la arenele romane. Și nu am cum să nu mă întorc cu vreo 15 ani în urmă, când undeva înainte de apariția discului Fetiș, Adrian îmi tot repeta: muzica trebuie să vină dinăuntru, din stomac, și să și spună ceva. După câteva săptămâni apărea albumul pe care se și găsea melodia Mori, pe care auzim în cele ce urmează aici la Radio 7.

0: The Who și The Real You, 12 Stones, Bacha Babies, Omul cu șobolani, Kenny Wayne Shepherd, Luna Amară. Sunt 5 din numele pe care sigur o să le auziți cântând ora aceasta aici la Radio 7. Acum însă iată și pe cei din Nothing More cu We're In This Together.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

împlinesc anul acesta 20 de ani. Cântecul următor a apărut pentru prima oară în 2007 pe albumul Anthem for the Underdog. 12 Stones sunt cei prezenți în această după-amiază aici la Radio 7 cu o variantă a melodiei World So Cold, de care vă spuneam mai devreme. Vocalistul formației spune că și după 20 de ani este valabilă piesa, așa că trupa a reînregistrat cântecul cu Lyric Noel invitată la voce. 12 Stones în minutele următoare la Radio 7 și World So Cold.

2022, Scorpion și Seven Sun aici la Radio 7. Anul acesta urmează să apară al cincilea disc de studio al trupei Bacio Babies. Este o trupă americană din Los Angeles, formată în 2010, iar astăzi se aude aici la Radio 7 cu cel mai recent single, Lost in Your Touch. Does she get lost in your touch like I do?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Tool și Sober s-a auzit în ultimele minute aici la Radio 7, iar acum urmează și Casa cu Cratii de Argint, cel mai recent cântec lansat de Omul cu Șobolan. Melodia va fi inclusă pe viitorul disc al trupei Distopia, iar OCS descrie această piesă ca pe o radiografie a societății contemporane. OCS așadar în minutele următoare la Radio 7, Casa cu Cratii de Argint.
1: Pâine și ghir.

cei din Mammoth și Seymour Song am intrat în ultima parte a întâlnirii noastre de astăzi, iar eu am mai pregătit pentru voi Skin Red, Green Day, Coma, Om la Lună, Sweet și chiar acum se au și cei din Def Leppard cu Animal.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Zita și la Radio 7 cu Serpentine, vă reamintesc, pe 3 iulie Gașca vă așteaptă la concert la Arenele Romane. Luna trecută, pe 17 aprilie, a apărut noul disc Kindred. You Got This se numește albumul din care noi ascultăm acum cel mai recent single, o mini-autobiografie de 3 minute și jumătate, spune vocalistul Benji Webb. Kindred aici la Radio 7 și Can I Get A...

Din cel mai recent album al trupei One, se numește discul 7, dar s-a auzit aici la Radio 7 cu In This The Real You. Sărbătoare în grupul Green Day, 54 de ani împlinește Mike Dirnt, chitară bas în formația în care cântă de la 16 ani și pe care îl auzim în această după amiază aici la Radio 7 cu Longview, apărută în 94 pe albumul Dookie.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Londi și Maria, și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Mâine de la 16:30 vom fi din nou aici la Radio 7. Pa, pa! După ora 19 alături de voi să se știe Silviu Munteanu și chiar acum îi auzim pe cei din Coma. Astăzi își serbează ziua de naștere Dan Costea, unul din cei doi vocaliști ai formației. Îi spunem la mulți ani, iar din albumul Orizont, de la cărui apariție s-au adunat 10 ani, ascultăm melodia Montean Rus. La mulți ani, Dan Costea, Montean Rus și Coma la Radio 7. Noi ne auzim mâine de la 4:30.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

Radio Seven. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: piesă Guns N' Roses de bătrânețe. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. 3 ceasuri vom petrece împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este obsesia mea de la 1 mai încoace, de când a apărut noul album Laibach, care se numește Music și cu C și cu K, ca să nu existe echivoc. Iar din acest album ascultăm și noi acum Luigi Mangione, Laibach.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock'n'roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio.
4: Put your hands together!
3: Cum se face?
4: Let me hear you.

0: Mie, Dorothy, 16 minute peste ora 19, 21 de grade sunt la această oră peste București, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 46%, bate și vântul cu 3 km la oră, iar mâine, marți 5 mai, ne vom bucura de soare, vom avea o maximă de 25 de grade și o minimă de 9. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care a apărut pe 4 mai 1992. Este vorba despre formația Kiss și șlagărul Unholy.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: De cum să cânți cu toată gura, Sir Mick Jagger, regele hipsterilor. Deși, dacă stau să mă gândesc bine, pe Mick Jagger nu-l vezi totuși cu gleznuțele goale cum dă luna mai prin oraș. Dar de asta el este Sir și gleznuțele goale nu. Avem de dată citire pomelnicului cu evenimente muzicale, unele foarte interesante din această săptămână din București.
1: Căminul cultural.
0: Hai că începem bine în această seară de luni 4 mai. Nu este nicio cântare prin București, însă mâine, marți 5 mai, avem Kirki din Grecia și Bind din România la Encore Club, bănuiesc ceva metale. Rotko, care va lansa album în Club Control. Paul Tihan, lansare single la expirat. Jazz Club Emil Bâzgă prezintă Question and Answer la The Pub Universității, uite, în zi de marți. Și Irina Rimes la Berăria H. Miercuri 6 mai avem Road to America la The Pub Universității. Cristina Lupă în guest la Club Control, Vank la expirat, Mircea Baniciu în band la Berăria H, Cabron și Live Band la Hard Rock Cafe, iar recomandarea mea de miercuri, Răzvan Moldovan, zi suedezul de la Partizan, dinpreună cu Denis, de la Denis, vor cânta piese Partizan la Uzina Coffee. Incredibil cei doi cum reușesc să se suplinească într-o chimie foarte specială, unul pe altul pe scenă. Joi 7 mai, Ovidiu Mihăilescu și Alex Cijmaru la Coffee Shop Constituției, Zvane Borg, Carbid la Club Control, Daniela la The Pub Universității, Zmoală Kazan la expirat, Holograf la Hard Rock Cafe, iar la Berăria H, Vali Vigelie și orchestra. Vineri 8 mai, Sirenia la Quantic, Redman la Hallow Nexus Hall, The Magnifics la The Pub Universității, Mickey de la Capital și Live Band la Berăria H și Taraful Marian Mexicanu la 14 Lane. Tot vineri ar mai fi tribut cu live, trupa live, tribut The Beatles, care se întâmplă la Hard Rock Cafe, și Prințesa de Aur, Rădăcini Moderne la Berăria H. Sâmbătă 9 mai avem Zaire Fin.

0: Bucovina și Așena la Quantic, George Baicea Electric Blues Band la Green Hours, Taylor Criem Emoții, Aprindem Lumini, că sunt stinse, bineînțeles, la adăpab Universității Țancă, Uraganul la Berăria H, Simion, Bogdan, Mihai și Lăutarii de Matase la Fortin Lane, plus Alex Velea la Berăria H. Și ajungem și la ziua de duminică, 10 mai, Perle pe Caldarâm, concert de muzică tradițională evrească la Teatrul Evreiesc de Stat, cafeaua de după amiază cu Gabriel Angel Piticu și Călin Tudor la Coffee Shop Constituții, nocturne by Sunset la True Club, Fără Zahăr, Nunta de Argint la Sala Luceafăru, Time Machine la The Pub Universității, Gheorghe Gheorghiu and Friends, adică Ileana și Poteanu, Vali Crăciunescu, Cooperativa Nouă și alții la Berăria H și Boschito la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Ați recunoscut holograf, n-am știut. Avem 25 de minute înainte ca toate ceasurile funcționale din toate gările din țară să bată ora 20. Iar românesca mea din această oră vine de la o trupă care are un foarte izbutit nume de trupe rock and roll. Se numește Bosferatu. Ascultăm o piesă, Bosferatu, împreună cu Brândușa de la Fitonia, ruptă din rai.
1: Românească lui Silvio.

0: Radio 7. Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio!

Distors, Blackstone Cherry și Nervous, seara de luni, dar ce frumoasă seara de mai. Prima oră de destresarea se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu, și pentru asta o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll.

0: America, James Brown, 103.4 FM, Radio 7. Suntem ascultabili și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu este numele meu. Mai petrecem cu aproximație două ceasuri împreună. Iar fixul meu muzical din această seară sunt câteva piese din recentul album Laibach din Slovenia, Ljubljana. Music se numește, din care ascultăm și noi acum Laibach din preună cu Manca Trampus sau Trampus, Keep It Real.
1: Fixul lui Silviu.
2: Keep it real.
3: Artificial.
2: Keep it real.
3: Superficial.
2: Keep it

every trend maintained.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio!

0: se poartă duetele acum din Norvegia, din Finlanda, The Rasmus, împreună cu Nico Wilhelm de la Blind Channel, Break These Chains. Avem 16 minute peste ora 20, 19 grade sunt la această oră peste București, 10%, ce o fi însemnând și asta șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 53%, bate și vântul cu doar 2 km la oră. Cât despre mâine, dar și despre poi mâine, vom avea maxime de 25-26 de grade, toată ziua soare și minime de minus, fără niciun minus, de plus 9 grade. Iar vechitura mea din această oră vine de la, să zicem, unul din sărbătoriții zilei, Robert Allen Deal, din Indiana, Statele Unite ale Americii, cunoscut sub numele lui de scenă de Mick Mars, care a fost membru fondator, dar și în mare grad de chitarist la Mötley Crüe. Un Mötley Crüe luăm și noi acum din 1989, piesa care dă titlul acelui album care a rupt la vânzări nu numai în Statele Unite ale Americii, Mötley Crüe, Dr. Feelgood.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 4 mai. În anul 1471, în Anglia, în timpul războiului celor două roze, a avut loc bătălia de la Tewkesbury. Edward al IV-lea din casa de York a învins armata casei de Lancaster și l-a ucis pe Edward, prinț de Wales, singurul leșenant al regelui Henric al VI-lea și al Margaretei de Anjou. Edward al IV-lea a fost rege al Angliei de la 4 martie 1461 până la 2 octombrie 1470 și din nou de la 11 aprilie 1471 până la moartea sa. În anul 1555, în ziua de 4 mai, a apărut prima ediție a profețiilor lui Michel Nostradamus cu primele 353 de versete. Nostradamus, pe numele soreal Michel de Nostradam, a fost un faimos medic, cabalist și farmacist francez. Celebritatea sa se datorează lucrării Profețiile, a cărei prima ediție a apărut în anul 1555. De la publicarea sa, a devenit foarte popular în toată lumea, creându-se în jurul său un adevărat cult. În literatura tuturor timpurilor, i s-a acordat titlul de prevestitor al tuturor marilor evenimente care se desfășurau sau urmau să se întâmple în lume. În ziua de 4 mai a anului 1919, în China s-a declanșat mișcarea 4 mai, prima mișcare studențească importantă din istoria acestei țări. Studenții au demonstrat în piața Tiananmen din Beijing. Aceștia au protestat împotriva tratatului de la Versailles prin care se transferau teritorii chineze Japoniei. Bonusul zilei de 4 mai vine din anul 1924. Echipa României de rugby a câștigat pentru țara noastră prima medalie la a 8-a olimpiadă care s-a desfășurat la Paris. Stejarii au obținut locul 3 și medalia de bronz, prima din istoria participării sportivilor români la Jocurile Olimpice. A fost cea de-a doua participare a României la acestea. Este adevărat că echipa de rugby a câștigat medalia de bronz clasându-se pe locul 3 din 3 țări participante, Statele Unite, Franța și România. Dar medalia rămâne în palmares. Echipa de fotbal a fost eliminată în primul tur după 0-6 cu Olanda. La tenis, Gheorghe Lupu a reușit să se califice în turul 2, iar la tir, cel mai bun rezultat a fost locul 13 din 22 de echipe obținut la întrecerea de armă de calibru mare. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio.

Radio Sevan. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Hozier, Eat Your Young, avem 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 21, să stăm și la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 4 mai, dar 2012 a fost an prost pentru Beastie Boys. Adam Hughes, cunoscut sub numele de scenă de MCA de la Beastie Boys, avea să ne părăsească în urma unei lupte pierdute cu cancerul și se întâmpla în New York. În 1990, fosta soție a lui David Bowie, Angela, apare la emisiunea de Joan Rivers Show și spune că i-a surprins odată în pat împreună pe David Bowie și pe Mick Jagger. Angela semnase un ordin să-și țină gura după divorțul cu Bowie, dar era valabil doar peste 10 ani și iată cum s-a terminat contractul, cum a dat buzna la televiziune să-și spună povestea vieții ei. Și în 1951 se naște, l-am cântat și noi ceva mai devreme, chitaristul trupei Motley Crue, cunoscut sub numele de scenă Mick Mars, pe numele real Robert Allen Diel. S-a născut în Indiana, Statele Unite ale Americii, și astăzi împlinește 75 de ani.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
1: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pink Floyd.
5: Pink Floyd. Ține-l zidu.
4: Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
6: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
6: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
6: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
7: Bravo, bă, bravo.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
3: Despre seara la 7.

0: idee de algoritm. Și uite așa s-a mai dus o zi de luni și de mai prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de stresarea. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim în mod normal și ora următoare. Alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aș vrea să vă mai anunț că dacă simțiți nevoia joi seară să ieșiți la ceas de seară până oraș și vreți să vedeți o cântare live, vreau să mai adaug la agenda mea cântare SPP, se pare aniversar, se întâmplă la Quantic, iar românească mea din această oră, frumos șlagăr de iubire de la SPP, Pute inima.
1: Românească lui Silvio.

0: după Chris Stapleton și White Horse, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oară de stresera. Silviu Munteanu este numele meu. Mai petrecem cu aproximație un ceas șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu din această oră este o piesă din recentul album Laibach Music, care se numește Algorithm și care este cântat cu Uiala, Laibach cu Uiala, Algorithm.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
0: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Fromea și Stu New Drag Me. Avem 15 minute peste ora 21, 17 grade sunt la această oră peste București, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 61%, bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre următoarele două zile, vom avea soare, primăvară, maxime de 25-26 de grade și minime de 9 grade. Și vechitura mea din această oră vine din 1975, îl ascultăm pe Lou Reed cum falsează poetic pentru noi Coney Island Baby.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: 105 degrees, Tom Petty and the Heartbreakers. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 4 mai 1964, în Richmond, California, vine pe lume Gary Holt, pe care îl știm drept chitarist, dar și membru fondator al trupei Exodus, și care mai nou a cântat și cu Slayer, l-a înlocuit pe Jeff Hanneman, care nu mai este printre noi. În 1993 apare cel de-al doilea album al lui PJ Harvey, Polly Jean Harvey, dacă vrei, Read of Me, album produs de Steve Albini, care de asemenea nu mai este printre noi. Iar în 2020, o să vă placă asta, cântăreața artista Grimes naște un copil, băiat pe care îl cheamă XAA12, care este și fiul antreprenorului Elon Musk.
1: Povești cu Distors. Facem radio cum se face. Radio 7.

0: Jelly Roll este și asta nume de rockstar. Need a Favor. Avem mai puțin de 26 de minute înainte ca orologiul să bată ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la o trupă de metaliști care o să ne viziteze și în această vară la București. Ascultăm Savatage, Ghost in the Ruin.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
5: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: din Mexic. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. În mod normal ne vom reauzi și mâine pe seară, tot de la 7 la 10, iar Româneasca mea de final este plină de iubire și vine de la Trafca, din preplinul inimii mele. O noapte liniștită să avem. Noapte bună!
1: Româneasca lui Silvio.

0: cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

ce nu știi că vine. Doar să vrei să-l găsești și-ți va prinde.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.